Nenápadne sa medzi nás vkradol ďalší kalendárny mesiac, máj. Mesiac, ktorý si nemožno nevšimnúť. Vchádza s vôňou rozkvitnutých stromov, so sviežou zeleňou a s akýmsi pokojom, ktorý sa usádza aj v ľudskom srdci. Nie náhodou ho naši predkovia nazývali mesiacom lásky. Máj bol odpradávna vnímaný ako čas života, plodnosti a nových začiatkov. Už v dávnych dobách, ešte pred príchodom kresťanstva, bol zasvetený oslavám jary a obnovy prírody. Starí Rímania ho pomenovali podľa bohyne Maja, ochrankyne rastu a životnej sily, ktorej sviatky sa niesli v duchu úcty k zemi a k jej plodnosti. S príchodom kresťanstva dostal máj aj duchovný rozmer. Stal sa mesiacom úcty k Panne Márii. V kostoloch i v kaplnkách sa konali májové pobožnosti, ktoré dodnes patria k najkrajším prejavom ľudovej zbožnosti. No a práve o tom, ako sa práve máj stal mesiacom úcty k Panne Márii, vám, milí poslucháči, priblížim hneď po piesniach.

Presvätá, prečistá, preblahoslavená, neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Takto vznešenie už stáročia oslovujú východné cirkvi ženu, ktorú poznáme ako Bohorodičku. Úcta k Panne Márii má v kresťanskej tradícii svoje pevné miesto. V grécko-katolíckej cirkvi dokonca rámcuje celý liturgický rok. Jej sviatky ho otvárajú aj uzatvárajú. Osobitne sa jej úcta spája práve s mesiacom máj. Prvé májové pobožnosti, ako ich poznáme dnes, vznikli v roku 1784 v talianskom meste Ferrara a postupne sa rozšírili po celej Európe. Veľký rozmach marianskej úcty nastal najmä v 19. a 20. storočí, období, ktoré býva nazývané aj marianským storočím. Silný mariánsky rozmer mal aj život pápeža Jána Pavla II. Práve 13. mája 1981 na výročie Fatimských zjavení sa stal obeťou atentátu, ktorý prežil. Sám opakovane zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Panne Márii Fatimskej a tento dátum sa stal ešte významnejším v rámci cirkevného kalendára. Zaujímavosťou je, že vo východnej tradícii patrí Bohorodička predovšetkým mesiac august, spojený so sviatkom jej zosnutia. Tamojšou osobitou modlitbou je akatist, spev plný radostného zvolania Raduj sa, ktoré pripomína slová archaniela pri zvestovaní. Máj tak ostáva časom, keď sa v mnohých kostoloch i srdciach veriacich ozýva tichá, no vytrvalá modlitba. Modlitba, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a človeka s tajomstvom viery.

Milí poslucháči, mesiac zasvetený Panne Márii bol v živote našich predkov nielen časom modlitby a duchovného stíšenia, ale aj obdobím, keď sa naplno začínal kolobeh poľnohospodárskych prác. Práve toto prepojenie viery a každodenného života dávalo jeho osobitnú podobu. Ľudia sa obracali k Bohorodičke ako k ochránkyni prírody, polí i rodín. V jej príhovore hľadali istotu, že práca, ktorú v týchto dňoch začínajú, prinesie svoje ovocie. Májové pobožnosti sa tak často prelínali s praktickým životom. Po modlitbách sa vychádzalo na polia, do záhrad a sadov. Začiatok mája znamenal v tradičnom hospodárstve dôležitý zlom. Pôda už bola dostatočne prehriata a pripravená prijať semeno. Siali sa tzv. Jariny ako obilie, kukurica, sadili sa zemiaky, stavali sa o prvé výhonky v záhradách a tak ďalej a tak ďalej. Na vidieku bolo bežné, že sa pred výjazdom na pole ľudia prežehnali, niekde kropili polia svetenou vodou alebo sa modlili za dobrú úrodu. V mnohých regiónoch sa konali aj prosebné procesie. Prosby za dážď, za ochranu pred búrkami či neúrodou. Všetko to bolo prejavom hlbokej pokory človeka, ktorý si uvedomoval, že aj napriek svojej práci zostáva závislý od vyššej moci. Maj tak nebol len krásnym mesiacom rozkvitnutej prírody,

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva zajtra do Tisovca do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek. O 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke Ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. Od 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nôta z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Výstava v Makovického dome v Žiline potrvá do 21. mája tohto roku. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví v Srbsku. Zajtra v divadle VUK v Belehrade uvedie divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bačafest. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie pišťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál tradičnej kuchyne, aj ukážku zo života na salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky – stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Slava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: 16 hodín 36 minút, to je aktuálny pohľad na hodiny, no a my budeme pokračovať v našej májovej téme. Slovenský folklór je plný rituálov a jedným z nich je aj tradícia bosku pod rozkvitnutou čerešňou. Aj keď 1. máj už máme za sebou, túto peknú tradíciu si teraz rozoberieme na drobné. Aký dobrý rok, 1. mája skutočne natrafíte na rozkvitnuté čerešne, aspoň v niektorých častiach Slovenska. Dnes sú však rozkvitnuté ovocné stromy v máji skôr raritou. Často sú v plnom rozpuku už v marci a apríli a v máji sa pozeráme len na zazelenené konáre. Také ťažké slovo, predsa len ľahšie sa povie kvietok. Ak ste však na rozkvitnutú čerešňu 1. mája naozaj natrafili, vedzte, že bosk pod ňou vám podľa povier zabezpečil vernú lásku a povestnú iskru, ktorá sa vzťahu nesmie chýbať. Prvomájový bosk pod čerešňou má však aj iný význam, že nám má dopriať krásu po celý rok. Vedeli už o tom Rimania, ktorí kedysi v tento deň uctievali bohyňu jary a plodnosti. Ak sa vám rozkvitnutú čerešňu nepodarilo nájsť, nezúfajte. Láska ide predsa aj cez žalúdok. Sladký bosk pod čerešňou skvelo nahradí aj tradičný koláčik, ktorý si už po piesni spoločne pripravíme.
1: Julko, Janičko, žltovlas!

Milí poslucháči, aj keď čerešne už naozaj odkvitli, predsa len môžeme pripraviť s láskou vynikajúci tradičný koláčik z minuloročnej úrody čerešní. A mnohí z vás už určite tušia, o akom koláčiku hovorím. Pripravíme si spolu tradičnú čerešňovú bublaninku. Moderným pomenovaním by sme mohli tento rýchly a chutný skvost našich starých materí nazvať aj hrnčekový koláč. Budeme totiž potrebovať iba 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček cukru, pol hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 1 balíček kypriaceho prášku, pohár zaváraných čerešní a 1 balík vanilínového cukru. Pripravíme si vajcia a vyšľaháme ich s kryštáľovým cukrom do ľahkej nadýchanej peny, ktorá tvorí základ celej bublaniny. Medzi tým si zmiešame polohrubú múku s kypriacim práškom, aby sa cesto pekne zdvihlo a zostalo vláčne. Do vyšľahaných vajec potom prilejeme mlieko a olej a všetko spolu dôkladne premiešame, aby vznikla hladká, tekutá zmes. Následne túto zmes opatrne spojíme s múkou a miešame ju len zľahka, aby si cesto zachovalo svoju jemnosť. Hotové cesto vylejeme na plech vyslaný papierom na pečenie, alebo ho môžeme klasicky vymazať maslom a vysypať múkou. Na vrch poukladáme vykvostkované čerešne. Nakoniec vložíme plech do vyhriatej rúry a pečieme, kým povrch nezíska zlatistú farbu a kuchyňou sa nezačne šíriť vôňa, ktorá neomylne patrí k domácemu poctivému koláču. Tak teda, dobrú chuť, priatelia.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Teraz sa, milí poslucháči, zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj prastaré pranostiky. Poďme si ich teda pripomenúť a overiť, či sa aj dnešné počasie dá porovnať s tým vtedajším. Májové mrazy a zimy pochovajú sejby. Májová tráva moc úžitku dáva. A do tretice pranostika od dnešného českého meninového oslávenca, ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. No a či bude v našich sudoch tento rok hojne alebo nie, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. Sviatočný piatok bude polooblačný až oblačný, miestami očakávame prehánky, ojedinele búrky, najmä vo východnej polovici územia. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

16.50 aktuálny čas a tak, milí poslucháči, na záver dnešného vysielania mi dovolte popriať vám príjemné prežitie zvyšku 7. májového popoludnia, ale i celého mesiaca máj. Veríme, že aj v našej spoločnosti Rádia Regina Stred. No a keďže sme dnes spomínali mesiac máj aj ako lásky čas, zakončíme dnešné vydanie relácie aj peknou lásky plnou piesňou v podaní Anky Šatanovej, Jána Chabadu a muzikantského Výkvetu Podpoľania. Z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Mikloš od techniky a Peter Sedmák spoza mikrofónu.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už u vás pršalo? Túto otázku si pravdepodobne kládli telefonujúci, čo si volali z rôznych miest východného Slovenska. Nuž, búrky nemá nikto rád, ale v tomto období by ich privítali prinajmenšom ľudia v poľnohospodárstve či záhradkári, nehovoriac o hydrológoch. U nás v Košiciach, ak nepočítame zo pár kvapiek a zvlhčené chodníky, zatiaľ súvisle neprší, no možno to príde. To, čo príde už o pár momentov v našej relácii, sú ľudové piesne. Dnes ich spolu vyberá aj poslucháčka pani Andrea Božíková z Bardejova, ktorá vo vedomostnom kvíze pred dvoma týždňami na 5 otázok odpovedala správne 4-krát. A tak si vypočujeme obrazne povedané aj jej 4 hudobné vstupy. Ako prvá s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová za Slobodná Fecková. A bude to známa a obľúbená pieseň Vysoko kačičky.

spievala Barbora Palidrabová zo Spišského Podhradia. V druhom vstupe podľa výberu pani Andrej z Bardejova si vypočujeme už veľmi známu autorskú pieseň Jána Ondera z Tušické Novej Vsi. Zaspievajú on spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Počúvali sme obľúbenú pieseň v podaní samotného autora hudby i textu Jána Ondera a Valérie Balážovej. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása Slovák zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík aj k dnešnému svätému Stanislavovi, poľskému biskupovi z 11. storočia. K jednej z nich, z tých pranostík, sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčame preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a môžeme pokračovať tretím hudobným vstupom podľa výberu pani Andrej z Bardejova. Duchovnú pieseň zaspievajú Čirčanské hovosy.

0: Doznela duchovná pieseň v podaní čirčianskych hovosov. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred dvoma týždňami pre vás zadala poslucháčka pani Andrea.
1: Orčik.
0: Čo je to orčik? Po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, alebo po B orčik je súčasť konského postroja, alebo po C je to úrok z pôžičky. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. No a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý, ostatný vstup podľa výberu poslucháčky pani Andrej Božíkovej z Bardejova. Opäť sa započúvame do autorskej piesne, ktorú ešte pred mnohými rokmi zložil Ondrej Majer zo Železníka. Hrá a spieva ľudová hudba Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: O chvíľu otvoríme telefonickú linku, aby ste mohli vstúpiť do vysielania naživo. Tomu z vás, čo zavolá, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová zo Spišskej obce Bijacovce, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. No a povedzme si ešte tú najdôležitejšiu informáciu. Telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Poprosím, aby ste dali prednosť tomu, čo počujete v telefóne, lebo vždy budeme čakať ako nejaké tie 3-4 sekundy, ako sme čakali teraz, kým som dorozprával z rádia. Prosím, telefón, dobre?
1: Áno.
0: Ďakujem. No, pršalo už u vás?
1: Nie.
0: A zbiehajú sa aspoň mraky?
1: Vôbec nie.
0: Tak verme, že to príde aspoň večer alebo v noci, aby ste možno aj vy mali menej stresov, ak máte záhradku alebo nebodaj pole.
1: Tak. No, máme záhradku.
0: No, dobre, poďme už k nášmu kvízu. Začneme tou otázkou na rozcvičenie. Už pred pár minútami sme počuli otázku od poslucháčky pani Andreji z Bardejova, čo je to orčik. No a máte na výber po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, po B súčasť konského

0: babky, takže videl, že niečo sa deje, videl tam povyhadzované veci, tak schovával sa, bol v cukrováre, v Hrnčiarovciach, na Zobory, no ale nakoniec sa teda dostal do koncentračného tábora. V podstate aj teraz v poslednej dobe sme zistili cez Múzeum holokaustu v Seredi, že tam bol, našli sme tam aj dokumenty o ňom, tak to bolo to veľmi dojímavé, pretože tieto deti, ktoré tu vidíte, to si tam našli vlastne príbeh svojho otca. V Izraeli žili, tí chlapci po vojne zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu live stream.
1: A ten čo tom,
0: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako, boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Svintime.
2: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Maj svojim kúzlom sadí do srdc báseň lásky, ktorá rozkvitá aj bez hudby tónov a slov, zanechávajúc v duši i v mysli nádherné obrazy nezabudnutelných chvíľ. Majové spomienky pôsobia ako balzam, dokonca aj vtedy, keď už odíde. A pôsobia rovnako v deň všedný i v deň sviatočný. Rovnako ako ľudové piesne. Ten, kto ich miluje, kto aspoň raz podľahol ich kúzlu, rád si ich vypočuje v každej chvíli, keď sa mu zažiadajú. A tak veríme, že neodmietnete, milí poslucháči, v tomto sviatočnom čase reláciu Zahrajte mi túto, ktorú vám ako pestrú kyticu májových kvetov z Banskobystrického štúdia Rádia Regina ponúkajú hudobná redaktorka Miriam Holeková, od techniky Iveta Janáková a od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.

Mnohoraké podoby má ľudová pieseň, v súčasnosti sa dosť často siaha po takých, ktoré sú najvhodnejšie k spoločenskému pobaveniu. Na druhej strane ale sme našťastie svedkami, že aj v súčasnom živom repertoári ľudí na vidieku, v repertoári folklórnych súborov, skupín a ich solistov, žijú ďalej také piesne, ktoré už síce strácajú funkčnú väzbu s obradmi a zvykmi alebo s inou tradíciou, ale napriek tomu mnohé, ktoré sa kedysi spievali napríklad počas fašiangov, pri vynášaní moreny, pri pálení jánskych ohňov, pri svadobných obradoch, pri rukovačke, odchode na vojnu a podobne, sa spievajú ďalej bez ohľadu na to, či ešte tieto tradície žijú alebo nie. Ľudové piesne žijú v repertoári folkloristov nielen pre ich umeleckú hodnotu, ale aj pre čosi, čo je ťažko pomenovateľné. Národný umelec Eugen Suchoň o ľudovej piesni povedal: každá naša ľudová pesnička je ako drahokam, ako čistý diamant. Je to neobyčajne krásny a vzácny výrok hudobného skladateľa, ktorý sa na ľudovú pieseň pozeral predovšetkým z hľadiska jej hudobnej hodnoty ako na dokonalé umelecké dielo.

Kde horou tečie potok čistý a šepká tráve ako rásť, kde vietor hladí stromom listy, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde chodil dedo v stopách predkov siať zrno, tiché zvery pásť, kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde zem raz tvojim hrobom sklíči a vnúci prídu vence klásť, kde hrozno dužnie vo vinici, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde z písne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja hruda, tak si ju chráň.

Mám tu úryvok z legendy o Slovákoch, ktorá je súčasťou memoárovej knižky Darin Lašiakovej Život s piesňou. Kedysi veľmi dávno, pradávno, Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary. Keď všetko porozdával a obdarovaní sa v pokoji porozchádzali, na chvíľku sa ešte poobzeral, či je všetko v poriadku. A zrazu v diaľke na obzore zbadal, že sa k nemu ešte blíži malý hľúčik mužov. Počkal, kráčali pomaly, nesmelo. Prišli celkom blízko, klobúčiky si sňali z hlavy a pokorne stáli. Pán Boh trochu sprísnil. No a vy ste kto, čo tak neskoro chodíte? Trochu nesmelo a ticho odpovedali. Slováci sme, Pane Bože. Aha, Slováci. No tak to som si mohol myslieť. A kde ste doteraz boli? Kde si sa doteraz motali? Vždy chodíte na poslednú chvíľu. Ja som vás aj hľadal. No nikde vás nebolo. Tak som všetko porozdával. Ej, Slováci, Slováci. Ale keď videl ich tak pokorne stáť a vedel, že sú chudobní, nuž trochu miernejšie sa ich opýtal. No, a vy ste ma o čo prišli poprosiť? Pane Bože, ozvali sa Slováci skoro všetci naraz. My sme ťa prišli poprosiť, aby si nás mal rád. Tak ostalo chvíľku ticho. Pána Boha prosba Slovákov dojala. Hej, to ste ma prišli poprosiť. Nepamätám sa, že by ma niektorý národ o to prosil. Dobre, Slováci, ja vám sľubujem, že vás budem mať rád. Slováci sa radosne poďakovali, klobúčiky si dali na hlavu a chystali sa odísť. Nože počkajte, Slováci, zavolajte.

Volal ich Pán Boh. Ja vás predsa len s prázdnou rukou nepošlem domov. Ja tu pre vás predsa len niečo mám. A tak im začal rátať. Poprvé, dám vám krásnu ľúbozvučnú reč. Chráňte si ju. Po druhé, dám vám krásne melódie a krásne piesne, že vám svet bude závidieť. A po tretie, Slováci, dám vám krásnu krajinu pod Tatrami, vašu vlasť. Nebude veľká, ale bude krásna ako raj. Vážte si ju, strážte a zveľaďujte.

0: Rádia.
1: Ľudová reč sa stala princípom štúrovskej poézie. Z obsahovej i jazykovej stránky v nej ona dominovala a tiež tam boli prostriedky ľudovej slovesnosti. Poézii štúrovcov išlo predovšetkým o napodobňovanie ľudových piesní a balád. Z prozaických žánrov to boli povesti a báje, ktoré sa však z obľubou veršovali. Na druhej strane možno konštatovať, že viacero umelých básni štúrovcov, štylizovaných ako ponášky na ľudovú pieseň, aj zľudoveli, či znárodnili. Boli to napríklad básne Andreja Sládkoviča Dcera, Mať, Viliama Pavlínyho Tóta, Falošnica, Prídi Janík premilený slovenčina, Sama Tomášika, Hej Slováci, Hej pod Kryváňom, Kolotatie Čierňava a básne Sama Chalúbku. Nárek slovenský, pieseň vojenská a koník môj vraný. Ej, koník môj vraný, od kráľa mi daný, už ma neponesieš, už som porúbaný. Tečie, dotekáva tá moja krv mladá, už na moje oči tma hrobová padá. Hen, slovenská Tatra, tam bystrý vák beží, tam moja dedinka v šírom poli leží. Maličká dedinka, v nej dobrá rodina, nikdy neprivíta víťazného syna. Dajte, bratia, ohlas smutnému otcovi, že som padol verný vlasti i kráľovi.

Svieť jarné slnko, duj vietor, povievaj a privej teplé pršky dažďa do tváre našej rodnej zeme. Nech s medom nikdy neonemie vtáča, les, rieka, žiadna brázda. Len pohyb dáva istotu, že zem sa krútiť neprestane, že o rok znova budú kvitnúť stromy v sade, že čas je v nás a my sme v čase, v tomto veku. Nie v piesku, či v snehu trvajú stopy po človeku. Len pohyb dáva istotu a silu tvojim krídlam. Rozopni svoje ruky, ramená svoje vystri, v ústretí slncu, vetru, dažďu. Z ťa rozkvitnutý konár čerešňový, nakloň sa k ľudským sídlam. Nakloň sa človek k človekovi.

kostrbatých riadkoch a čiarkach, v zmysle veci vyhladených ľudskými rukami, nachádzame najcennejšie záznamy o živote našich predkov. Musíme sa preto snažiť zachrániť čo najviac ich odkazu. Nie len z čirej úcty i vďaky, ale aj preto, aby sme ho lepšie pochopili. Aby aj nás raz s podobnou úctou pochopili naši potomkovia. Človek bez úcty k tradícii je ako strom bez koreňov. Najmenší nápor ho ľahko vytrhne z podstaty. S týmito slovami Andrea Chudobu sa s vami, priaznivcami ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia Rádia Regina lúčia Miriam Holeková, Iveta Janáková a Hana Kútiková. Prejme vám príjemný, sviatočne sa krajom nesúci 8. májový podvečer.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Odborníci kritizujú kampaň rezortu vnútra, ktorá má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to zážitkovou formou. Dnes má byť malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Inak Spojené štáty voči EÚ uvalia vysoké clá. Von der Leyenová označila telefonát za veľmi dobrý a potvrdila, že Európska únia aj Spojené štáty zostávajú odhodlaní dohodu plniť. Dodala, že sa dosahuje pokrok smerom k zníženiu ciel do začiatku júla. Celoslovenská preventívno-edukatívna kampaň rezortu vnútra odštartovala tento týždeň v Košiciach či Trebišove a v nasledujúcich týždňoch pokračuje do ďalších miest. Podľa ministerstva vnútra má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to netradičnou zážitkovou formou. Podľa odborníkov ide o nevhodný a zastaraný spôsob prevencie, ktorý je v rozpore aj s princípmi a cieľmi školského zákona a oficiálnymi usmerneniami. Podľa školskej psychologičky Lucie Koštálovej je efektivita kampane nízka.
2: Pretože to vzbudí emóciu a emócia je prchavá. Tak ako sa veľmi rýchlo napríklad nadchnete alebo nahneváte, tak ona postupne odznie tá emócia. Keď robíme prevenciu, píšeme preventívny program, tak ho píšeme do niekoľkých fáz a na niekoľko hodín v tých jednotlivých fázach. Kedy postupne budujeme dôverné prostredie, bezpečné prostredie, kde majú možnosť sa dopýtať.
1: Na prehodnotenie kampane vyzýva aj opozičná SAS, ktorá navyše upozorňuje na vysoké náklady vyše 700 000 eur a netransparentné obstarávanie. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 600 000 eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľov dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Volejbalová extraliga pozná nového majstra. Hráči Komárna spečatili titul víťazstvom nad Slovanom Bratislava 3-0 na sety a finálovú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Komárno získalo štvrtý titul v klubovej histórii. Pokračuje blokár Filip Mačucha.
5: Táto séria bola vlastne podľa mňa akože z našej strany celkovo kolektívny výkon a všetci hrali podľa mňa dobre všetky zápasy. Až na ten, čo sme hrali v Bratislave, myslím si, že není čo dodať, že dokázali sme, že ten Slovan dokážeme zdolať a aj keď podávali super výkony celú sezónu, tak sme to zvládli.
1: Dnes bude malá prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky, teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov, fúkať má slabý až mierny vietor. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. Krásne sviatočné ráno z Rádia Regina Stred vám želáme aj na cesty. Vo Višňovom cestári budujú kanalizáciu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera potrvá do nedele 17. mája. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. roky. No a práve dnes, piatok 8. mája, nie je deň pracovného pokoja a vozidlá nad 7,5 tony sa preto môžu po Slovensku presúvať bez obmedzení. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Pieseň o rodnej zemi je slávna skladba, ktorú preslávil legendárny tenorista Peter Dvorský. Na sviatočné ráno, keď si pripomíname 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom, si ju vybral 97-ročný Vladimír Strmeň. Témou bude aj zelenina lufa, ktorá pochádza z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie a severnej Afriky. Má všestranné využitie. Mladé plody oceňujú hlavne v indickej alebo čínskej kuchyni. Staršie vyzreté a vysušené plody sa využívajú ako prírodné špongie. Ponúkneme vám toho ešte oveľa viac, tak sa viac dozviete aj v Rádiobudíku s Marianom Cibulom a s Gabrielou Tomajkovou. Krásne sviatočné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: A Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie to, aké nás dnes čaká počasie. Želám pekné sviatočné ráno.
2: No, dobré ráno, prajem aj ja.
1: Tak, začneme najskôr tými aktuálnymi teplotami, ako máme teraz.
2: Áno, tak keď sa pozrieme na tú aktuálnu teplotu, tak 9 stupňov hlási Prievidza a Turčianske Teplice, 11 Žilina a Čadca, Oravské Veselé 8, Liesek 9, 11 má Liptovský Mikuláš, 9 stupňov máme v Poprade a v Telgarte, Štrbské Pleso 6, na Chopku je plus 1, Brezno má 10, 9 stupňov hlási Banská Bystrica, Sliač a Žiar nad Hronom, 10 má Banská Štiavnica, Dudince, Bzovík, Lučenec, tu je 12 stupňov, v podstate najteplejšie v rámci stredného Slovenska. 10 stupňov má Rimavská Sobota, Revúca 11, Lom nad Rimavicou 8. A čo sa týka charakteru počasia, tak väčšinou máme oblačno až zamračené, ale v Banskobystrickom kraji je miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinele pozorujeme prehánky alebo občasný dážď.
1: No a ako bude cez deň?
2: Očakávame v podstate také polooblačné až oblačné počasie. Na severe a Spíši môže byť prechodne až zamračená obloha a v priebehu dňa sa môžu lokálne vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nedá sa popoludní vylúčiť aj nejaká tá búrka. Denné maximum 20 až 25 stupňov Celzia. To bude v Banskobystrickom kraji, v Žilinskom kraji a na Spíši bude väčšinou chladnejšie, 15 až 20 stupňov. V 1500 metroch na horách očakávame 8 stupňov Celzia a dnes to bude so slabým, prípadne len miernym vetrom.
1: A aký nás čaká víkend, teda myslím teraz už na sobotu a nedeľu?
2: Áno, tak v sobotu očakávame cez deň prevažne oblačno. Ojedinele môže sprchnúť, či už z prehánok alebo búrok, asi najväčšia šanca na zrážky je v Slovenskom Rudohorí. Nočná teplota by mala byť na úrovni 10 až 5 stupňov Celzia a v údoliach môže byť miestami ešte o čosi chladnejšie. Denné maximum sa oproti dnešku veľmi nezmení, väčšinou 15 až 20 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji v tých najteplejších oblastiach na juhu môže byť do nejakých 24, možno 25 stupňov a v nedeľu očakávame ešte menej oblačnosti, malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len výnimočne a na juhu teplota do 26 stupňov, na severe bude v podtatranskej oblasti okolo 20.
1: Hovorí meteorológ Štefan Dlhoš, ďakujem za predpoveď počasia a želám krásny sviatočný deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: O vzťahu matky a dieťaťa hovorí viacero slovenských prísloví. V archíve Slovenského rozhlasu niektoré z nich spomenul Jozef Šimonovič.
2: Dieťa ide za matkou, ako teliatko za kravou. Milé materi decko, čo by hneď slepé bolo. Najhoršie decko najviac mater na rukách nosí.
3: O mamách dnes nepíšu sa piesne.
1: A pripájame aj dnešné príslovie. Dieťa za ruku, matku za srdce. Vyjadruje, že dieťa je fyzicky závislé od matky, zatiaľ čo matka je emocionálne spätá s dieťaťom. Nad týmto vzťahom sa zamýšľa rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík.
4: Dieťa potrebuje matku na prežitie, čo nám potvrdzuje tú fyzickú závislosť, pretože keď dieťa príde na svet, nie je schopné sa postarať samé o seba. To znamená, že tam je tá fyzická závislosť. Matka sa v tom emocionálnom pripútaní na dieťa ako keby našla to svoje poslanie a odovzdáva celú tú emočnú bezpečnosť svojemu dieťaťu. Dobrý vzťah s matkou nie je len o príjemných pocitoch v detstve. Je to investícia do celoživotného psychického zdravia, stability a vytváranie zdravých vzťahov v dospelosti.
5: A matka víta detskú tvár.
1: Svet je vďaka matkám bezpečným miestom pre dieťa a matky nás učia regulovať emócie, čo oceníme v neskoršom veku.
4: Vďaka tomu sa dieťa učí zdravej sebaúcte a sebadôvere, aby to dieťa vedelo byť použiteľné a sebastačné do ďalšieho života.
1: Čo zaželať vám, milé mami, k nedeľnému dňu matiek? Požičajme si slová herečky Márie Šloserovej.
6: Aby veľmi dlho ešte boli. Taká nádherná, čistá, krásna, s náručou plnou lásky, dobroty, pokory, úcty. Aby len boli.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol siedmou, pekné ráno na sviatočné cesty. Nehoda sa stala za Turčianskými Teplicami smerom na Martin pri odbočke na Mošovca Bodorovú. Radar meria v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom na Košickú cestu. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Pieseň o rodnej zemi je slávna skladba, ktorú preslavil legendárny tenorista Peter Dvorský. Na sviatočné ráno, keď si pripomíname 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom, si ju vybral 97-ročný Vladimír Strmeň.
4: Viete, aj keď sa hovorí, že hodnoty, za ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sú platné, ale táto krásna krajina, oplatilo sa bojovať za ňu.
3: Pieseň o rodnej zemi zaznie v éteri Rádia Regina Stred pred siedmou, tak si ju určite nenechajte ujsť. Ale hráme vám aj naďalej veľmi príjemne, toto je Valdemar Matuška a jeho Eldorado. O pol siedmej pekné ráno želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Predpoveď počasia.
1: Najskôr teploty, ktoré namerali meteorológovia pred pol hodinou. Banská Bystrica hlásila 9 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici bolo 10, v Brezni a v Dudinciach 11 stupňov, na Chopku 1, Liptovský Hrádok hlásil 10 stupňov, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 9, Revúca 11, Rimavská Sobota 10, Rožňava už 13 stupňov, v Ružomberku bolo 10, v Sliači 9, v Turzovke na Kysuciach 10, v Žiari nad Hronom 8 a Žilina hlásila 11 stupňov Celzia. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Ružomberské basketbalistky majú za sebou jednu z najúspešnejších sezón v histórii svojho klubu. Po 5 rokoch opäť získali majstrovský titul, a to celkovo 10. a vyhrali aj slovenský pohár. Vo finálovej sérii zdolali štvornásobné slovenské šampiónky Piešťanské Čajky 3-2 na zápasy. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
1: Sport. Finálová séria sa hrala na 5 zápasov. Liptáčky posledný duel zvládli na palubovke Piešťan aj bez dvoch kľúčových zranených legionárok, Američanky Smithovej a Živalievičovej z Čiernej hory. Ruža navyše v tejto sezóne získala double, keď predtým sa stala víťazom slovenského pohára. Hráčky i členov realizačného tímu na radnici prijal ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Najväčšou oporou Ružomberka bola ukrajinská pivotka Olga Jackovecová.
2: Môžem povedať, že to je už minulosť, ale ešte stále tešíme sa. Pre pohár a pre titul my si preto aj trénujeme, a to muselo prísť a to prišlo. Ja myslím, že môj super kolektív, jedna za jednu, a to veľa čo znamená.
1: Pre kľúčovú hráčku to bola
2: najlepšia sezóna a tá, ktorá strašne rýchlo zbehla. Ja som začala nad týmto rozmýšľať a myslím, že to dalo nejaké svoje úspechy. No to som strašne šťastná, že konečne môžeme s Ružomberkom zase zahrať v Eurocupe.
1: Ružomberská kapitánka Češka Andrea Andelová má za sebou 4. sezónu v Liptovskom klube.
3: Áno, túto sezónu sa stalo úplne všechno, co mohlo. A jo, do 40 všeho dobrýho, jak se říká.
1: Očakávala takúto vydarenú sezónu?
3: Ne, popravde som to nečakávala, že to bude až v takovýmhle množství a s těma emocema a se všem, co sme do toho dali. Podle mňa to byla týmová hra a to, že sme prostě věřili, dali sme do toho srdce a už nějaký ten rok vlastně spolupracujeme s několikama děvčatami dohromady s trenérem a tak už sme aj na sebe zvykli. Poslední 2-3 zápasy jsem úplně tomu věřila nejvíc, co to šlo, a i když jsme prostě byli oslabení o holky, tak sme to zvládli tímovie.
1: Ružomberok sa stal prvým držiteľom novej trofeje Natálie Hejkovej, ktorá je pomenovaná po legende ružomberského basketbalu. Hejková klub dvakrát priviedla k prvenstvu v prestížnej Eurolige. Pri liptovskom basketbale je už 13 sezón tréner Juraj Suja. Pre neho je to 4. titul.
4: Veľmi pozitívne to celé vnímame, sme šťastní, hrdí, spokojní. Zaslúžene ideme oddychovať a naozaj sa nám podarila veľká vec tento rok.
1: Čo zavážilo na pôde súpera?
4: My sme proste verili, od začiatku do konca sme verili, aj keď boli oslavení, vyfaulovaní, ale od začiatku tej série sme verili. Naozaj to nastavenie tých dievčat, tá viera, ani na chvíľočku som nevedel ani, že by zapochybovali, že by proste vedeli, že to nie je na tých silách a tak ďalej. Vždycky snažili, vedieme ich k tomu, ale aby sa pozreli vlastne na seba, na vlastné chyby, hej, aby sa snažili o nich lepšiť, že je to na nás. Jasne, že sú veci, ktoré niekedy neviete ovplyvniť, ale proste z najväčšej tej časti je ten výkon o vás, a zvlášť keď sú to dva vyrovnané týmy, hej, keď ten tým na druhej strane má nejakú ustrelenú kvalitu, stretne sa dva vyrovnané týmy a je to o tom, ako kto čo zmení, zlepší sa tak.
1: Skúsený lodivod po sezóne prezradil.
4: Úprimne, nemám rád, keď skončí sezóna, to prázdno. Táto práca, ktorú robím, vám vyplňa v podstate 24/7. Jasné, že tam ako iné veci, rodiny, koničky nejaké a tak ďalej, ale z väčšej miery ten čas a tá energia, tá myseľ je tam a nemám ja rád toho prázdno po sezóne, ale teraz je to strašne príjemné, keď na chvíľočku aj ma prepadne už po dvoch dňoch, než depka, ale to prázdno. Spomeniem si, čo sme dokázali, a hneď sa proste ukľudním a som taký spokojný.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes je toho naozaj neúrekom, tak začníme prvým zo série festivalu Banská Bystrica za jedným stolom na jednom mieste na námestí SMP v Banskej Bystrici. Rôzne nielen domáce reštaurácie ponúkajúce jedlo z Ázie môžete ochutnať viacero štýlov ázijskej kuchyne od 16. do 22. Zažite vílu nezábudku a píšťalku Tidlalku naživo. Čakajú na vás vtipné príbehy so spievankovskými kamarátmi, ktorých deti veľmi dobre poznajú, o 17. v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Tradícia pokračuje 8. máj beh sliačským chotárom. Čaká na vás už 16. ročník. Štart trate Veľký chotár o 17. a trate Malý chotár o 17.15. Teší sa na vás organizátorský tím Viatoris. Koncert pod hviezdami pri príležitosti odhalenia pamätníka padlým v prvej a druhej svetovej vojne v obci Hontianske Tesáre, o 19. slávnostné odhalenie pamätníka a o 20. koncert pod hviezdami Peter Juhas a jeho beťári. Od dnes do nedele sa uskutoční jubilejný 15. ročník stretnutia vozidiel Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici. Tento ročník bude výnimočný a historický, pretože sa spoločne pokúsia o zápis do histórie, program, domovský prístav, hotel Stupka Tále, ubytovanie, registrácia a večerné stretnutia. V Banskej Hodruši Hamroch bude otvorenie letnej turistickej sezóny. Čaká na vás spustenie stupovej drviarne do prevádzky, pre deti rôzne aktivity a súťaže, škola rýžovania zlata, výstava fotografií, šťavnický podzemný labyrint, aktívne a zabudnuté, kvety baní, prehliadka mineralogické expozície s hovoreným slovom i miniburza minerálov, začiatok o 9. Najväčšie hity legendárnej skupiny ABBA v podaní jednej z najlepších revivalových kapiel v Európe sa koná dnes o 19. v Dome kultúry Podborová vo Zvolene. Využiť môžete sviatočné dni aj na výlet. Hrad Ľupča vás privíta v jarnom šate, otvorí svoje brány pre všetkých, ktorí chcú zažiť históriu naživo. Horný hrad, komentované prehliadky počas víkendov a sviatkov každú celú hodinu od 10. do 15. hodiny. Dolný hrad, individuálne prehliadky počas dňa od 10. do 15.30. Každá miestnosť má svoj príbeh a každý návrat na hrad je trochu iný. La Gioia je popperné trio v zložení Martin Vetrák, Peter Ševčík a Matej Vaník, ktoré interpretuje populárne piesne v štýle bel canta. O 18. vystúpia v kine Moskva v Martine. Tretí ročník podujatia Offroad Fantázia Liptov sa uskutoční od dnes do nedele v areáli Fantázia Liptov. Podujatie je zaradené do slovenského Offroad Cupu, pričom sa odjazdí hneď prvé kolo sezóny 2026. Všade okolo je ponúra ťaživá hmla, výhľady sú pochmurné, treba ísť vyššie, zázrivská inverzia 2026 sa blíži a budú to krásne výhľady. Po dlhšej dobe 3 dní plné outdoor a enviro diskusí, prednášok hudby a jedla od 16. v Zázrivej. Red Cat Kabaret je autorské kabaretné divadlo, ktorého autorkou a múzou je herečka, spevačka a spisovateľka Lucia Siposová. Dnes poprvýkrát na strednom Slovensku v zámockom hoteli Galicia Nueva Halič s ikonickou Love Show. No a v Tatranskej galérii v Poprade bude o 17. vernisáž výstavy Igora Faška Materia Prima.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pesnička poslucháča.
1: Pieseň o rodnej zemi preslávil Peter Dvorský. 70-ročná skladba sa stala symbolom domoviny a spevák ju nahral na platňu Modrá rúža v roku 1983. Túto pieseň si dnes, keď si pripomíname 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom, vybral Vladimír Strmeň, 97-ročný veterán Slovenského národného povstania, kúsok zaspieva.
2: Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Toto mi zahrajte, prosím vás, pieseň o rodnej zemi. Z operety Hrnčiarsky bál Dvorský a skomponoval to Gejza Dusík a slova napísal Pavel Braxatoris, brat Andreja Sladkoviča. Ani si neuvedomujeme, že máme najkrajšiu krajinu na svete, Slovensko, z doliny na dolinu. Krásna naša vlast a to cítenie, ktoré máme, viete, aj keď sa hovorí, že hodnoty, za ktoré sme bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sú platné, ale táto krásna krajina, oplatilo sa bojovať za ňu.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Spojené štáty zaútočili na Irán, nepovažujú to za ukončenie prímeria. Teherán áno. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Je tu ranný rádiožurnál, víta vás pri ňom Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
2: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
3: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
2: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
3: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až dodnes.
2: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
3: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
2: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Jedným z konsolidačných opatrení je aj dočasné zrušenie tohto ročného dňa víťazstva nad fašizmom ako dňa pracovného pokoja, hoci oficiálne štátnym sviatkom ostal. V praxi to znamená, že mnohí aj napriek tomu pôjdu do práce, ale s príplatkami. Niektorí zamestnávateľia však nechali ľudí doma. Politici tieto zmeny hodnotia rôzne.
4: Takto obhajoval zrušenie sviatkov predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD v marci.
5: Ja som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie, že spokojné sú firmy, môžu vyrábať, štát bude mať nejaké extra príjmy, pretože štátny sviatok bol zrušený. Každý deň výroby znamená pre HDP určité percento, to má nejaký prínos. Keď ide ekonomika kompletne v ten pracovný deň, tak sú to príjmy.
4: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar tiež zo Smeru SD doplnil, že zrušenie je dôsledkom konsolidácie a je dočasné.
6: Videl som aj taký prieskum, kde povedali niektorí občania, že radšej by sa v jednom roku možno vzdali všetkých sviatkov z hľadiska toho pracovného pokoja, keď by to vyriešilo celú konsolidáciu, čo samozrejme nie je možné. Takže verím, že sa vrátime k tomu, že 8. maj bude opäť raz dňom pracovného pokoja, okrem toho, že to bude štátny sviatok.
4: Podľa poslankyne z Národnej rady z PS Zuzany Mesterovej sú zmeny v sviatkoch prejavom nezvládnutej konsolidácie.
7: Ľudia do práce, niektorí idú, niektorí neidú, niektorí budú mať príplatok, bol to zámer, nebol to zámer, nikto nevie, každú chvíľu je to iné. Proste je to neodborná, nekvalitná práca.
4: Rovnaký pohľad má aj poslanec z Hnutia Slovensko Igor Matovič.
8: Priniesie taký výsledok, jak všetky tie tri slávne konsolidácie. Iba bu urobia bordel v štáte, ale efekt žiadny, dlhý stále rovnaké a toto bude to isté.
4: Okrem 8. mája nás deň práce navyše čaká aj na jeseň, konkrétne 15. septembra. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Teherán však tvrdí, že USA prímerie porušili.
9: Americké centrálne velenie potvrdilo nové údery v Iráne. Vo vyhlásení píše, že išlo o sebaobranu. 3 americké torpédoborce v Hormuzskom prielive sa údajne ocitli pod paľbou rakiet, dronov a rýchlych člnov. Pentagon tvrdí, že ani jedno americké plavidlo sa nepodarilo iránskym silám zasiahnuť. V rámci odvety americká armáda zničila odpaľovacie zariadenia, veliteľstvo a pozície slúžiace na prieskum. Centrálne velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že si eskaláciu neželá. Prezident Donald Trump neskôr vysvetlil. Vyjednávame s Iráncami. Ako ste počuli, tri naše torpédoborce zničili všetko, čo im prišlo do cesty. Torpédoborcom sa nič nestalo. Strieľali na nás a my sme strieľali späť, ale my sme silnejší a zničili sme ich. Prezident Trump v stredu pohrozil Iránu, že keď sa nedohodne, tak obnoví vojenské údery. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Bulharský parlament má dnes na programe hlasovanie o dôvere novej vláde. Parlamentné voľby u 8. za uplynulých 5 rokov vyhrala strana Progresívne Bulharsko Rumena Radeva. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot, ktorý sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, odstúpil v januári z postu prezidenta, aby mohol kandidovať.
10: Na nový bulharský kabinet už čaká zoznam dôležitých úloh. Bude musieť rýchlo schváliť nový rozpočet, stanoviť dlhový strop kvôli výplatám dôchodkov a miest a získať späť stratené peniaze z fondov EÚ. Sofia totiž 5 rokov zápasila s úradníckymi vládami bez kompetencií a pre meškajúce reformy prišla o financie z Bruselu. Prezidentka Iliana Jotova skonštatovala.
11: Viem, že to nebude jednoduché pre žiadnu inštitúciu v krajine, ale dúfam, že začnú pracovať po novom. Mnoho očí sa na vás upiera. V nasledujúcich mesiacoch budete musieť obhajovať výsledok volieb. Bude to ťažké, ale dúfam, že uspejete.
10: Rumen Radev si svojimi proruskými vyhláseniami vyslúžil porovnanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý zastával politiku ústretovú voči Moskve. Podľa Reuters sa ale politik zahranično-politickým otázkam vyjadroval doteraz iba neurčito a zatiaľ nie je jasné, do akej miery zmení orientáciu Bulharska, členského štátu NATO na juhovýchodnom krídle EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátov zasahuje po celej krajine proti iránskym dronom, balistickým strelám a strelám s plochou dráhou letu, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany na sieti X. Americký prezident Donald Trump napísal, že 25% clá na dovoz aut z Európskej únie neuvalí tento týždeň, ako sa pôvodne vyhrážal. Oznámenie prišlo po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie. Trump dal Únii na schválenie dohody z USA 2 mesiace. O polnoci vstúpilo do platnosti jednostranné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti oslav Dňa víťazstva 8. a 9. mája. Ministerstvo obrany oznámilo, že odvtedy zostrelili 20 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, kde na letisku Vnukovo obmedzili prevádzku.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Posledný blok príprav slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
12: Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
1: Vo finále futbalovej Európskej ligy sa predstavia Aston Villa a Freiburg. Anglický tým vyradil Nottingham po víťazstve 4-0. Freiburg si poradil s Bragou 3-1. O trofej v konferenčnej lige zabojujú Crystal Palace a Rayo Vallecano. Londýnčania zdolali Šachtar 2-1 a španielský klub vyhral na pôde Štrasburgu 1-0. Pohár Bohumila Goliana a majstrovský titul vo volejbalovej extralige patrí hráčom Komárna. Vo štvrtom finálovom dueli play-off zdolali obhajcu trofeje Slovan Bratislava 3-0 a v sérii triumfovali 3-1 na zápasy. Pre Komárno ide o štvrtý titul v klubovej histórii. Tréner František Ogurčák.
13: Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Prvé lopty šli za víťazstvom a možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Takže vynikajúci výkon od všetkých a chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale ktorí nehrali, pretože celú sezónu trénovali naplno a to pomáha aj tým, ktorí hrajú.
1: Slovenský basketbalový kouč Anton Gavel získal v Nemecku ocenenie pre trénera roka, kde vedie bundesligový Bamberg. So svojím klubom je aktuálne na 3. mieste Bundesligy a vo februári ovládol aj nemecký pohár. Na florbalových majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov prehrali slovenské reprezentantky vo svojom druhom vystúpení s Českom 3-8. Naše hráčky však zostali v hre o historický postup do semifinále. V dnešnom záverečnom zápase skupiny potrebujú čo najvyšším rozdielom zdolať Dánsko. Na cyklistickej Vuelte žien triumfovala v 5. etape Holandianka Miša Bredwoldová, druhá finišovala aj tímová kolegyňa a priebežná líderka Belgičanka Lotte Kopecká. Slovenka Nora Jenčušková obsadila 118. miesto, ktoré jej patrí aj v celkovom poradí.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky. Teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Balaga a od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Bude 7 hodín 11 minút.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda v Turcii, odstavené vozidla na diaľniciach. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú za turčianskými teplicami smerom na Martin pri odbočke na Mošovce a Bodorovú. V Banskej Bystrici na nábreží nefungujú semafory, hlásite polízne situácie. Na R7 od križovatky s diaľnicou D4 po výjazd Šamorín západ smerom na Dunajskú stredu hlásite 3 odstavené vozidlá. Ďalšie odstavené vozidlá hlásite na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Považskú Bystricu, za Beharovcami smerom na Poprad a za výjazdom Široké smerom na Prešov. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Premávka na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je plynulá, nezdržíte sa. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
16: Krásne sviatočné ráno vám želáme z Rádia Regina Stret. Niektorí si dávate raňajky doma, ale mnohí ste dnes v práci. V každom prípade sme s vami, nech ste kdekoľvek. Príjemné počúvanie želajú naďalej Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Pomaly

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Viacerým z vás sa podarí vypnúť, oddychnúť si, zrelaxovať, možno sa aj nudiť, no nie vypnúť ako vypnúť. A keďže ponúkame svet malých vecí Mateja Tota, poďte sa inšpirovať jeho predstavou oddychového vypnutia.
2: No, vždy som mal problém vypnúť. Vždy som sa snažil mať ten program tak naplnený, že som to vnímal ako nevyužitý čas, že niekde len tak ležím a nič nerobím. Ale keď si to zoberiem, to sústredenie, hej, kde sme mali tréning ráno, po obede, cvičenia, regeneráciu, tak tam zostával stále nejaký ten čas aj na voľný čas. A tým, že som bol možno na druhej strane planéty, tak nebolo čas to tráviť s rodinkou. Takže vtedy prišiel ten čas na ten relax práve možno s knižkou alebo s nejakým filmom. Prípadne vyštudoval som žurnalistiku, takže nejaké to písanie článkov, aj to nehovorím, že to bolo vypnutie, to je to, čo práve keď prišiel ten voľný čas, tak som sa ho snažil využiť práve na takéto aktivity, ako bolo odpovedanie novinárom, písanie článkov, možno aj svojich a niečo robiť. Proste pre mňa to bolo utrpenie, že len tak vypnúť, a keď už som mal že vypnúť, tak to bolo naozaj možno pri tej knihe alebo pri filme. A keď prišla nuda, tak pre mňa to bolo naozaj niečo negatívne a snažil som sa ju vyplniť. Samozrejme, keď prišla nejaká tá únava alebo človek, že už mal toho naozaj dosť, tak pre mňa ten relax bola možno tá kniha. Nerad som to napríklad po obedné spánky, to aj keď moji kolegovia častokrát to na sústredeniach využívali ten čas oddychu práve na spánok, tak pre mňa to bol stratený čas.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, tak všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblačujem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denisy Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajcierová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: A presne o pol 8. vás pozývame počúvať aktuálne informácie z dopravy. Odstavené vozidlo je na diaľnici D1 pri výjazde Trenčín smerom na Považskú Bystricu a takisto na diaľnici D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Radar meria na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto a na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Lufa je zelenina, ktorá pochádza z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie a Severnej Afriky. Jej mladé plody oceňujú hlavne v indickej alebo čínskej kuchyni. Staršie vyzreté a vysušené plody sa využívajú ako prírodné špongie.
5: Prvé musíme očistiť, ošúpať vrchnú vrstvu, potom ju vyperieme vo vode, aby sa vlastne odstranila dužina a necháme ju následne vysušiť a používame ju ako špongiu a keď vám doslúži, tak v podstate skompostujete.
4: Viac o 3:45, pekné ráno vám naďalej z Rádia Regina Stred želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. 7:31.

0: predpoveď počasia.
1: Skôr ako sa dostaneme k tomu, aké počasie nás čaká, tak máme pripravené aktuálne teploty. O 7 hodine namerali meteorológovia v Banskej Bystrici, v Brezne, v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku aj v Turzovke už 11 stupňov Celzia. Banská Štiavnica, Liptovský Hrádok, Poprad, Sliač a Žiar nad Hronom hlásili 10 stupňov, na Chopku boli 2 stupne. V Dudinciach, v Rimavskej Sobote a v Žiline 12 stupňov, Revúca hlásila 13, najvyššia teplota bola v Rožňave 14 stupňov a Turčianske Teplice hlásili 9 stupňov Celzia. No a Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké nás čaká počasie dnes, ale aj počas víkendu.
2: Očakávame v podstate také polooblačné až oblačné počasie. Na severe a Spíši môže byť prechodne až zamračená obloha a v priebehu dňa sa môžu lokálne vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nedá sa popoludní vylúčiť aj nejaká tá búrka. Denné maximum 20 až 25 stupňov Celzia. To bude v Banskobystrickom kraji, v Žilinskom kraji a na Spíši bude väčšinou chladnejšie, 15 až 20 stupňov. V 1500 metroch na horách očakávame 8 stupňov Celzia a dnes to bude so slabým, prípadne len miernym vetrom. V sobotu očakávame cez deň prevažne oblačno, ojedinele môže sprchnúť, či už z prehánok alebo búrok, asi najväčšia šanca na zrážky je v slovenskom Rudohorí. Nočná teplota by mala byť na úrovni 10 až 5 stupňov Celzia, v údoliach môže byť miestami ešte o čosi chladnejšie. Denné maximum sa oproti dnešku veľmi nezmení, väčšinou 15 až 20 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji v tých najteplejších oblastiach na juhu môže byť do nejakých 24, možno 25 stupňov. A v nedeľu očakávame ešte menej oblačnosti, malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len výnimočne. A na juhu teplota do 26 stupňov, na severe bude v Podtatranskej oblasti okolo 20.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Počuli ste už o lufe, ide o málo známy druh zeleniny, ktorá sa využíva ako prírodná húbka v kúpeľni alebo v kuchyni. Ako mladá zelenina sa konzumuje napríklad v Indii, vo Vietname alebo v Číne. Podrobnosti má pripravené Vladimíra Hudáková z Brezna Rohoznej.
2: No lufa vyzerá ako väčšia uhorka alebo v podstate cuketa.
1: Lufa je vlastne taká teplomilná popínavá rastlina, je teda náročná na dostatok tepla. My sa nachádzame v okolí Brezna. Vidím, že už sú tu krásne rastlinky tu v skleníku.
2: Áno, predpestovávam si už v januári, tým, že má dlhé vegetačné obdobie. Pestujem ju výlučne iba v skleníku. Nakoľko vonku by som ju nedopestovala.
1: Tie rastlinky, kedy už presadzate do tej voľnej pôdy z tých sadbovačov?
2: Rastlinky presadzam približne v máji.
1: Potom treba nejakú špeciálnu starostlivosť?
2: Ťahám ju vrchom skleníka a tým, že ona sa popína na všetky strany, tak nehávam iba jeden výhon, lebo by mala veľmi veľa nasadených kvetov a plodov a nestihali by mi dozrievať.
1: Čo sa týka nárokov na pôdu alebo zálievku, je náročná?
2: Nie je vôbec náročná, takisto ako keď si dáte do skleníka uhorku.
1: Kedy zbierame tie plody lufy, ak ich chceme využívať na tú prírodnú húbku?
2: Mali by sa zbierať až keď sú zrelé a vysušené, ale u nás začína doskôr mrznúť, takže ja ich zberám pred mrazom.
1: Ako potom postupujete, keď si z nej chcete urobiť práve tú húbku?
2: Prvé musíme očistiť, ošúpať vrchnú vrstvu, potom ju vyperieme vo vode, aby sa vlastne odstránila dužina a necháme ju následne vysušiť a používame ju ako špongiu a keď vám doslúži, tak v podstate skompostujete.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: No a čo máme pre vás pripravené v predpoludnejšom vysielaní? V dnešný deň víťazstva nad fašizmom zaznejú aj slova vojnového veterána Vladimíra Strmeňa.
2: Nedopuste, aby svet zachvátil nový vojnový požiar. Verte nám, ktorí sme vojnu prežili, je nás už veľmi málo. Niet väčšieho zla, ako je vojna.
1: Zoberieme vás na výlet do okolia Poltára, prinesieme zelenú vlnu špeciál a v ekonomickej abecede upozorníme študentov na rizika pri investovaní.
3: My sme začali kurzy kryptomeny a úvod do kryptomien a kryptomeny v osobných financiách zhruba pred 4-5 rokmi. Je to veľmi populárna téma. Ročne zhruba máme tých 100-150 študentov.
1: Od 9. do 12. vám bude robiť spoločnosť Katarína Košíková. No a dnešné sviatočné ráno vás prebudzali Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Želáme krásny

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 8 hodín.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Kresadlo. Podľa Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková.

0: Amigo. Amigo. Amigo. Kam si zaliezol, priateľko? Amigo. Dobre, tak si snívaj, leňoch. Keď budeš hladný, v miske ťa čaká obed.
1: To bol Šimon, môj pán. Mal by som bežať za ním, ako sa na poslušného psa patrí, ale Šimon mi to odpustí. Vie, že sa rád vyhrievam na slniečku a rozmýšľam, ako mi je dobre. Lebo vždy to tak nebolo. Kedysi som bol obyčajný túlavý pes. Nemal som domov a často som býval hladný. Občas sa niekto nado mnou zľutoval a podhodil mi zvyšky zo svojho stola, ale väčšinou sa mi od ľudí ušli len nadávky a kopance. Nebol to veru veselý život. No to som ešte netušil, že za dverami krčmy, odkiaľ sa šírila príjemná vôňa, ma to najhoršie ešte len čaká.
2: Čo sa mi pletieš pod nohy, psisko? Nič pre teba nemám. Zmizni odtiaľto, lebo ťa zoberiem metlou.
3: Hej, krčmár, nechaj ho. Poď sem, tulák. Si hladný, čo? Podelím sa s tebou. Na, tu máš kúsok pečeného meska. Chytaj. Nemáš za čo chopať. Hlavne, že ti chutí. Možno mi na oplátku prinesieš šťastie v hre.
4: Neskoro. Hra sa skončila. Polož karty na stôl.
3: Máš 4 esa?
4: A ty si prehral. Sem s peniazmi.
3: 10 zlatých. Žena ma zabije.
4: Dobré skutky sú na nič.
5: Zalez, potvora.
4: Krčmár, ešte krčiak vína.
2: Hneď to bude urodzený pán.
4: A hudba hraj.
6: Môžem si prisadnúť?
3: Prisadni.
6: Vláčim sa s krošňou celý deň. Už si nohy necítim. A ty čo tu tak smutne sedíš?
3: Nechce sa mi ísť domov.
6: A čo si vyviedol?
3: Vidíš toho pánka?
6: S tou dlhou bradou?
3: Presne toho. Práve ma v kartách pripravil o peniaze, za ktoré som mal kúpiť krávu.
4: Kto ďalší skúsi vyhrať moju mapu pokladu?
2: Pozor na ňoho, priatelia. Je to falošný hráč. Na tú mapu nalákal už veľa dôverčivých ľudí a o všetko ich obohral. A ja som tak pochodil. Teraz musím na staré kolená chodiť hrnce drôtovať. Presvedčte sa sami. V rukáve kabáta skrýva označené karty.
4: Neverte mu, je to klamár. V živote som ho nevidel.
2: A za to ja si ťa dobre pamätám. Dármo si si nechal narásť bradu. Vyzleč kabát a uvidíme, kto tu klame.
5: Vaše víno, pane. Už ma prešla chuť. Nenechám sa urážať od takého chudáka.
4: Tu máš za utratu, krčmár. A choď mi osedlať koňa.
5: K vašim službám.
3: Len pomaly. Najprv mi vráť mojich 10 zlatých.
4: A to určite. Hra je hra. A ja som ich vyhral.
2: Tak to sa ešte uvidí. Chlapi, prezrite mu kabát. Na neho!
5: Skúste sa ku mne priblížiť a oľutujete.
2: Chlapi, majte rozum. Je to pán. Chcete mať opletačky s vrchnosťou?
4: Aha, múdre rozhodnutie. A teraz ustúpte. Nech môže prejsť.
5: Hlupáci.
2: Len to tu,
5: nechaj ma, ty hlupý pes.
2: Strani z neho ten kabát.
5: Pozorte sa.
2: Drotár mal pravdu. Falošné karty. Do väzenia s ním. Padajú mu z rukáva ako ihličky.
7: Krčma.
5: Ja...
8: Ty si s ním spol ženy?
5: Nie, to nie.
8: Tak tu nestoj ako druh.
5: Áno, pane.
4: Na mňa vaše ľudské zákony neplatia. Pokým sa nenájde človek, ktorý nado mnou vyhrá v kartách, dovtedy budem chodiť po svete a tešiť sa z vášho nešťastia. A teba, smradlavé psisko, preklínam. Naveky budeš slúžiť tomu, kto ti to prikáže. Moja kliatba stratí svoju moc. Len ak sa nájde niekto, kto ťa služby dobrovoľne zbaví.

0: vojáčik! Hej, vojáčik! Hej, hej! Čo sa deje?
1: Náš král, aj s generálmi, uteká z boiska.
0: A nás nechá na pospas nepriateľovi.
1: Už je to tak.
0: Zbabelec, jeho nebohý brat bol veru iný panovník. Tento nemá v sebe ani štipku cti.
1: Aj mňa sklamal. Ach. Bol som pripravený položiť za neho život. Ale teraz si musíme ratovať vlastný, pán kapitán.
0: Len bež, vojačik, bež. Ja som už starý. A s touto ranou v boku sa aj tak ďaleko nedostanem.
1: Váš život má rovnakú cenu ako môj. Bez pomoci vás tu nenechám. Pán kapitán, poďte. Oprite sa o mňa. Pomôžem vám.
0: Ďakujem. Vidím, že máš dobré srdce. Rodičia musia mať z teba radosť. No,
1: tí mi už zomreli.
0: Tak to mi je naozaj ľúto. No, a inú rodinu nemáš? Ženu, deti?
1: A ktorá by ma chcela? Chudobný som ako kostolná myš. Dúfal som, že si pri vojsku niečo zarobím, ale od nášho pána kráľa sa odmeny asi nedočkám.
0: No, možno by som o nejakej práci pre teba vedel. Ako sa to vlastne voláš?
1: Šimon. A mojou prácou je dostať nás oboch šťastne domov, pán kapitán.
0: Nemusíš sa stavať do pozoru, keď so mnou hovoríš. Pre teba som Václav. A myslím to vážne. Ak mi pomôžeš nájsť to, čo hľadám, bohato ťa odmením.
1: Rozkaz, kapitán, teda Václav. Teda pán kapitán Václav.
2: Pomaly vzdialovali od zvukov vojny, Šimon sa konečne dozvedel Václavovo tajomstvo. Prednedávnom zavítal do vojenského tábora záhadný chlapík, ktorý obohrával všetkých vojakov. V hre bola mapa, na ktorej bola vyznačená cesta k pokladu. Václav sa smial, že to bol asi sám Lucifer, lebo tie karty hral čertovsky dobre. No na takého ostrieľaného kartára, akým bol on, nestačil. Rýchlo odhalil, že pánko skrýva v rukáve falošné srdcové eso. Tajne mu nasypal do vína uspávací prášok a zatiaľ, čo spal, kartu mu vzal. Potom už mal víťazstvo isté. Chlapík sa po tej prehre vyparil ako para nad hrncom. Ak by po ňom nezostala tá mapa, kapitán by si myslel, že sa mu to všetko len snívalo.
0: Aha, to je on.
1: Určite je to ten strom, ktorý hľadáme.
0: Tak skús naň zaklopať, či je dutý.
1: Čo to bolo? Taký zvuk som v živote nepočul. Si si istý, že truhlica je ukrytá tam dole?
0: Je to vyznačené na mape, ale nebudem ti mať za zlé, ak tam po ňu nevlezieš. Dohodu si dodržal, pomohol si mi dostať sa na miesto. No, a teraz mi podaj lano. Nech si ho uviažem okolo pása.
1: Hádam sa, nechceš tam dole spustiť sám? Zabudol si, že si ranený?
0: Starý vojak, niečo vydrží. Ty len drž pevne druhý koniec lana. Keď ti zakričím, tak ma vyťahneš.
1: S tým nesúhlasím. Pôjdem tam sám a ty ma vyťahneš.
0: Naozaj to nemusíš robiť. Svoju odmenu máš už istú.
1: Nejde o odmenu. Sľúbil som, že ti pomôžem a svoj sľub dodržím.
0: To si vážim. Príjmi odo mňa aspoň radu. Nech sa deje, čo sa deje, nemysli na strach. Urob, čo máš urobiť a rýchlo sa vráť. Čo tam dole vidíš?
1: Je tu svetlo ako na poludne. A nejaká dlhá chodba. Na konci sú dvere.
0: Za nimi bude určite ten poklad.
1: Idem to zistiť.
0: Buď opatrný.
3: Neviem, kto si, ale prišiel som v miery. Chcem len truhličku, čo môj priateľ poctivo vyhral. Václav mal pravdu. Truhlička je tu. Len si ju vezmem a hneď odtiaľto vypadnem.
1: Václav! Ťahaj! Ťahaj rýchlo, lebo ma to zoberie! Tak toto bolo o vlások. Skoro som od strachu pustil nogati. Ale mám truhličku.
0: Musím uznať, si statočný, Šimon. No tak, rýchlo ju otvor.
1: A nechceš to urobiť sám? Je to tvoja výhra.
0: Nie. Ty si riskoval život. Máš právo pozrieť sa do nej prvý.
1: Ach, si teda želáš? Fíha! To je zlatiek!
0: No! Tak tomu sa už povie poklad!
1: Ale čo tu robí táto rároha?
0: Ukáž! Veď je to kresadlo!
1: A poriadne staré. Daj, vyhodím ho.
0: Nie, to by bola škoda. Stačí škrtnúť a vyletí z neho iskra. Zíde sa, keď bude treba založiť oheň alebo zapáliť tabak vo fajke.
1: Pre mňa, za mňa, keď sa ti tak páči. Šustím naspäť do truhličky. Tak, spokojný. Václav? Hej, Starky. Čo je s tebou? Si bledý ako papier.
0: To sa mi len zakrútila hlava od radosti, že sú z nás boháči. A konečne sa môžeme vrátiť domov.

0: Oddychnime si, Šimon.
1: Vydrž. Václav, vydrž. Pomaly sa stmieva a máme pred sebou ešte kus cesty.
2: Cítim, že sa mi rana v boku znovu otvorila. Obvez mám celý premočený.
1: Ukáž. Oh, bože môj, naozaj. Je to moja vina. Keby si ma neťahal, nestalo by sa to. Potrebuješ okamžite lekára.
2: A kde ho chceš v tejto pustatine nájsť? Mŕtvi vojaci lekára nepotrebujú.
1: Musí tu byť niekto, kto nám pomôže. Tam niekoho vidím. Hej! Hej, človeče! Hej! Zbadal nás. Ide sem.
2: Ale je to len holobriadok.
1: Ale zdá sa byť silný.
3: Dobrí ľudia, bál som sa, že sa mi to marí. Celý deň tu blúdim a vy ste prví živí, ktorých som stretol.
2: Ako sa voláš, chlapče?
3: Jakub, pán kapitán.
2: Daj si pohov, Jakub. Pohov! Podľa uniformy súdim, že tiež slúžiš nášmu kráľovi.
3: Pomáham u neho v kuchyni. Pán kráľ mal aj na boisku maškrtný jazyček.
1: A prečo si neodišiel s jeho družinou?
3: Zaspal som. A keď som sa zobudil, všetci už boli preč. A vy tu čo robíte?
1: Snažíme sa dostať domov. Ale ide nám to pomaly. Kapitán je ranený a stratil veľa krvi. Ak mi s ním pomôžeš, môže sa k nám pridať.
3: Myslíš, že tú cestu vydrží?
1: Čo sa tak hlúpo pýtaš? Hádam, ho tu nenecháme zomrieť.
3: Nemyslel som to tak, ja len, že aj my budeme mať čo robiť, aby sme to zvládli.
2: Jakub má pravdu, Šimon. Musíte si síly šetriť pre seba.
1: O nás sa neboj. Spolu to zvládneme.
2: Viem, že áno, ale je to rozkaz.
1: Nemôžem ťa opustiť. Václav, si môj priateľ.
2: A ty si syn, ktorého som si želal a nikdy nemal. Ale teraz ma dobre počúvaj. Poď sa bližšie. Cítim, že udrela moja posledná hodinka.
1: Tak nehovor. Dobrý lekár ťa znova postaví na nohy.
2: Prosím, neprerušuj ma a vypočuj si moje posledné želanie. Keď navždy zavriem oči, pochovaj ma a na hrob mi polož moju kapitánsku čiapku. Nech všetci vidia, kto tam odpočíva. Potom vezmi truhličku a vráť sa domov. Za tie peniaze si môžeš kúpiť všetko, o čom si sníval.
1: Sú to tvoje peniaze. Nemôžem ich od teba prijať.
2: Musíš. Chcem, aby si mal lepší život, ako som mal ja. Zaslúžiš si ho.

0: Keď Václava riadne pochoval, dobudoval Šimon spolu s Jakubom do hlavného mesta. Kúpil si krásny dom, drahé šaty, kôč aj kone. V meste sa stal rýchlo známym a všetci bohatí a vplyvní muži, ktorí mali céry na vydaj, ho pozývali na návštevu. No, on nezabúdal ani na chudobných. Keď stretol žobráka, vždy mu vtisol do ruky nejaký ten groš. Raz za plotom zámockého parku uvidel princeznú Viktóriu, kráľovú neter. Bola krásna, ale smutná. Povrávalo sa, že od smrti rodičov viedla osamelý život. Král celé dni premýšľal o novej vojne a ju držal za múrmi zámku pod dozorom komornej. Šimon odvtedy netúžil po ničom inom, len ju urobiť šťastnou. Keď sa v meste rozchýlilo, že sa na zámku chystá maškarný ples, prikázal Jakubovi, ktorý mu verne slúžil, nech mu zoženie pozvánku.
1: Veličenstvo, nemôžeme na princeznú dlhšie čakať. Hostia sú už netrpezliví.
2: Tomto dievčisko robím na schvál. Chce ma zosmiešniť pred vlastnými dvoranmi. A ja od nich potrebujem získať peniaze pre svoje vojsko.
1: No ale, no konečne, už prichádza komorná.
2: A kde máš princeznu?
3: Veličenstvo, je preč, veličenstvo.
2: Akože preč, čo to má znamenať?
3: No, v jej komnate som našla len kostým kráľovnej víl, ktorý si mala obliecť na ples. Ale stráže tvrdia, že zo zámku nikto nevyšiel.
2: Potom sa musí schovávať niekde tu. Daj ju okamžite hľadať.
3: Ako si želáte, vaša výsosť?
1: Ale čo povieme hosťom, veličenstvo? Dokedy majú ešte čakať?
2: Prestaň ma už otravovať hlúpými otázkami, majordomus. Nech stále tancujú.
1: Ako rozkážete. Hudba! A teraz zmena rytmu!
4: Pekne hrajú.
5: Tento tanec mám veľmi rada.
4: A prečo teda netancujete a stojíte v kúte? Jasná princezná.
5: Nie som žiadna princezná. Som len slúžka. A o tú nemá nikto záujem.
4: A ja som len obyčajný kominár. Takže sa k sebe hodíme. Smiem vás požiadať o tanec?
5: Si vtipný. A máš príjemný hlas.
4: O dôvod viac. Vlastne o dva dôvody, aby ste mi nedali košom.
5: Dobre. Ale len jeden tanec.
4: Bude mi cťou.

0: Radmiko Minár, ako ti napadlo, že môžem byť princezná?
1: To tie vaše oči.
0: A čo je s nimi? Podľa mňa sú celkom obyčajné.
1: To teda nie. Aj pod maskou sú nádherné. Čisté ako voda v horskej studničke a láskavé ako pohľadenie mami a žiaria vo vašej tvári ako najjasnejšie hviezdy.
0: Takéto niečo mi ešte nikto nepovedal. Všetci chvália len môj účes a šaty.
1: Lebo sú slepí. Skutočná krása sa vidí srdcom. A to moje, odkedy som vás uvidel vo vašej záhrade, drahá princezna, bije len pre vás.
0: Tvoje slová znejú tak úprimne.

0: prichádza komorná.
1: Je mi ľúto, veličenstvo, princeznu sme nenašli.
2: Určite je niekde tu v tejto sále a pod maskou sa smeje z vašej neschopnosti. Ale ja viem, ako ju nájdem. Major Domus, chcem urobiť vyhlásenie.
0: Ako rozkážete, veličenstvo. Hudba! Teraz k vám prehovorí kráľ.
2: Milí dvorania, pozval som vás na tento ples, aby som vám s radosťou oznámil, že nastal čas, aby sa z mojej drahej netere, princeznej Viktórie, stala nevesta. Uchádzať sa o jej ruku môžu všetci slobodní muži, ktorí zajtra prídu do zámku a prinesú do kráľovskej pokladnice čo najviac peňazí. Najbohatší z nich sa stane jej manželom.
3: Vedeli ste o tom, princezna?
1: Tušila som, že strýko niečo chystá, ale nevedela som, že ma ponúkne na predaj.
2: A teraz prosím princeznú Viktóriu, nech si dá dole masku.
3: Preto tá hra na skrývačku.
2: A príde sa postaviť na čestné miesto vedľa mňa? Nech jej môžu všetci prítomní zablahoželať. Už nás toľko nenapínaj, milá netér. Hádam, nechceš, aby si dali dole masky všetci naši hostia. To by si im pokazila polnočné prekvapenie.
0: Hudba!

0: ešte skrývať, princezna?
1: Ale ja nestojím o bohatého muža. Chcem len svojho kominárika. Len neviem, či aj on chce mňa.
0: O ničom inom netúži.
1: A má dosť peňazí, aby mohol splniť strýkovú podmienku.
0: Zajtra si po vás prídem.
1: Ale podľa čoho ťa poznám?
0: Tvoje srdce ti tam ošepká, drahá Viktória.
2: Na druhý deň ráno sa však stalo niečo, s čím Šimon vôbec nepočítal. Do jeho domu vtrhli obchodníci a bankári. Za nimi sa tlačili obuvník, krajšír, záhradník, kočiš a lokaj. Všetci sa dožadovali, aby im Šimon vrátil peniaze, ktoré im bol dlžný. Prekvapený Šimon všetkých uisťoval, že ide o nedorozumenie, hneď ich vyplatí. No keď otvoril truhličku, zistil, že je prázdna. Na dne ležalo len staré kresadlo a posledná zlatka. Zúfalý Šimon si zavolal Jakuba, ktorý sa mu staral o účty a žiadal od neho vysvetlenie. Jakub sa priznal, že v poslednom čase naozaj žili na dlh. Veritelia sa začali prekrikovať, že ich Šimon podviedol. A tak mu zabavili dom a všetko, čo mu patrilo. Potom ich aj s Jakubom vyhodili na ulicu.

0: Veľmi ma mrzí, čo sa stalo, Šimon. Nemal som veriť ich pekným rečiam a povedať ti, čo nám hrozí. Ale ty si bol taký šťastný, že som ti nechcel kaziť radosť.
1: Viem, že si to myslel dobre, Jakub. Mal som sa viac zaujímať o svoje záležitosti a nenechať všetku starosť len na teba.
0: Čo teraz budeme robiť?
1: Zostala mi posledná zlatka. Rád sa s tebou podelím. Potom sa už ale budeme musieť každý o seba postarať sám.
0: Skúsim sa opýtať na zámku. Či by ma zase nezobrali do služby v kuchyni?
1: No to je dobrý nápad. Si šikovný. Určite sa pre teba tam práca nájde.
0: Možno sa mi podarí dostať princeznej. Nechceš jej poslať odkaz, aby vedela, čo sa ti stalo?
1: A na

0: Čo by to bolo dobré, keď sa nemôžem uchádzať o jej ruku? Čím skôr na mňa zabudne, tým to bude pre ňu lepšie.
1: Možno ešte stretneš inú, s ktorou budeš šťastný.
0: Ja žiadnu inú nechcem. A radšej sa už rozlúčme. Tak s Bohom, chlapče, a dávaj na seba pozor.
1: Počkaj, a kde budeš dnes spať?
0: Vidíš, ten dom oproti. Tak tam si prenajmem na pár dní podkrovnú izbičku, aby som bol čo najbližšie k nebu a mohol ešte chvíľu snívať o princeznej, ktorú už nikdy neuvidím.

0: Ďalej.
1: Dobrý večer, Šimon.
0: Jakub, čo ty tu robíš?
1: Prinesol som ti niečo pod zub z kráľovskej kuchyne. Určite si od včera nič nejedol.
0: To je od teba milé, ďakujem ti. To ale znamená, že máš prácu.
1: Zatiaľ čistím zemiaky. Ale kuchár povedal, že ak bude so mnou spokojný, urobí zo mňa svojho zástupcu.
0: To je dobrá správa.
1: Mám ale aj zlú. Kráľ sa rozhodol vydať princeznú za bohatého generála. Chúderka. Vraj odvtedy stále plače. Naozaj jej nechceš nič odkázať?
0: Netráp ma. Vieš, že za týchto okolností jej nemám ako pomôcť.
1: Ten čas letí. Musím sa vrátiť do služby. O 3 dní má byť svadba. Treba začať s prípravami.
0: Už o 3 dní?
1: Kráľ na tom trvá. Chce princeznú vydať čo najskôr, aby mohol generálové peniaze použiť na verbovanie nových vojakov. Možno by si sa mohol prihlásiť.
0: Aj keby som mal umrieť od hladu, nikdy už nebudem slúžiť jeho vojnovým plánom.
1: Neboj sa, od hladu nezomrieš. Zajtra ti zase prinesiem nejaké jedlo. Tak, dobrú noc a zakúr si tu. Nech do rana nezmrzneš.
2: Len čo Jakub odišiel, Šimona striaslo od zimy. Tak veľmi bol zaujatý myšlienkami na princeznú, že si nevšimol, ako sa vonku ochladilo. A pretože si nemal za čo kúpiť drevo do krbu, začal sa obzerať po biednej izbičke, čím by si mohol podkúriť. Oči mu zablúdili k truhličke. Bola to pamiatka na Václava, ale bola z kvalitného dreva. Určite by chvíľu trvalo, kým by zhorelo. S ťažkým srdcom z nej vybral kresadlo a pokúsil sa ju zapáliť s dohárajúcou sviečkou. No tvrdé drevo odolávalo slabému plamienku a sviečka po chvíli zhasla. Šimon teda siahol po kresadle ako po svojej poslednej nádeji. Škrtol kamienkom a vtedy prišla moja chvíľa.
3: Želáš si, pán môj?
0: Čo sú to za čary? Takého obrovského psa som v živote nevidel. Prosím, prosím, neubližuj mi.
3: Svojmu pánovi neublížim, len mu verne slúžim.
0: Pánovi? Čo presne to znamená?
3: Keď škrtneš kresadlom, pribehnem a splním ti želanie. Ale pozor, každý deň len jedno.
0: To naozaj?
3: Ak mi neveríš, vyskúšaj ma.
0: Chcem vidieť princeznu. Hej! Hej! Kam si zmizol? Asi už začínam šalieť.
2: Splniť Šimonovo želanie bola pre mňa hračka. Ako duch kresadla som dokázal všetko, lietať, prechádzať cez steny, aj cez kľúčovú dierku. A práve cez ňu som vklzol do princezninej komnaty. Aj v spánku bola krásna. Stiahol som ju aj s hodvábnou prikrývkou z postele, vyložil si ju na môj širokánsky chrbát a odniesol k Šimonovi.
3: Pane, pane, zobuď sa.
0: Takže to nebol sen? Vrátil si sa?
3: Priniesol som ti princeznu, ako si si želal.
0: Bože môj, princezna je tu v mojej izbe. Čo mám robiť?
3: Možno by si ju mohol skúsiť zobudiť.
0: To nemôžem. Od hanby by som sa pred ňou prepadol. Pozná len môj hlas a verí, že som boháč. Keď uvidí, ako biedne žijem, bude si myslieť, že som obyčajný klamár.
3: Prečo si si potom želal, aby som ti ju priniesol sem, pane?
1: Lebo si ma nenechal dopovedať. Chcel som ju vidieť, ale predstavoval som si, že ma za ňou zoberieš na zámok.
3: Druhý raz musíš povedať presne, čo si želáš.
1: Dobre. Želám si, aj keď mi od žiaľu puká srdce, aby si odniesol princeznu naspäť.
3: Ľutujem, pane. Dnes som ti už jedno želanie splnil. To ďalšie ti môžem splniť až zajtra.
2: Na druhý deň ešte za úsvitu si ma Šimon privolal. Princezná stále tuho spála. Šimon sedel pri posteli a zbožne na ňu hľadel. Podľa jeho nevyspatej tváre som vedel, že tu takto sedel celú noc. So smútkom v hlase mi zopakoval svoje včerajšie želanie. Keď som si princeznú vyložil na chrbát, Šimon sa k nej nahol a na rozlúčku ju vrúcne poboskal. Princezná sa v spánku usmiala, no skôr, než sa stačila zo sladkého sna zobudiť, Šimon otvoril okno a ja som s ňou vyletel v ústrety vychádzajúcemu slnku.

0: Čo to má znamenať, Viktória? Vraj si odmietaš skúšať svadobné šaty?
1: Drahý strýko, odpusť mi, ale ja sa nemôžem vydať za generála.
0: Nezmysel. Je to muž stvorený pre teba. Sám som ti ho predsa vybral. A ty vieš, že chcem pre teba len to najlepšie.
1: Ale ja ho neľúbim, veličenstvo.
0: Lári, fári, láska je len samé vzdychanie a fňukanie. Ak chceš byť šťastná, musíš byť hlavne poslušná.
1: Ale ja som šťastná. Milujem mládenca, ktorý sa mi zjavil v sne.
0: Počuješ, komorná?
1: Veličenstvo.
0: Ty si sa načisto zbláznila, Viktória. Čo je to za hlúposť veriť nejakému snu?
1: Nebol to obyčajný sen. Bol taký živý. Som si istá, že ten mládenec existuje a že ma tiež ľúbi. Ak nemám byť jeho ženou, to sa radšej nikdy nevydám.
0: A dosť. Dal som generálovi svoje slovo a Boh mi je svedkom, že ho dodržím. Teraz okamžite odídeš do svojej komnaty a vyjdeš z nej len ako generálová nevesta. Ty ešte počkaj, komorná.
2: Ako si želáte, vaša výsosť?
0: Nech pred dvere jej komnaty postavia stráže. A ešte niečo. Do spodničky jej tajne zaši vrecko s múkou a nechaj v ňom malú dierku. Ak by sa jej predsa len podarilo dostať sa z izby, rozsypaná múka nám ukáže, kde ju máme hľadať.
3: Nádielka z kráľovskej kuchyne. Pečené zemiaky a kúsok varenej baraninky.
4: A čo tu sedíš po tme, Šimon?
5: Došli mi sviečky.
4: Tušil som to a nejaké som priniesol. Nech sa páči, tu sú. A k tomu zápalky? Tak. A hneď je veselšie, keď na seba vidíme. Ešte ti rozložím oheň a môžeš sa pustiť do večere.
5: Nie som hladný, ale ďakujem ti, že sa o mňa tak pekne staráš, Jakub.
4: Hej, hej, no tak, prečo tie chmáry na tvojom čele? Mal by si sa tešiť. Princezná sa odmietla vydať za generála.
6: Čože?
4: Vraj kvôli mládencovi, ktorý sa jej prisnil. Aspoň máš dôkaz, že ťa ľúbi. Veď kto iný by mohol byť ten tajúplný mládenec?
5: Možno, ale aby som mal istotu, musí mi to povedať sama.
4: Teraz sa k nej ťažko dostaneš. Kráľu dal zavrieť do izby a strážia ju ako oko v hlave.
5: Neboj sa. Do zajtra rána niečo vymyslím.
7: Tu je princezná, pane. Tak, ako si si želal.
8: Polož ju opatrne na posteľ a odíď. Nech ju môžem zobudiť.
7: Takže už sa nebojíš, že sa zľakne, keď uvidí, v akej biede žiješ?
8: Dôležitejšie pre mňa je, aby som vedel, či som to skutočne ja, koho má rada.
7: Len nezabudni, že ak to nedopadne dobre, ďalšie želanie ti môžem splniť až zajtra.
8: Nestojím o to, aby si mi pričaroval jej lásku. Obaja by sme boli nakoniec nešťastní.
7: Ako myslíš, pane?
8: Teraz príde chvíľa pravdy. Do toho, Šimon. Poboskaj ju.
1: Zase sa mi snívalo o tom mládencovi. Jeho bosky sú také sladké.
8: Dobré ráno, jasná princezna.
1: Dobré ráno. Toto nie je moja izba. Kde to som?
8: Neboj sa, tu si v bezpečí.
1: A ty si kto?
8: Naozaj ma nepoznávaš?
1: Tvoj hlas mi je známy. Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Počkaj. Tá tvár. Tak predsa sa mi to nesnívalo. Si naozaj živý?
8: Môžeš sa o tom presvedčiť. Stačí, ak sa ma dotkneš.
1: Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Veľmi sa na teba hnevám. Prečo si nedodržal slovo? Verila som, že prídeš ma požiadať o ruku, ako si mi sľúbil.
5: Odpusť mi, drahá Viktória, nemohol som splniť kráľovú podmienku. Stal sa zo mňa bedár. Od chvíle, keď sme sa videli naposledy, som prišiel o celý svoj majetok.
1: Ale mne je jedno, či si bohatý alebo chudobný. Chcem len vedieť, či je pravda, že tvoje srdce bije len pre mňa.
5: Na tom sa nič nezmenilo. Milujem ťa stále rovnako a...
1: Tvoj bosk je slačí ako v mojom sne. Milý kominárik.
5: Volám sa Šimon.
1: Aj meno máš pekné. Som taká šťastná, že sme sa našli. Šimon. Sľúb mi, že už nás nič nerozdelí.
6: Mene kráľa, otvorte!
1: Musíme ujsť, Šimon.
4: Nebudeme utekať. Ničím sme sa neprevinili.
6: Stráže, zviažte ho!
4: Čo? Pustite ma! Nič som neurobil!
9: Uniesol si princeznu. Pôjdeš do väzenia.
1: Ale ja som tu s ním dobrovoľne.
9: Je mi ľúto, vaša jasnosť. Je to rozkaz kráľa.
6: Odveďte ho!
1: Milujem ho, drahý strýko. A chcem sa stať jeho ženou.
10: Nikdy ti nedovolím vydať sa za takého niktoša. Zajtra príde o hlavu. A ty sa vydáš za generála.
1: Strýko, na kolenách ťa prosím, zmiluj sa.
10: Stráž?
11: Veličenstvo?
10: Odvete princeznu do jej komnaty. A Katovi oznám, že ho zajtra čaká robota.
4: Jakub, to si ty? Ako si sa sem dostal?
12: Aj stráže sa nechajú podplatiť dobrým jedlom.
4: Vážim si tvoju vernosť, ale nemal si sem chodiť. Je to nebezpečné.
12: Ty si kvôli princeznej riskoval vlastný život.
4: A čo je s ňou?
12: Zavreli ju do izby a zdvojnásobili stráže.
4: A svadba?
12: Bude hneď po tvojej poprave.
4: Úbohá Viktória. S generálom bude celý život nešťastná.
12: Ale obyčajní ľudia prajú vašej láske.
4: Bojím sa ale, že už je neskoro.
12: Hej, kde je tvoja odvaha, vojak? Už si zabudol, aké bolo posledné želanie nášho kapitána?
4: Chcel, aby som mal lepší život, ako mal on.
12: Potom to ešte nemôžeš vzdať.
4: To sa ti ľahko povie. Posledné želanie? To by sa malo plniť však.
12: Presne tak.
4: Si génius, Jakub.
12: Myslíš?
4: Priviedol si ma na nápad, ako sa dostať z tejto šlamastiky. Ale potrebujem tvoju pomoc.
13: Preto sa odsudzuje na trest smrti s ťakým. Kat, konaj svoju povinnosť.
14: Zadržte! Má právo na posledné želanie.
13: Prestaňte bubnovať.
10: Čo to má znamenať, major Domus? Nech okamžite pokračujú.
13: Veličenstvo, ten mládenec má podľa zákona právo niečo si naposledy želať.
10: Ja som tu zákon a ja hovorím, aby Kat vykonal môj rozkaz.
1: To vo vás naozaj neostala ani kvapka súcitu, strýko.
13: Veličenstvo.
10: No dobre, tak nech povie, čo chce, ale rýchlo.
13: Počúvaj kráľovské slovo, odsúdenec. Jeho veličenstvo ti milostivo dovoľuje, aby si povedal, čo si želáš. Kým máš ešte hlavu na krku?
5: Je to jednoduché. Chcem si naposledy zapáliť fajku.
10: Je to naozaj chudák. Smrť má na jazyku a on túži po dyme z fajky.
13: Takže mu to dovolíte, veličenstvo?
10: Pre mňa, za mňa, ale rýchlo. Nech už to máme konečne toto divadlo za sebou.
13: Nájde sa tu niekto, kto prinesie odsúdencovi fajku a kresadlo?
14: Ja mu to prinesiem.
13: Tak pristúp bližšie. A ty, odsúdenec, môžeš si od neho tie veci zobrať.
15: Ďakujem ti, Jakub.
4: Dúfam, že vieš, čo robíš.
5: To sa budeš čudovať.
10: Už konečne škrtni tým kresadlom, ty lotor.
5: Ako rozkážete, pán král.
10: Stráže! Stráže! Okamžite zničte tú obludu!
16: Obávam sa, že na to nám sily nestačia, veličenstvo. Ten pes je vyšší ako veža zámku.
7: Čo si želáš, môj pane?
5: Chcem, aby si kráľa aj s jeho verným generálom odniesol do horúceho pekla. Nech v tomto kráľovstve už navždy vládne len spravodlivosť a láska.
7: Ako si želáš, pane?

A tak som vykonal, o čo ma Šimon žiadal. Potom to už išlo všetko ako po masle. Šimon sa stal hrdinom a po svadbe s princeznou si ho ľudia zvolili za kráľa. Vládne múdro a spravodlivo, tak ako to sľúbil. A pretože k tomu potrebuje len bystrý rozum a dobré srdce, zbavil ma povinnosti, aby som mu slúžil. Želal si len, aby som sa stal obyčajným psom. Vlastne nie tak celkom. Dostalo sa mi pritom veľkej cti. Šimon mi dal meno Amigo, čo znamená priateľ. A to sa mi veľmi páči.

0: Skončila sa rozprávková hra Kresadlo, ktorú podľa predlohy Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková. Účinkovali Pes Amigo, Boris Farkaš, Šimon, Brane Mosmí, Princezná Viktória, Romana Dangvan, Jakub, Richard Autner, Václav, Jan Galovič, Kráľ, Emil Horvát, Komorná, Zuzana Kizeková, Čarodejník, Richard Stanke, Drotár, Peter Sklár, Chlap, Roman Ferienčík, Krčmár, Igor Krempaský, Majordómus, Laco Konrád, Veliteľ stráže, Roman Matisko, Produkcia, Petra Takáčová, Hudobná dramaturgia, Lída Hodulíková, Majster zvuku, Dušan Kozák, Dramaturgia, Zuzana Kolmosová, Réžia, Milena Lukáčová, Rozhlas a Televízia Slovenska 2020.
1: Rádio Regina.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Premiér Robert Fico navštívil Nemecko, rokoval aj s bavorským predsedom vlády. V dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši otvorili zrekonštruovanú výstavnú sieň. Dnes ojedinele prehánky a dáž, teploty do 25 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Premiér Robert Fico navštívil Nemecko, položením kvetov na pomník v koncentračnom tábore Dachau si uctil obete národného socializmu. V Mníchove sa stretol s bavorským predsedom vlády, s ktorým rokovali o ďalšej spolupráci v oblasti automobilového priemyslu. Obaja vyjadrili spoločný nesúhlas so zákazom výroby nových aut so spaľovacím motorom po roku 2035, ktorý schválila Európska komisia.
5: Sme za technologickú neutralitu. A pozerajúc sa na to, čo sa deje v Číne, sa musíme sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde vieme nielenže konkurovať, ale byť lepší. A to sú určite hybridy a vznetové motory. Výroba automobilov je jedným z kľúčových pilierov európskeho priemyslu. Preto si musíme túto perlu chrániť.
4: V dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši otvorili zrekonštruovanú výstavnú sieň. Vznikli tam moderné a dôstojné priestory pre výstavy a ďalšie kultúrne podujatia. Súčasťou rekonštrukcie za 29 tisíc eur bol aj nový kazetový strop. Približuje predseda Matice Slovenskej a riaditeľ domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.
6: Nové výstavné a expozičné priestory prinesú významný rozvojový impuls pre kultúru nielen v Liptovskom Mikuláši, ale aj v širšom regióne Liptova a Oravy. Výstavná sieň bude slúžiť širokej spádovej oblasti a vytvorí tak zázemie pre kvalitné kultúrne podujatia. Doteraz slúžila najmä na prezentáciu autorov, ktorých život alebo tvorba boli späté s Liptovom. Po rekonštrukcii však získava úplne nový rozmer a otvára nám nové možnosti, pretože už dokáže hostiť aj prvotriedne výstavy s celoslovenským významom.
4: Prvým podujatím v obnovených priestoroch je výstava filmových kostýmov a krojov zo šatnice Matice Slovenskej. Depozitári má 3500 krojov a kostýmov, ale aj 300 parochní a vyše 1000 scenárov. Vo Veľkom Krtíši sú aktuálne problémové dva druhy inváznych rastlín. Je to pajaseň žliaskatý a pohánkovec japonský. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať. Nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednostá mestského úradu Marian Balko.
7: Je to v okolí nášho potoku Krtišského, ktorý preteká mestom. Tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
4: Ak rastliny neodstránia, obrátia sa na okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Posledný blok prípravy slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
0: Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
4: Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky dážď alebo aj búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam zrážok menej. Dnes denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor.
3: Zelená vlna.
4: Policajný radar je na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto a na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 9 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Do 12. vám spoločnosť ponúkajú Katarína Košiková a Jan Maľa. Ak si nás necháte naladených, dozviete sa, že liečebňu v Štiavničke. V okrese Ružomberok čaká komplexná rekonštrukcia.
8: Dnes je tu niečo viac ako 50 lôžok pre dlhodobo chorých, tak vznikne tu úplne nové, špičkové, moderné zariadenie. V celom Žilinskom kraji nie je dnešnému dňu ani jedno zariadenie takéhoto typu.
2: 8. mája oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si už 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Na Slovensku je to štátny sviatok, i keď tento rok ide o pracovný deň a nie deň pracovného pokoja. Voľno však dostali deti na viacerých školách aj mnohí zamestnanci. Ako ste na tom vy? Zapojte sa do nášho malého prieskumu a napíšte nám, či ste dnes v práci, alebo máte voľno, alebo by ste boli doma tak či tak, lebo ste na dôchodku. A čo máte dnes v pláne? Dvoch z vás, ktorí nám napíšete alebo pošlete hlasovku, odmeníme knihami Jany Juráňovej Malibu na Dunaji a Zoe Šlangerovej Požierači svetla.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. V Žilinskom kraji vznikne prvý hospic. Bude súčasťou liečebne pre dlhodobo chorých v Štiavničke v okrese Ružomberok, ktorú čaká komplexná rekonštrukcia. 8 miliónov eur na rozsiahle práce poskytne Ministerstvo zdravotníctva. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
1: Liečebňa pre dlhodobo chorých v Štiavničke v okrese Ružomberok sa stará najmä o pacientov s vážnymi obmedzeniami. Až 80% z nich má poruchy mobility a 60% trpí duševne zmeneným stavom. Súčasné priestory už nedokážu pokryť nároky takejto starostlivosti. Budovy v areáli prešli len čiastkovými opravami a už nezodpovedajú požiadavkám na zdravotnícku ani sociálnu starostlivosť. V najbližších rokoch by sa to však malo zmeniť. Zariadenie čaká podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška rozsiahla rekonštrukcia.
2: Tu vznikne v rámci tej nejakej existujúcej reorganizácie, dnes je tu niečo viac ako 50 lôžok pre dlhodobo chorých, tak vznikne tu úplne nové špičkové moderné zariadenie s dôrazom na liečbu takýchto pacientov. Súčasťou toho projektu je aj vytvorenie ubytovacieho zázemia tak pre príbuzných klientov tohto zariadenia, ale aj pre samotný zdravotnícky personál.
1: Novinkou bude úplne nových 40 lôžok pre hospicovú a paliatívnu starostlivosť. Podľa Kamila Šaška pôjde o úplne prvé takéto zariadenie v Žilinskom kraji.
2: V celom Žilinskom kraji nie je dnešnému dňu ani jedno zariadenie takéhoto typu a Žilinský kraj je tým pádom také biele miesto na mape. A ja som veľmi rád, že na podnet vedenia tejto inštitúcie sa nielen zrekonštruuje tento priestor, ale vznikne tu aj hospicová starostlivosť, čo považujem za nesmierne dôležité.
1: Rekonštrukcia bude mať dve fázy. V prvej zrekonštruujú dnes nevyužívaný pavilon B, následne čaká komplexná rekonštrukcia aj pavilon A a zvyšné bloky, ktoré sú využívané či už ako kotolňa, kuchyňa alebo rehabilitácia, hovorí riaditeľka liečebne Zuzana Poláková.
3: Bude zrekonštruované zariadenie, ktoré jednoducho je veľmi, veľmi potrebné, dá sa povedať, pre našich rodičov, pre našich starých rodičov. Oni majú právo na to, aby dožili v peknom prostredí, aby bolo o nich postarané vlastne za ich celoživotnú prácu.
1: Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti. Zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné. Výsledkom tejto investície za asi 8 miliónov eur budú nielen moderné priestory, ale aj väčší komfort pre pacientov a kvalitnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov liečebne. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler.
4: Tu naši občania si túto starostlivosť skutočne zaslúžia. Sú to ľudia, ktorí majú náš obdiv a takisto zaslúžia si dôstojné podmienky. My ako Univerzitná nemocnica Martine sa snažíme skutočne veľmi dlhé roky pomáhať tomuto zariadeniu, čo sa týka toho medicínskeho servisu s veľkým vypätím, ale zvládame to zatiaľ.
1: Završenie rekonštrukcie celého areálu je plánované v prvom pol roku 2031.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: po kapele Abba sa o 9:20 s rádiom Regina Stred presunieme na Oravu. Ak by ste sa podvečer prechádzali po chodbách základnej školy v Zuberci, začuli by ste poriadny rachot. Asi by ste netipovali, že ho vydávajú pliešky na topánkach, ktorými dubkajú po podlahe šikovné tanečničky. Ide o špeciálny štýl stepovania, nazývaný clogging. Na tréningu tanečného súboru Karolinka sa bola pozrieť Silvia Hofmanová.
1: Cvične sa teraz ozýva poriadny buchot, ale my sme so zakladateľkou a zároveň šéfkou tanečnej skupiny Karolinka Evou Brečkovou v šatni. Vy ste začali s Karolinkou pred 20 rokmi. V roku 2026 oslavujete práve túto 20 ročnicu. Predtým ste mali ešte tanečný súbor Izabela. To bolo country. Zuberec je známy svojou folklórnou tradíciou. Ako ste sa dostali ku country, k stepu?
2: Ja som folkloristka tiež, ale keďže presne som vedela, že tu sú folkloristi, tak som sa nechcela do toho miešať. Chcela som niečo podobné robiť s deťmi. My sme pôvodne bývali v Nižnej a tam chodila dcera do country súboru a mne sa to veľmi páčilo. A potom, keď sme sa sem presťahovali, tak som založila vlastne country súborček, s ktorým sme robili stepové tance, line dance, národné tance a ten step sa nám začal viac a viac páčiť. A keďže je to veľmi náročné, pretože fakt oni, tie deti sa musia dlho učiť to isté, už potom nebol čas na tie ostatné veci a deťom sa to páčilo, tak sme ostali pri stepe.
1: Takže je záujem o takýto nie celkom tradičný tanec v našich končinách.
2: Áno, mávame cca do 40 detí plus minus. Nie každý vydrží, lebo je to drina, disciplína, veľa, čo aj malé dieťa, ale aj rodič musí prekonať.
1: S pani Brečkovou sme sa už presunuli do telocvične, pretože už treba začať tréning. Počúvajte, ako to znie, keď tancuje 6 tanečníc. V tejto skupine je jedna prváčka, potom dievčence z 3., 4. a 5. triedy. Zdvihni tú nožičku, prosím ťa, a trošku ňou len pokývaj.
3: To sú pliešky.
1: Prečo chodíš vôbec do súboru?
3: Lebo ma to baví a je tu zábava a mám tu kamošky.
1: Kde ste už všade vystupovali?
3: V Bukurešti, Prahe, v Žičanoch, v Rakovníku, Znojme, Budapešti.
1: Čo hovoria na to vaši doma, keď vás vidia potom niekde na vystúpení, lebo predpokladám, že aj v Zuberci ste vystupovali?
3: Hovoria, že to je veľmi pekné a že máme ďalej chodiť.
1: Už sa osvičuje ďalšia skupina, staršie dievčence. Aké máte tie najstaršie?
2: Tie najstaršie, ktoré prídu celkom nakoniec, tie majú 14 rokov, ale potom ešte mám dievčatá, ktoré chodia na stredné školy a ešte mám dievčatá, ktoré pracujú.

0: pretože tie deti sa fakt snažia.
1: Práve dnes, v piatok 8. mája, odchádza vyše 20 detí z tanečnej skupiny Karolinka zo Zuberca do Českej Lípy. S piatimi choreografiami tam zabojujú o čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Českej republiky. Keďže práve sedia v autobuse, prajeme im šťastnú cestu a držíme palce na súťaži.

0: Rádio Regina ponúka. 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Laci?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Aká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z

0: Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21. Zelená
1: vlna. Je presne 9 hodín 29 minút, pekné piatkové predpoludnie želáme z Rádia Regina Stred na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové, obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V Uhorskej Psi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľnič známky. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie, osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radary sú na výjazde z Dovžiliny na Kysucké Nové mesto, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň a tiež na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Narcistické osobnosti vo vzťahoch a vo vedúcich pozíciách vedia skomplikovať život. Povieme si o tom v dnešnej časti rubriky Liek na dušu.
1: Všetci potrebujeme byť do nejakej miery orientovaní na seba a zároveň potrebujeme byť súčasťou nejakej spoločnosti a kooperovať. A keď sa dostaneme do stavu alebo vnímame svet tak, že tie moje potreby sú najdôležitejšie a všetci ostatní sú až potom, tak to môže byť rizikové práve aj vo vzťahoch.
0: Prinesieme aj predpoveď počasia a zostaňte s Rádiom Regina Stret.

0: Predpoveď počasia.
1: Na západe Slovenska je dnes predpoludním prevažne slnečné počasie, na východe zamračené, no a naše stredné Slovensko je niekde medzi tým. Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil o 9. na svojom webe tieto teploty: Chopok plus 3 stupne Celzia, Liesek 12, Žilina 14, Telgárd 13, Poprad 12, na Štrbskom plese bolo o 9. hodine 8 stupňov, v Liptovskom Mikuláši 12, v Martine 13, Banská Bystrica mala 15, Banská Štiavnica 16, Brezno 13, Sliač 15, Žiar nad Hronom 16, podobne aj Prievidza a Dudince, a 15 stupňov bolo v Lučenci. Meteorológ Štefan Dlhož nám teraz povie nielen dnešnú, ale aj víkendovú predpoveď.
2: Očakávame v podstate také polooblačné až oblačné počasie. Na severe a Spíši môže byť prechodne až zamračená obloha a v priebehu dňa sa môžu lokálne vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nedá sa popoludní vylúčiť aj nejaká tá búrka. Denné maximum 20 až 25 stupňov Celzia. To bude v Banskobystrickom kraji, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou chladnejšie, 15 až 20 stupňov. V 1500 metroch na horách očakávame 8 stupňov Celzia a dnes to bude so slabým, prípadne len miernym vetrom. V sobotu očakávame cez deň prevažne oblačno. Ojedinele môže sprchnúť, či už z prehánok alebo búrok, asi najväčšia šanca na zrážky je v slovenskom Rudohorí. Nočná teplota by mala byť na úrovni 10 až 5 stupňov Celzia, v údoliach môže byť miestami ešte o čosi chladnejšie. Denné maximum sa oproti dnešku veľmi nezmení, väčšinou 15 až 20 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji v tých najteplejších oblastiach na juhu môže byť do nejakých 24, možno 25 stupňov. A v nedeľu očakávame ešte menej oblačnosti. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len výnimočne a na juhu teplota do 26 stupňov, na severe bude v podtatranskej oblasti okolo 20.
0: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.

0: Hral a spieval vám Robo Opatovský. Na záver Európskeho týždňa duševného zdravia uzatvárame aj tému narcizmu, ktorú sme od pondelka rozoberali v našej rubrike o duševnom zdraví. Posvietime si na to, ako sa narcistické osobnosti prejavujú vo vzťahoch a ako vo vedúcich pozíciách.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Narcizmus vo vzťahoch je vec, o ktorej sa dnes hovorí často, ale nie vždy presne. Totiž nie každý, kto myslí viac na seba, je hneď tzv. Narcis. Vysvetľuje klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: Vlastne všetci potrebujeme byť do nejakej miery orientovaní na seba alebo vnímať svoje potreby a zároveň potrebujeme byť súčasťou nejakej spoločnosti a kooperovať. A keď sa dostaneme do stavu alebo vnímame svet tak, že tie moje potreby sú najdôležitejšie a všetci ostatní sú až potom, tak to môže byť rizikové práve aj vo vzťahoch. Potom sú to veľmi nevyrovnané vzťahy, kde je oveľa väčší dôraz na to, čo potrebuje ten, kto má tie narcistické rysy, a ten druhý sa tomu on musí priamo alebo nepriamo podriadiť.
2: Doplňa psychiater Michal Patarák.
4: Ak je naozaj prítomná už narcistická porucha osobnosti alebo narcizmus začína byť veľmi nepriaznivou črtou, tak z jednej strany môže robiť ťažkosti tomu človeku a z druhej strany to narušuje jeho vzťahy, jeho funkčnosť v roliach, ktoré zastáva. No a to, ako sa to odzrkadluje, len jeho riešenia sú tie správne, len on má nejaké zvláštne schopnosti, je mimoriadny, výnimočný a potrebuje, ale aj vyžaduje od toho druhého, aby sa k nemu tak správal, akože je výnimočný. Čiže je tam tá potreba neustálej chvály, ktorá keď neprichádza, tak on to vníma veľmi agresívne a že teda je niečo v neporiadku v tom vzťahu, respektíve s tou vzťahovou osobou, s ktorou je. Veľmi rýchlo sa teda môže rozchádzať so svojím romantickým partnerom. Nemá dostatok empatie, pretože v rámci tej vývinovej línie nemal si to kedy osvojiť a skôr pracoval na tom zameraný na seba samého a na regulácii svojej sebaúcty a vnímal všetko cez tú optiku seba samého.
2: A čo ak sa človek s narcistickou osobnosťou dostane do vedúcej pozície?
4: Veľmi ťažko to je posudzovať z hľadiska profesionality, či teda ten politik má naozaj túto a túto psychickú poruchu a do toho sa ale nejdeme púšťať. Ale samotný model je taký, že ak má na starosti niečo veľmi dôležité, povedzme celú armádu, alebo zodpovedá za dôležité politické funkcie, tak tento človek sa rozhoduje na základe svojho presvedčenia, ktoré má tendenciu preceňovať a korekcie zo strany poradcov alebo okolia nepríjma. Veľmi rýchlo, ako príde do tej funkcie, ktorá podporuje samozrejme narcizmus alebo tieto narcistické tendencie samotné, tak mení tých poradcov tak, aby mal takých, ktorí mu budú pritakávať. Tým pádom prichádza aj o tú malú spätnú väzbu, ktorú ešte mohol dostať a dostáva sa do fiktívneho myšlienkového priestoru, kde jeho nápady sú tie najlepšie, pretože takto príjma aj to okolie a má to neblahé následky na celú spoločnosť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu. Je to reakcia na nízku výkupnú cenu mlieka. Verejné obstarávanie na modernizáciu niektorých tratí v okrese Rimavská Sobota bolo zrušené. Dnes ojedinele prehánky a dážď, teploty do 25 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 miliónov 700 tisíc eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 miliónov 600 tisíc eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
2: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
3: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľov dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zrušila verejné obstarávanie na modernizáciu niektorých tratí v okrese Rimavská Sobota. Malo ísť o vybudovanie zabezpečovacích zariadení. Tie súčasné sú už zastarané. Dôvodom je nedostatok financií, vysvetľuje hovorkyňa štátneho podniku Petra Lániková.
4: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. V rámci stavby sa navrhovalo vybudovať v železničnej stanici Jesenské a vo výhybni Lúka staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch považujeme naďalej za potrebnú.
1: Na vojenskom cintoríne Háj Nicovo nad Liptovským Mikulášom sa uskutoční časť celoštátnych oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v nedeľu 10. mája. Cintorín má mesto v správe 65 rokov. Zamestnanci verejnoprospešných služieb ho pred podujatím vyčistili a pokosili. Mesto pokrýva náklady z dotácie ministerstva vnútra, ktorá je každoročne asi vo výške 30 tisíc eur. Nie je však dostatočná. Mesto tak zvyšné náklady hradí zo svojho rozpočtu. Podľa hovorkyne Romany Nemcovej sa radnici pred rokmi podarilo získať na opravu a údržbu cintorína 500 000 eur. Vyžaduje si však aj ďalšie opravy.
5: Obnovou prešli všetky hrobové miesta, zelená pláň a aj prístupová cesta. Teraz by bolo potrebné opraviť ešte nosný pilón s travertínovým obkladom. Máme pripravený projekt s vydaným platným stavebným povolením, treba nám len získať peniaze. Vo výzve, ktorá vychádza obvykle na jeseň.
1: Podľa radnice bude rekonštrukcia stáť asi 600 tisíc eur. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu, premávku tam usmerňujú hasiči. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Katarína Košiková a Jan Maľa sú s vami v piatok 8. mája. Máme deň víťazstva nad fašizmom. Čo by nám chcel odkázať pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe vojnový veterán Vladimír Strmeň?
7: Nedopuste, aby svet zachvátil nový vojnový požiar. Verte nám, ktorí sme vojnu prežili. Je nás už veľmi málo. Nie väčšieho zla ako je vojna.
6: Celý rozhovor prinesieme po pol jedenástej. Predtým sa naživo spojíme s Ladislavom Eliášom, ktorý je na výlete smerom na vrch Farkaška, nad obcou Utekáč. V rádiu Regina Stret si dnes robíme taký malý prieskum, keďže máme štátny sviatok, ale pracovný deň. Voľno však dostali deti na viacerých školách, aj mnohí zamestnanci. Ako ste na tom vy? Ste v práci alebo máte voľno? A čo máte dnes v pláne? Dajte nám vedieť, môžete získať knihu Jany Juráňovej Malibu na Dunaji alebo knihu Zoe Šlangerovej Požierači svetla. Peter z Námestova nám napísal: ja mám dnes v práci voľno, ale našiel som si prácu doma, maľujem byt, prajem všetkým, či už v práci alebo doma, pekný piatok.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.
1: Možno aj vy, ak máte voľno, sa dnes vyberiete do prírody. Náš Ladislav Eliáš je práve teraz v horách v okolí utekáča. Lácko, už ste sa dostali na Farkašku a praje vám počasie?
2: Katka, pozdravujeme všetkých našich poslucháčov. No, s tým počasím je to také premenlivé. Aktuálne teraz začína pršať, sú tu veľmi ťažké čierne mraky, ale verím, že to zvládne počasie aj my v tom daždi, ak príde. Áno, sme na Farkaške, je tu so mnou vášnivý turista, miestny značkár Vlado Jakubec. Pozdravujeme, pekný sviatočný deň želáme.
3: No, aj my vás pozdravujeme, ahojte.
2: Začali sme túto túru alebo tento menší výlet priamo pri základnej škole z materskou školou v Utekáči a potom takou strmšou cestou sme postupovali ďalej cez les.
3: Áno, toto všetko platí, ale musím podotknúť, že značka začína až od železničnej stanice. No a žltá bola, áno, prúčia, ale potom sme zvolili takú miernejšiu, aby sme to zvládli pekne až na vrchol.
2: Je to taká miestna značka, teda tvoril si značky, o tom si povieme až v druhom vstupe, ale povieme o tom teréne, teda les, príjemný, stromy, väčšinou listnaté?
3: Áno, väčšinou listnaté, našťastie smrky tu nemáme, ale áno, je to veľmi príjemná pohodová trasa.
2: No a teraz sme na lúke s veľmi dobrým výhľadom. Máme tu teda aj nápis Farkaška 707 metrov nad morom, striežka, lavička a výhľad, kam až dovidíme?
3: No, akože tento pohľad, čo teraz sa pozeráme, konkrétne je na Kokavu nad Rimavicou a jej dolinky, ale vidíme tu aj iné kopčeky, ktoré vidíme Synec, áno, naše pekné pasiečky, alebo oproti aj diel.
2: Aj diel a ďalej ešte, takto máme ďalšiu stranu Kokava nad Rimavicou?
3: Áno a nie. Ďalej by sme išli cez kopec Pálenicu až hore na Ďubákovo. Otočili by sme sa smerom na Bykovo, na Kokavu líniu a potom by sme prišli na náš kopec Vrch Drahovu, otočili znova cez Cisársku hoľu a naspäť k našim pasiečkám.
2: Je tu jeden taký výrazný strom, je to čerešňa, mnohí ju hľadali počas 1. mája, ale ak to nestihli, tak ešte majú šancu.
3: No to majú, ani ja som to nestihol, bohužiaľ.
2: Pozdravujeme našich poslucháčov, o chvíľočku sa prihlásime opäť.
1: Áno, presne tak, zahráme si teraz Janu Kiršner, pesničku Líška, možno aj nejakú líšku, stretne Ladislav Eliáš v prírode spolu so svojím sprievodcom. Dúfajme teda, že signál bude v poriadku aj o nejaké 3 minútky a spojíme sa opäť naživo.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Lácko je práve na túre smerom na vrch Farkaška, nad obcov Utekáč v okrese Poltár. Počasie je tam také, že dážď na spadnutie, ale verím, že zvládne aj tento živý vstup, je tak?
2: Áno, áno, rozfúkali sme to, zatiaľ je tu fajn. S Vladom Jakubcom pokračujeme v rozhovore. Vlado, ty si vášný význačkár, robíš to pre ľudí, pre turistov, ktorí sem prichádzajú. Blúdili pred tými 10 rokmi? Bola tu potrebná takáto miestna značka od teba?
3: No, ja si myslím, že áno, aj keď neviem, či sa akurát konkrétne blúdil tu niekto, ale ja som to urobil s tým pocitom, aby sa mohol trafiť aj obyčajný turista. Tak som to tu vyznačil, no, asi tak.
2: Farkaška, to je tvoj prvý počin ešte s ďalším kopcom, takže toto boli prvé značky pred tými 10 rokmi, aj lavičky.
3: Áno, áno, je to tak. No, je tu vlastne už 11 rokov a toto je prvá, bola Farkaška. Potom boli pasiečky a tým to začalo vlastne. Prvé chodníky.
2: Staráš sa nielen o chodníky, ale aj o tie lavičky pekné, osmerovník. Lavičky sú zložité, je potrebné veľa času pri tom tráviť.
3: Áno, hlavne veľa času, veľa brúsenia, veľa laku, áno, je to jedno s druhým, no a vývoj ide dopredu, takže ako áno, sú aj tie materiály, dobre.
2: A potom ich treba samozrejme aj ošetrovať, pretože je to drevo, takže každý rok, dva, tri, ako často treba?
3: No tak je to podľa toho, ako nám ten lak popuká, no ale nie je to len o tom laku, hej, je to aj o tom, že treba okolo tej lavičky aj troška pokosiť, aby tí turisti nesedeli v tej tráve hlbokej, áno, takže tak.
2: No, čo ešte poradíme našim poslucháčom tu v okolí Utekáča, je tu množstvo trás, tie, ktoré si aj ty vyznačil, povedzme o ďalších možnostiach.
3: No, takže ja som tu vyznačil asi zhruba cirka do tých 50 km tých chodníkov, takže sprístupnil som naše pekné, musím povedať, veľmi pekné kopčeky na turistickou značkou. Je to miestna turistická a má veľa farieb, takže od žltej cez zelenú až po modrú.
2: A plánuješ aj občianske združenie, aby si mohol pomáhať aj ďalej?
3: No, to by bolo veľmi fajn, keby naše občianske združenie, ktoré bude, vedelo v tomto pomáhať a zveľaďovať to, čo som vlastne ja začal.
2: No a ešte prezradíme našim poslucháčom, že Vlado Jakubec je aj ultrabežec, takže tu v okolí Utekáča, aké trasy si už zvládol a koľko kilometrov sa tu dá nabehať za pár dní?
3: No tak akože ďakujem, som nejaký ešte ultrabežec a no, tu je úplne ešte krásne nabehanie a môžete si zabehnúť, koľko vládzete. A môžete sa aj zúčastniť našich pretekov, ktoré aj konkrétne touto Farkaškou povedú. Takže vítame.
2: Ďakujeme pekne za pozvanie do okolia Utekáča. Rozprávali sme sa s nadšencom prírody, miestnym značkárom Vladom Jakubcom a pozdravujeme aj našim poslucháčov.
1: Ďakujeme za živý vstup. Do Rádia Regina Stred nám napísal aj Milan z Poltára, že vrch Farkaška nad obcov Utekáč je jeho obľúbeným miestom a chystá sa tam aj dnes popoludní.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečiem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denis Piňkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
4: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Je pol jedenástej, z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme opäť na cesty. Na cestách nám pribudli dve nehody v Prievidzi v križovatke Mierové námestie Štefánikova a v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu sa zrazili dve osobné autá. Jeden pruh je blokovaný, premávku usmerňujú hasiči, nezdržíte sa. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Višňové, obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je uzavreté železničné priecestie, osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radary merajú rýchlosť aktuálne na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft a Vodoríne smerom do Spišskej Novej Vsi. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Obyčajného a zároveň neobyčajného muža si vypočujeme v nasledujúcom rozhovore. 8. mája oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom. Pripomínam, že si pripomíname už 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a bezpodmienečnú kapituláciu nacistického Nemecka. Na Slovensku je to štátny sviatok, i keď tento rok ide o pracovný deň a nie deň pracovného pokoja. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dnes organizuje celodenný spomienkový program. Návštevníci sa môžu tešiť na premietanie dokumentárnych filmov, ukážky dobovej vojenskej techniky, aktivity pre rodiny aj na stretnutie s 97-ročným vojnovým veteránom Vladimírom Strmeňom, ktorý nahral pre Rádio Regina Stred tento odkaz.
1: Nedopuste, aby svet zachvátil nový vojnový požiar. Verte nám, ktorí sme vojnu prežili, je nás už veľmi málo. Niet väčšieho zla, ako je vojna. Vo vojne tečie krv, násilím umierajú ľudia. Bojovali sme, keď náš národ slovenský krvácal, rinčali zbrane, keď zem naša slovenská ohňom horela. Smrť kosila životy ľudí a v tom sa ťažko rodila naša sloboda. Zachovajme si pochodeň zapálenú v srdciach padli hrdinov, bojovníkov, keď kráčali v ústretí smrti, aby ďalšie generácie mohli žiť v miery a slobode.
0: Je hodnota mieru a slobody pre vás o to vzácnejšia, že ste zažili vojnu a neslobodu?
1: Za to, že žijeme pokoj a miery, môžeme pokojne pracovať, študovať, cestovať, vzdelávať sa. To je najväčšia odmena našich bojovníkov, ktorí už nedožili sa týchto krásnych dní, ale plníme odkaz a pripomenám, že aký vzácny je mier.
0: Ako vnímate vo svojom veku a so svojimi skúsenosťami, že tí, ktorí rozhodujú a majú moc rozhodnúť, či bude vojna alebo mier na planéte Zem, nereagujú na takéto výzvy a vznikajú opäť vojnové konflikty?
1: Ľudstvo sa nepoučilo. Už druhá svetová vojna bola ničivá. Nielen počtom 60 miliónov obetí, ale najmä svojim charakterom a krutosťou. Hitler viedol túto vojnu ako rasovú. Obyvateľov Európy vystavil teroru, deportáciám do koncentračných táborov. Buď by Slováci boli úplne asimilovaní, ponemčení a ako národ by zmizli, alebo by boli zámerne udržiavaní na nižšej civilizačnej úrovni, aby mohli otrocky slúžiť tzv. Vyššej rase.
0: Sledujete správy v televízii, počúvate v rozhlase, čo sa deje vo svete, zaujíma vás to?
1: Áno, ja mám rozhlas naladenú na Reginu, lebo to mi je tak srdcu blízko, rado a spočúvam. No a večer si pozriem správy a viete, hrozné je na tom, že ľudia zabudli, čo vojna priniesla. Ale lenže, aké zbrane sme my mali vtedy a aké zbrane sú dneska? Zbrane hromadného ničenia. Možno vtedy mali ste šťastie, že tá guľka vás obišla, alebo tá čerepina z bomby alebo z míny. Ovšem teraz, keď sú zbrane hromadného ničenia, nie to uniku. Tam by sme padli všetci.
0: Ako prežívate 8. máj, deň víťazstva nad fašizmom?
1: To vždy stretneme sa v múzeu SMP, kde položíme vence k pamätníku. Mám tam pamätnú reč a potom odpoludňa odpočívam.
0: Doplním, že do múzea SNP v Banskej Bystrici je dnes až do 18. hodiny bezplatný vstup. Na programe je predpoludním aj koncert vojenskej hudby Banská Bystrica. No a vojnového veterána Vladimíra Strmeňa si na Regine Stred môžete vypočuť aj popoludní od 15.30 v repríze relácie Portréty.

0: Nezabudnite, v nedeľu bude deň matiek a nezabúdame naň ani my v našej rubrike o slovanských prísloviach.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: O vzťahu matky a dieťaťa hovorí viacero slovenských prísloví. V archíve Slovenského rozhlasu niektoré z nich spomenul Jozef Šimonovič.
3: Dieťa ide za matkou, ako teliatko za kravou. Milé materi decko, čo by hneď slepé bolo. Najhoršie decko najviac mater na rukách nosí.
4: O mamách dnes nepíšu sa piesne.
2: A pripájame aj dnešné príslovie. Dieťa za ruku, matku za srdce. Vyjadruje, že dieťa je fyzicky závislé od matky, zatiaľ čo matka je emocionálne spätá s dieťaťom. Nad týmto vzťahom sa zamýšľa rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík.
5: Dieťa potrebuje matku na prežitie, čo nám potvrdzuje tú fyzickú závislosť, pretože keď dieťa príde na svet, nie je schopné sa postarať samé o seba. To znamená, že tam je tá fyzická závislosť. Matka sa v tom emocionálnom pripútaní na dieťa ako keby našla to svoje poslanie a odovzdáva celú tú emočnú bezpečnosť svojemu dieťaťu. Dobrý vzťah s matkou nie je len o príjemných pocitoch v detstve. Je to investícia do celoživotného psychického zdravia, stability a vytváranie zdravých vzťahov v dospelosti.
6: A matka víta detskú tvár.
2: Svet je vďaka matkám bezpečným miestom pre dieťa a matky nás učia regulovať emócie, čo oceníme v neskoršom veku.
5: Vďaka tomu sa dieťa učí zdravej sebaúcte a sebadôvere, aby to dieťa vedelo byť použiteľné a sebastačné do ďalšieho života.
2: Čo zaželať vám, milé mami, k nedeľnému dňu matiek? Požičajme si slová herečky Márie Šloserovej.
7: Aby veľmi dlho ešte boli. Taká nádherná, čistá, krásna, s náručou plnou lásky, dobroty, pokory, úcty. Aby len boli.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.
8: Sú to unavené oči, když pozdě večer chodí

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo Filiakove stále nevedia nájsť investora do tamojšej výrobnej haly. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čaci prechádza kompletnou rekonštrukciou. Dnes ojedinele prehánky a dážď, teploty do 25 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vo Filiakove dlhodobo hľadajú investora do tamojšej výrobnej haly. V rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila samospráva do konca apríla, však nikto neprejavil záujem. Primátor Attila Agoč napriek tomu avizuje, že by sa to mohlo zmeniť.
3: Do súťaže sa nikto neprihlásil, takže ideme asi opakovať tú súťaž. Zároveň úplne čerstvá informácia, že nejaký investor ako keby mal záujem, ale je to ešte veľmi taký zárodok toho záujmu. Svedčí o tom aj to, že v podstate sa neprihlásil do tej súťaže, ktorá bola vypísaná. Je zahraničný, toľko viem povedať.
2: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čaci prechádza kompletnou rekonštrukciou, ktorá má priniesť takmer polovičnú úsporu energií. Súčasťou obnovy bude aj prepojenie troch budov výťahom a vytvorenie bezbariérového prístupu. Projekt financujú z programu Slovensko a práce by mali byť hotové do konca októbra, hovorí riaditeľka školy Ľudmila Verčimáková.
4: Urobili sme úpravu rozvrhu, využili sme aj priestory v tej časti, kde sú tie bytové jednotky a žiakov sme niektorých dali ešte na individuálny odborný výcvik.
2: Doplňa predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
5: Som rada, že teda prišiel rad aj na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, ktorá teda pripravuje remeselníkov, ktorí by mali zasanovať nedostatok služieb v regióne. Podarilo sa získať grant. Celý objem financií, ktorý do tohto projektu vložíme, bude niečo viac ako 2,2 milióna.
2: V Žiari nad Hronom začali s rekonštrukciou autobusovej stanice. Súčasná už nespĺňa štandardy pre komfort a bezpečnosť cestujúcich. Projekt stál vyše 2,5 milióna eur. Mesto ho financovalo z eurofondov. Hotová má byť do konca septembra. Primátor Peter Antal.
6: Stanica bude bezbariérová, budú vlastne urobené všetky tie prístrešky na novo, kamerový systém, povrchy, chodníky, bude tam malá oddychová zóna pre cestujúcich. V pôvodnej stanice zostáva len tá oceľová konštrukcia.
2: V Rimavskej sobote sa dnes a zajtra konajú Dni mesta. Podujatie prinesie kultúrny program, jarné trhy či sprievodné aktivity. Konať sa bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva s odovzdaním mestských ocenení. Dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Slabý až mierny vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu. Premávku tam usmerňujú hasiči, no a kolóna je na viazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 4 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Deň víťazstva nad fašizmom máme dnes, štátny sviatok, ale pracovný deň. Mnohí však máte voľno, píšete nám, čo máte v pláne. Poslucháčka Elena nám poslala takúto správu. Dobrý deň, počúvam Reginu a zároveň aj pracujem, keďže zajtra je v Slovenskej Ľupči jedna pekná akcia. Deň vidieka a Červený kríž. Organizácia ide tiež predávať, tak pečiem a dokončujem slané. Aj zákusky srdečne pozdravujem, aj mi Elenka. Milan zo Zvolena, ja som dnes v práci až do večera. večera, takže dnes asi aj večer ostanem doma, ale zajtra mám v pláne ísť na deň brinze, ktorý sa koná v Masarykovom dvore na Pstruši. Prajem vám pekný sviatočný deň. Napodobne, Milan, radi si prečítame aj ďalšie vaše správy. Môžete za ne získať knihu Jany Juráňovej Malibu na Dunaji alebo knihu Zoe Šlangerovej Požierači svetla.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Poisťovňa Allianz riešila vlani historicky najviac podvodov súvisiacich s prevádzkou automobilov, ale nie každá poistná udalosť je skutočná. Vynachádzavosť podvodníkov síce rastie, ale rastú aj možnosti a vedomosti detektívov poisťovní, ako podvody odhaľovať. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila vedúcu oddelenia kontroly a špeciálnych záležitostí Jaroslavu Kováčikovú.
2: Celkovo sme šetrili 8253 poistných udalostí za 23 miliónov 84 tisíc eur. Z toho 1601 sa týkalo havarijného poistenia, čo bol nárast o 78% oproti roku 2024 a 906 sa týkalo povinného zmluvného poistenia. Takže aut dohromady sa týkalo nejakých 2500 poistných udalostí.
3: Podľa čoho zistíte, že ide o podvod?
2: Máme na to viacero druhov nástrojov, predovšetkým nám pomáha náš indikačný systém, ktorý sme zaviedli už v minulosti, kde máme viac ako 250 rôznych kombinácií rôznych podmienok. Nemôžem o nich bližšie hovoriť, ale samozrejme na tých vozidlách to zachytávame. Poviem jeden príklad, škoda skoro po poistení. Už toto samotné je celkom silný indikátor, pretože tam môže byť auto poškodené pred poistením, môže tam byť posun v dátume vzniku škody, môže tam byť trebárs spôsobená škoda na zdraví v minulosti v inom štáte a snaha o kompenzáciu týchto vecí. Ďalším takým nástrojom je nástroj, ktorý hovorí o tom, že či sa tak dopravná nehoda mohla stať. Nakreslia si autička, poviem to tak jednoducho, či ten pohyb mohol spôsobiť také škody, hlavne pri stretoch dvoch vozidiel.
3: Veľkou pomôckou pri odhaľovaní poistných podvodov sú aj nové technológie.
2: Pri autách je to veľmi výrazná pomoc technológií, ktoré sú zabudované už vo vozidlách. Riadiace jednotky zachytávajú dáta, predovšetkým v čase nárazu. Čítanie týchto riadiacich jednotiek, vozidiel, nám výrazne pomáha rekonštruovať, akým spôsobom sa vodič a vozidlo správalo v okamihu nárazu. Toto je nová technológia, ktorú sme predtým nepoužívali a pomáha nám to napríklad pri pôvodných podvodoch, ktorými boli úmyselné nárazy. V minulosti sme mali prípady, kedy si ľudia najímali kaskadérov, ktorí narazili do stromu, lebo to nie je jednoduché v 60-ke, idete proti stromu a ešte nebrzdíte. Na to potrebujete mať nácvik, potrebujete byť na to oblečený, potrebujete mať na to helmu. Dokázať, že to bol úmyselný prípad vďaka týmto novým technológiám, ktoré sú už vo vozidlách namontované, tak sa ešte zaznamenávajú všetky dáta. No a tieto dáta nám pomáhajú vlastne odhaliť to, že išlo o úmyselný prípad oproti minulosti, kedy sme to odhaliť nevedeli.
3: Ktorý prípad podvodu vás zaujal za minulý rok najviac? Zaujal v úvodzovkách, že bol taký kuriózny?
2: Práve v nadväznosti na to čítanie tých riadiacich jednotiek, prípad, kde to bolo veľmi naivným spôsobom urobené, klient tvrdil, že nabúral do pred ním jazdiaceho vozidla. Našim šetrením práve týchto riadiacich jednotiek sa preukázalo, že nárazom došlo dvakrát, krátko za sebou, a pri tom druhom náraze išlo o rýchlosť z nuly bez brzdenia na rýchlosť 40 km za hodinu. Dokázala technika, že v skutočnosti tá škoda nastala inak a poškodenie sme mu tým pádom nezaplatili.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Uplynulú sobotu sme v našom štúdiu v relácii Sobotný hosť Rádia Regina Stred privítali Andreu Kalužovú z Dolného Kubína. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Úsmev prosím, ktoré ponúka rozličné krúžky pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rozprávala sa s ňou moderátorka Alžbeta Beňová a my vám teraz ponúkame krátky zostrih.
1: Aj keď sa v dnešnej dobe môže človek cítiť často taký bezmocný, vníma to tak, že nemá dosah na to veľké dianie v spoločnosti alebo v politike, ale príklad toho vášho občianskeho združenia hovorí o tom, že aj jeden človek alebo dvaja môžu veľa zmeniť, ak sú zapálení pre nejakú činnosť. Ako teda vzniklo to vaše občianske združenie Úsmev prosím?
2: Keď som mala 16 rokov, bola som na strednej škole, tak som robila také športové podujatie, mala som fakt iba 200 eur z jedného projektu a mala to vtedy veľmi dobre odozvy a volalo sa to Úsmev prosím, som si to vtedy nazvala. A potom, počas vysokej školy, keď som písala bakalárskú prácu, som sa k tomu vrátila. Zavolala som moje kamarátky alebo známe z okolia, že poďme niečo takéto vytvoriť, takú iniciatívu. A začali sme organizovať podujatia párkrát do roka, vianočný večierok, deň na farme. Boli dobré odozvy a potom sme zmenili ten koncept, že chceli sme priniesť niečo, čo pomôže tým ľuďom so zdravotným znevýhodnením počas bežných dní a nie len párkrát do roka. Takže sme založili pravidelné voľnočasové krúžky.
1: Máte nejaké kritériá na prijatie do tých krúžkov? Je to napríklad vek?
2: Vek. Nie sme obmedzení, ale cca tí naši účastníci majú od tých aktuálne asi od 4 do 32 rokov.
1: Niektorí z účastníkov vašich krúžkov sa zapájajú aj do takej dobrovoľníckej práce, napríklad v knižnici alebo v kníhkupectve. Ak si nás niekto naladí len teraz, tak o čo ide?
2: Máme troch aktívnych dobrovoľníkov, mladých mužov s Downovým syndromom. Pomáhajú v Oravskej knižnici Antona Habošťiaka raz za dva týždne, na pár hodín pôsobia na detskom oddelení, plnia činnosti normálne ako zamestnanci knižnice, to znamená, že vyraďujú knihy, obsluhujú ľudí, klientov, čo prídu do knižnice, pracujú so knižničným systémom, pomáhajú pri organizácii nejakých podujatí. Všetci títo traja potom zároveň dobrovoľníčia aj v knihkupectve a potom aj môj brat dobrovoľničí v kaviarni, kde obsluhuje zákazníkov, balí pečivo.
1: Keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak ste mi hovorili, že to bol veľmi pekný pohľad, keď ste videli brata aj spolu s kamarátmi, že to bola ako taká škriatkovská dielňa. Ako to oni vnímajú, že majú prácu zodpovednú?
2: No prvýkrát, tak to začali pred tými 3 rokmi a oni sedeli pri stole a vyraďovali knihy a jeden niečo tam hodil nejakú pečiatku, ďalší dal tú knižku do škatule, ako v dielni to vyzeralo. Na nich bolo tak vidieť, že si to užívajú, lebo konečne oni pre niekoho robia. Že oni nepoznajú tento pocit, ako my chodíme bežne do práce, ale vždycky predtým oni napríklad, neviem, išli na krúžok, počúvali, niekto pre nich niečo robil, ale teraz oni môžu robiť niečo pre iných, tak sú veľmi šťastní.
0: Nasledujúcim sobotným hosťom Rádia Regina Stred bude psychologička Denisa Pinková a rozprávať bude o láskavom rodičovstve. Počúvajte zajtra po 11:00 predpoludním.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Je pol dvanástej, sme radi, že počúvate Rádio Regina Stred aj na piatkových predpoludnejších cestách v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu. Sa zrazili dve osobné autá, jeden pruh je blokovaný, nezdržíte sa.

0: Zdržíte sa ale v kolóne na vjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny 10 minút. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a Popodstrečno. V Uhorskej Vsi opravujú most, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján to môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Radar meria na obchvate Žiaru nad Hronom smerom do Handlovej. Zelená vlna upozorňuje, že dnes nie je deň pracovného pokoja a vozidlá nad 7,5 tony sa preto môžu po Slovensku presúvať bez obmedzení.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Registred vám zaspievala aj Dominika Mirgová. Teraz sa budeme venovať najmladším investorom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Prieskumy ukazujú, že mladí ľudia majú pozitívny vzťah k investovaniu. Upozorňujú však na to, že radi riskujú a teda investujú aj do kryptoaktív, ktoré majú vysokú výkyvovosť. O vzdelávaní v tejto oblasti aj o zisteniach v prieskume hovorí Ivan Sedliačik z Univerzity Mateja Bela.
3: My sme začali kurzy kryptomeny a úvod do kryptomien a kryptomeny v osobných financiách a problematik blockchainu zhruba pred 4-5 rokmi. Za tých 4 až 5 rokov sme mali vyše 600 úspešne absolvovaných teda študentov, ktorí teda boli v rámci semestra na jednom z kurzov. Je to veľmi populárna téma, čiže veľmi, veľmi teda záujem študentov tam je. Ročne zhruba máme tých 100-150 študentov a tie čísla samozrejme sú stabilné, nie je to nejaký výkyv, nejaký módny fenomén.
2: Deklaruje to aj to, že mladí ľudia vnímajú kryptoaktíva ako príťažlivejšie, ako nejakú konzervatívnu investíciu?
3: Tak mladí ľudia sú veľmi otvorení voči novým technológiám, voči novým veciam. Vnímajú teda kryptoaktíva ako nejakú súčasť, ktorá je s nimi. Je tam nejaký sieťový efekt, čiže myslím si, že tie kryptoaktíva pre mladých ľudí, keď to porovnáme so strednou alebo staršou generáciou, tak sú príťažlivejšie a sú teda prirodzenejšie, či už z hľadiska štúdia, investovania alebo používania.
2: Taký odkaz pre potenciálnych investorov do kryptoaktív, že na čo si dať pozor?
3: Hlavný odkaz je neprerobiť. A to znamená byť naozaj racionálny, nešpekulovať, nerobiť špekulácie s kryptomenami, lebo mám teda veľa spätných väzieb od študentov, ktorí prišli o mnoho teda peňazí. To, čo je rozumné, je nejakú maličkú alokáciu do kryptoaktív vyčleniť z toho nejakého pravidelného príjmu, či už študentského alebo zamestnania. Z hľadiska, teda, ak by sme mali byť konkrétni percentuálne, my sme robili taký prieskum, ako študenti, či teda investujú pravidelne, nepravidelne a koľko investujú, tak študenti nám odpovedali, že do 10% majú v rámci teda tej alokácie, hej, to percento. A vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na nejaké výskumy a nejaké investičné stratégie, tak je to radovo v percentách, hej, malo by byť tá alokácia v desiatkách percent alebo polovicu aj tých investícií, ale radovo v niekoľkých percentách. To samozrejme závisí od veku investora, času investície, nejakého rizikového sentimentu alebo schopnosti zvládať riziko. Takže tento univerzálne percento neexistuje, ale bavme sa o jednotkách percent alokácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Do Rádia Regina Stred nám môžete písať, ako prežívate dnešný štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom, ktorý je pracovným dňom, ale pre mnohých aj dňom voľna. Správu nám poslala aj Alena z Banskej Bystrice. Dobrý deň, dnešný deň oslavujem, takže ja som doma a manžel musel ísť do zamestnania, počkám, kým sa vráti a potom si niečo dobré ugrilujeme na záhrade. To je dobrý plán, Alenka. Ak nebude pršať, samozrejme. Marta napísala, my sme už len doma, tešíme sa z každého dňa, počúvame len našu Reginu. Dnes ráno na nej bola krásna rozprávka, určite bude super celý deň, tak to vám naozaj úprimne želáme, Martuška. Písať správy o tom, čo dnes máte v pláne, alebo nahrať hlasovku na WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 môžete aj naďalej. Popoludní vyberie kolegyňa Danka Fulová dvoch z vás, ktorých odmeníme peknými knihami.

0: Pekná májová pesnička od kapely Peter Bič Projekt. Popoludní si na Regine Stred priblížime činnosť záchranárskeho tímu vrtuľníkovej záchrannej služby. Táto služba na Slovensku vznikla pred 35 rokmi.
1: Pokiaľ sa pristať dá, tak pristaneme a pokiaľ sa teda nedá, tak som vysadená k pacientovi pomocou palubného navijaku. Som tam väčšinou sama, záchranára tam nemám, ten zostal na palube, lebo ma vysadzoval tým navijakom, takže musím si vedieť zorganizovať tých ľudí, ktorí sú na mieste zásahu. Musím im vysvetliť, čo vlastne po nich chcem a oni mi potom následne pomáhajú.
0: V rubrike Zdravie nadovšetko si vysvetlíme, ako dokáže diagnostická váha zanalyzovať zloženie nášho tela.
2: Táto váha pracuje na princípe bioelektrickej impedancie kvadrupedálnej. Princíp je tak, že slabý elektrický prúd prechádza našim telom a iný odpor majú svaly, iný odpor má voda, iný odpor má tuk a na základe toho nám vlastne vie potom poskytnúť informáciu.
0: Po 13. bude s vami Daniela Fulová, predpoludním vysielali Katarína Košíková a Ján Maľa. Či už ste v práci alebo si užívate voľno, prajeme vám naďalej príjemný 8. máj. Budeme radi, keď ho aj popoludní prežijete s naším rádiom Regina Stred.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké tajné služby dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. V uzavretej zóne černobylskej jadrovej elektrárne bojujú hasiči s rozsiahlym lesným požiarom. Dnes ešte malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Americké tajné služby zároveň dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. CIA tiež verí, že Irán má aj napriek intenzívnemu bombardovaniu k dispozícii väčšinu balistických rakiet a aj odpaľovacích zariadení.
2: Prezident Donald Trump tvrdí, že USA vojnu vyhrali a iránske vojenské kapacity sú takmer celkom zničené. Podľa Washington Post však CIA dospela k záveru, že Teherán má stále k dispozícii 75% mobilných odpaľovacích zariadení a 70% balistických rakiet v porovnaní s obdobím pred vojnou. Režim údajne dokázal opraviť všetky podzemné sklady a dokonca pokračuje vo výrobe striel. Trump tiež tvrdí, že iránska ekonomika vďaka americkej blokáde kolabuje. Tajné služby ale údajne ponúkli menej optimistické hodnotenie. Podľa nich začne Teherán pociťovať silný ekonomický tlak až za 3 až 4 mesiace. Analytička Sanam Vakilová z Chatham House varovala.
3: Myslím si, že iránski lídri sú pripravení na dlhšiu pristávaciu dráhu, než predpokladajú západní politici. Vedia účinne používať represívne prostriedky. New York Times vo svojej analýze píše, že nedostatok ropy a hnojív pre blokádu Hormuzského prielivu môže spôsobiť globálny šok už v najbližších týždňoch, a to zvýši tlak na Bielý dom, aby ustúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V britských komunálnych voľbách výrazne posilnila proimigračná strana UK Reform. Vládnúci lejbristi naopak utrpeli ťažké straty. Média označujú hlasovanie za referendum o dvojročnom pôsobení premiéra Keira Starmera, ktoré môže vyvinúť silný tlak na jeho odstúpenie.
4: Anglicko prekresľuje politické mapy. Lejbristi prišli o svoje bašty najmä v bývalých priemyselných regiónoch stredného a severného Anglicka, no aj v niektorých častiach Londýna. Nigel Farage, šéf UK Reform, ktorá lejbristické kresla v Anglicku získala, vyhlásil, že výsledky volieb znamenajú historickú zmenu v britskej politike. Strana bodovala aj v Škótsku a Walese, kde by sa mohla stať hlavnou opozíciou voči škótskej národnej strane, respektíve nacionalistickému Plaid Cymru, ktoré sa usilujú o nezávislosť. Premiér Keir Starmer sa tlaku na odstúpenie odmieta poddať, ale lejbristov chce doviesť do parlamentných volieb ako predseda vlády. Priebežné výsledky podľa Reuters potvrdzujú rozklad tradičného britského systému dvoch politických strán a prechod k demokracii s väčším počtom hnutí, čo podľa analytikov predstavuje jednu z najväčších premien v britskej politike za posledné storočie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
5: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
6: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
5: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
6: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až dodnes.
5: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
6: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
5: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že z úctou a vďakou myslíme na všetkých, ktorí so zbraňou v ruke bránili slobodu, aj na tých, ktorí priniesli tú najvyššiu obeť. Upozornil, že ich odvaha a hrdinstvo nám umožnili žiť v mieri, ktorý dnes považujeme za samozrejmosť. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD zdôraznil, že výročie ukončenia druhej svetovej vojny nemožno vnímať len ako spomienku na historické udalosti, ale aj ako záväzok predchádzať opakovaniu chýb minulosti. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici z Hlasu SD. Ministri Matúš Utaj-Eštok, Kamil Šaško či Denisa Saková. Spomienkové vence prišiel položiť aj minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD a poslanec Smeru Marian Kéry. Opozičná SAS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré by malo túto cestu odsúdiť. V uzavretej zóne Černobylskej jadrovej elektrárne hasiči bojujú s rozsiahlým lesným požiarom. Ten vypukol včera po páde dronu. Dnes sa rozšíril na odhadovanú plochu cez 1000 hektárov. Prácu hasičov sťažujú nárazy vetra a ťažký terén. Nárast radioaktivity nezaznamenali. Neznámi páchatelia zajali rukojemníkov pri prepadnutí banky v meste Cincich v spolkovej krajine Porínie Falsko na západe Nemecka. Na mieste zasahuje veľký počet bezpečnostných zložiek. Jedným z rukojemníkov je vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal bude kandidovať ako nezávislý na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Ministerstvo školstva potvrdilo, že školský rok 2025-2026 sa končí v utorok 30. júna. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Niektorí opoziční poslanci s kritikou správy súhlasia. Koalícia zase hovorí, že zmena ústavy bola správna.
7: Správa o stave ľudských práv konštatuje, že rok 2025 bol poznačený legislatívnymi zmenami s potenciálnym dosahom na právny štát. Približuje Marian Filčí zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
8: Za najproblematickejšie zmeny považujeme podmieňovanie dodržiavania medzinárodných štandardov ľudských práv, vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva nejednoznačným otvoreným konceptom národnej identity, ako aj napríklad rezignáciu na práva detí na vzdelanie v prospech rodičov v kontexte sexuálnej výchovy.
7: Teda to, čo priniesla novela ústavy, vrátane zákazu náhradného materstva či vylúčenia osvojenia pármi rovnakého pohlavia. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
9: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
7: Koaliční poslanci si naopak myslia, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva. Roman Michelko z SNS.
10: Odmietame, že by slovenská legislatíva v oblasti ľudských práv bola pod úrovňou európskych štandardov. Sme presvedčení, že sú plne v súlade s európskymi normami.
7: Správa však zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv nie je len otázkou legislatívy, ale aj každodennej praxe a spoločenskej zodpovednosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Záverečný blok prípravy slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18:00 v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
12: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my, čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať, kto akého hráča má, kam strieľa teraz, ešte nie je najdôležitejšie. Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
11: Na záverečnom turnaji v rámci Eurohockey Tour v švédskych hokejových hrách Švajčiarsko vyhralo v Engelholme nad Fínskom 5-4, keď rozhodli až samostatné nájazdy. Prvými premožiteľmi Švédska sa v 10. stretnutí v rámci Tour stali Česi, keď zdolali domáci výber 3-1. V prípravných zápasoch pred šampionátom si Slovinsko poradilo s Maďarskom 3-2 a Norsko podľahlo Lotyšsku 3-4 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Slovensko bude mať v súťaži zástupcu po 3 rokoch. V odvetných semifinálových zápasoch Európskej ligy zvíťazili futbalisti Aston Villa nad Nottinghamom Forest 4-0 a Freiburg nad Bragou 3-1. Víťazné týmy postúpili do finále. V konferenčnej lige Crystal Palace vyhral nad Šachtarom Donetsk 2-1 a v súboji o trofej sa stretne s týmom Rayo Vallecano, ktorý uspel v Štrasburgu 1-0. Tento duel viedol ako hlavný rozhodca náš Ivan Kružliak s asistentmi Hanskom a Pozorom. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku si trojica našich strelcov Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. O necelú hodinu odštartujú v bulharskom Nesebare cyklistické preteky Giro d'Italia. Súčasťou francúzsko-holandského tímu Unibet Rose Rockets bude aj náš Lukáš Kubiš.
13: Rešpekt tam samozrejme musí byť, pretože sú to trojtyžňové preteky, ktoré doposiaľ mojej kariére som nezažil. Som naozaj na to zvedavý, že ako aj to telo bude bojovať s trojtyžňovým zaťažením, pretože naozaj takéto niečo v tréningovom procese je veľmi ťažko nasimulovať a o to viac sa teším na tú skúsenosť.
11: Včera sa rozhodlo o víťazovi našej najvyššej súťaže volejbalistov. Po štvrtý raz v klubovej histórii získalo titul Komárno. Nad bratislavským Slovanom vyhralo včera doma 3-0 a celú zápasovú sériu 3-1. Domáci blokár Filip Mačuha.
14: Sme do toho šli s tým, že nemáme čo stratiť. Slovan vlastne dokazoval celú sezónu, že sú na tom lepšie a že hrajú dobre. Daril sa im v Challenge Cupe, takže mali sme takú pozíciu, že sme boli vlastne na tom akoby horšie a museli sme ukázať, že vlastne máme na to ich poraziť a získať ten titul. Hrali sme úplne kolektívne, bol to super výkon. Z našej strany si myslím a chalani hrali všetci výborne.
11: Výkon Komárna ocenil aj tréner bratislavského obhajcu titulu Robin Pielucha.
15: Domáci výborne serovali, výborne blokovali, útočili, čiže hrali fakt pekne a my sme viedli na začiatku a to iba jeden, dva body. Ten jeden zápas tam zatlačili a vyšlo to, ale nešiel na ten servis a ťažko sa potom športuje. Vyhrali zaslúžene Komárno. To je škoda, teraz to najviac bolí, keďže je to najčerstvejšie, ale sezóna bola pekná a nemyslím si, že mám za čo hanbiť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes ešte malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky a teplota 15 až 25 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový majster Ivan Šucha a od mikrofónov pozdravujú Martin Šeďo a Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 15 minút.
16: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
17: Nová nehoda na západe, dve staršie na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením dopravného pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. Na novú nehodu upozorňujete pred Dolným Štálom smerom z Dunajskej Stredy, počítajte so zdržaním. Medzi Prešovom a Záborským skončilo auto mimo cesty. 10 minút sa stojí v kolónach na výjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny pri cestároch a na výjazde zo Žiliny na Martin na obchádzke uzavretého tunela Višňové. V Hlohovci je uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzajte po okolitých uliciach. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie. V nedeľu 10. mája budú v Liptovskom Mikuláši oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 25 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie, o ktoré je aj pre nižšiu cenu stále väčší záujem. V súčasnosti tvoria 75% pohrebov. Vo štvrtok na to upozornil predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Asociácia sa chce obrátiť na ministerstvo hospodárstva, aby spolu pripravili krízový plán.
2: Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. My si musíme spraviť nejaký plán, na cez ktorý my budeme fungovať, pokiaľ by naozaj bola ropná kríza, plynová kríza a tak ďalej a tak ďalej. Na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu.
1: Pohrebným službám sa zvýšili aj náklady na prevozy, energie i výkopy hrobov. Asociácia preto apeluje aj na zvýšenie príspevku na pohreb. Ten je v súčasnosti 200 eur, ale parlament rokuje o návrhu, ktorým by sa zvýšil na 500 eur. V nedeľu 10. mája budú v Liptovskom Mikuláši oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Na vojenskom cintoríne na Hájnicovú bude slávnostný akt položenia vencov padlým vojakom v druhej svetovej vojne, približuje hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
3: Pietný a kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hájnicovo sa začne o 11. a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na ledobrazovkách v areáli Akadémie. Hájnicovo sa pre verejnosť prístupní po 12.30.
1: V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika čaká pre verejnosť bohatý program. Jeho súčasťou budú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Leteckí nadšenci štartujú v týchto chvíľach z letiska Boľkovce pri Lučenci na východné Slovensko, aby si uctili koniec druhej svetovej vojny. Podujatie organizujú už po šiestý raz prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
4: Lietávame na letisko do Svidníka. Letí tam historické lietadlo Antonov 2. Máme na palube 12 ľudí. Doprovod mu robia 4 malé lietadla. 9. mája kladieme vence pri pamätníku vo Svidníku, potom pri pamätníku 1. Československého armádneho zboru na Dukle. Potom ideme položiť vence do 1. oslobodenej obce Kalinov a pri ceste späť ešte v okresnom meste Medzilaborce. Na záver je to prielet nad obcou Točnice.
1: Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese otvoria letnú kúpeľnú sezónu v sobotu 16. mája od 13. hodiny v Sliačskom kúpeľnom parku. Organizátori zdôrazňujú, aby návštevníci podujatia pred autami uprednostnili viaceré možnosti hromadnej dopravy. Z centra mesta do kúpeľov bude jazdiť aj turistický vláčik. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte tam asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Krásny piatok, milí poslucháči, dnešný deň niektorí trávite v práci, iní možno doma či v záhrade. Sme každopádne radi, že vám pri čomkoľvek, čo ste si dnes naplánovali, robí spoločnosť naše vysielanie. V Regine Stred vám v prvej hodinke priblížime, ako vyzerá práca záchranného tímu vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe na Slovensku.
5: Pokiaľ sa pristať dá, tak pristaneme a pokiaľ sa teda nedá, tak som vysadená k pacientovi pomocou palubného navijaku. Som tam väčšinou sama, záchranára tam nemám, ten zostal na palube, lebo ma vysadzoval tým navijakom, takže musím si vedieť zorganizovať tých ľudí, ktorí sú na mieste zásahu. Musím im vysvetliť, čo vlastne po nich chcem a oni mi potom následne pomáhajú.
1: Ako trávite dnešný deň? Prezraďte nám a môžete od nás vyhrať zaujímavé knihy. 0919 248 200 je náš WhatsApp. Pohodové počúvanie želajú Peter Káloši a Daniela Fulová.

0: Pred 35 rokmi vznikla vrtuľníková záchranná zdravotná služba v Poprade. Neskôr sa rozšírila aj do ďalších miest. Na Slovensku lietajú z Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína, Nitry a Bratislavy. V Česku aj v Ostrave a Olomouci. Milan Velecký sa rozprával s riaditeľkou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, lekárkou, záchranárkou Ivetou Križalkovičovou.
1: Bola to úplná náhoda, neuveríte tomu, ale v jednej nočnej službe na sanitke za mnou prišiel kolega záchranár a spýtal sa ma, Iva, nechcela by si robiť na vrtuľníku? A ja, fúha, určite áno. A bol to taký môj sen, splnenie tých ambícií lekára, robiť niečo, ako robí len málo kto. A tento sen sa mi úplne náhodou splnil.
2: Popíšte prosím, ako vyzerá váš taký typický zásah v neprístupnom teréne, v horách napríklad?
1: Pokiaľ sa pristať dá, tak pristaneme a pokiaľ sa teda nedá, tak som vysadená k pacientovi pomocou palubného navijaku. Som tam väčšinou sama, záchranára tam nemám, ten zostal na palube, lebo ma vysadzoval tým navijakom, takže musím si vedieť zorganizovať tých ľudí, ktorí sú na mieste zásahu. Musím im vysvetliť, čo vlastne po nich chcem a oni mi potom následne pomáhajú.
2: Ošetríte pacienta potom, ako vyzerá jeho transport? Visí pod tým vrtuľníkom alebo tie si ho na palubu beriete?
1: Niektorí sa tomu kus bránia, ale samozrejme je na nás, na psychológii, aby sme ho presvedčili, že to bude bezpečné, že to bude OK a že mu vlastne hodne pomôžeme a že sa rýchlejšie dostane do nemocnice. Potom pre nás priletí vrtuľníček, zavesíme sa na navijak a letíme. Niektorých pacientov vieme dostať na palubu vrtuľníka, to sú tí, ktorí sú v sedačke, ale gro pacientov ide s nami pod tým vrtuľníkom.
2: Za zlého počasia predpokladám, že nelietate, ale počasie sa vie veľmi rýchlo zmeniť aj tu na horách. Stalo sa vám, že vás zastihla nejaká búrka alebo zlé počasie aj napríklad mimo vrtuľníka v tom podvese vysiacu?
1: Taký najpamätnejší zážitok mám, keď sme leteli spod Gerlachovského štítu a blížila sa búrka, ktorú sme mali, alebo tú čiernu mrákavu sme mali za chvostom a začalo strašne pršať a špadali také ako keby drobné krúbky a ja som bola pod tým vrtuľníkom a musím povedať, že to až bolestivé bolo.
2: Pretože vrtuľník však on lieta s rýchlosťou koľko 100 km za hodinu.
1: A keď sme v tom navijaku, tak okolo stovky letíme.
2: Riskujete aj zranenia pri zlom oblečení?
1: Nie, on zase nie až také, máme na hlave povinne prilbu, toto nás chráni. Vieme sa tomu otočiť chrbtom, aby nám to do tváre nebuchalo, okrem toho máme aj štít, takže robíme všetko, aby to bolo bezpečné pre všetkých.
2: Ozaj, prišiel vám už niekto z tých zachránených aj neskôr poďakovať za tú záchranu?
1: Mnohokrát sa nám stane, že vezieme pacienta napríklad na transplantáciu srdiečka a títo ľudia sú veľmi vďační, keď to stihneme v tom časovom limite. Takže sa nám stalo, že nám prišli normálne poďakovať, že dostali druhú šancu na život.
2: Pani doktorka, registrujete vy nejakú sezónnosť? V počte vašich zásahov je nejaké obdobie roka, keď viacej lietate?
1: U nás Poprade určite. Lietame najviac v letnej sezóne a potom, keď je pekné počasie v zime, keď vyrazia do terénu ski alpinisti a lyžiari. Ale na ostatných strediskách tá sezónnosť až tak viditeľná nie je.
2: A na záver, aký máte pocit? Riskujú dnes ľudia viac ako v minulosti, ako pred povedzme 10-15 rokmi?
1: Oveľa viac ľudí riskuje, sú to najmä mladí ľudia, ktorí rôzne výzvy na tých sociálnych sieťach idú plniť. Mnohí sa spoliehajú, že mám poistenie za pár eur a určite ma niekto musí prísť zachrániť. Ale každý by si mali uvedomiť, že pri zlom počasí nepríde ani vrtuľník, ani nemusí prísť horská služba a môžem tam niekedy stráviť aj celú noc v tom zlom teréne a v zlom počasí.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatrala Túra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Pod slovom úzkosť si každý z nás predstaví niečo iné. Môže ísť o malý, pominuteľný problém, ale aj o opakujúci sa a dlhodobý problém. Pred nami je dnes kniha americkej autorky, ktorá sa opiera o poznatky neurovedy, sociológie, ale aj o vlastnú koučovaciu prax a prináša jej konkrétne cvičenia, ktoré pomáhajú znižovať stres a rozvíjať tvorivé myslenie. Knihu napísala Marta Beková a má názov Za hranicami úzkosti. O tejto motivačnej knihe sa Jana Hevešiová porozpráva s literárnou publicistkou Terezou Bartoňovou.
2: Autorka má vlastnú skúsenosť s úzkosťou. Otvorene o tom hovorí aj v tejto knihe. Má však množstvo skúseností aj zo života iných ľudí, lebo sa tomu venuje aj profesionálne. Pozná stovky situácií, keď sa aktivuje spúšťač úzkosti. Čo s tým? V knihe tomu venovala kapitolu Dekódujte svoje spúšťače.
3: Áno, autorka uvádza, že ľudský mozog je majster vo vytváraní spúšťačov. Dokáže okamžite prepojiť zmyslovú spomienku s nepríjemným zážitkom, ktorý máme, a vytvoriť nám tak spúšťač, o ktorom často ani netušíme. Napríklad, ak sme niekedy zažili, aj keď iba malú autonehodu, ale hrala pri nej určitá pesnička v rádiu, tak náš mozog si to zapamätá a vždy, keď budeme počuť tú pesničku, tak nás automaticky prepne do takej obranej reakcie. Autorka uvádzala naozaj viacero prípadov, s ktorými teda pracovala, a vo mne najviac zarezonoval príbeh Emmy, ktorá bola v detstve na veľmi dobrej ceste, aby sa stala takou profesionálnou huslistkou. Rodičia jej ale najali profesionálneho učiteľa, ktorý bol naozaj veľká kapacita teda v tomto odbore, ale bol aj neskutočne prísny. Emu karhal aj za také úplne najmenšie chybičky. No a ona tak začala počas lekcií zamrzať a toto jej ostalo aj do dospelosti.
2: V úvode knihy má autorka výborné rady, ktoré pochopí každý. Z troch dôležitých pravd ma najviac zaujala táto. Úzkosť nestačí vypnúť, musíte ju nahradiť. Píše o tom presne a zrozumiteľne.
3: Uvádza, že ľudská myseľ je prirodzene veľmi tvorivá a stále niečo produkuje, či už rôzne príbehy alebo teórie, ale samozrejme aj tú úzkosť, ktorú spomína. Jednoducho ten ľudský mozog nevie ostať vypnutý. Preto sa nám nikdy nepodarí tej úzkosti priamo úplne zbaviť. Môžeme ju občas stlmiť, ale to tiež nevydrží veľmi dlho. Aby sme ju zastavili, autorka odporúča presmerovať ju do iných oblastí mozgu, tam, kde sa generuje zvedavosť alebo práve kreativita. Každý človek má svoju kreatívnu stránku. Pre niekoho je to tvorenie umenia. Pre iných to môže byť práca s nejakými nástrojmi alebo iné ručné práce, či dokonca práca so zvieratami. No a autorka vlastne odporúča, aby sme vždy, keď pociťujeme úzkosť, presmerovali na niečo takéto. A jej cieľom vlastne tých stratégií, ktoré prezentuje, nie je ako keby iba, aby sme sa zbavili tej úzkosti, ale predovšetkým to, aby sme sa potom stali úplne pokojnými a kreatívnymi ľuďmi.
2: Ukážku vyberám z prvej časti knihy. Kapitolka má názov Keď sa úzkostlivé stvorenia zaseknú. Preklad Ivana Božíková. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: U mojej priateľky, nazvem ju Kesi, ktorá bola od narodenia dominantná, sa neskôr objavil strach z lietania a každá jej cesta sa stala prinajmenšom problémová. Často mi volala z letísk po vystúpení z lietadla a skrúšene ma informovala. Zase som to urobila. To znamenalo, že ešte pred odletom zapila Xanax pohárom vína. Po vzlietnutí pozrela z okna, chytila za ruku kohokoľvek, kto sedel vedľa nej, a keď úzkosť premohla účinok Xanaxu, strhla zo seba bezpečnostný pás, postavila sa do uličky a zakričala: okamžite pri

0: O knihe Marty Bekovej Za hranicami úzkosti.
1: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Rádio Regina ponúka.
2: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
3: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
1: Portréty.
3: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
4: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
3: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V pondelok o 17.30.
1: Zelená vlna.
5: O pol druhej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehoda je za Jasenovom smerom na Slovenské Právno. Výrazne stále nezdržíte. V kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A to 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 13 hodín 38 minút a my sme radi, že počúvate Reginu Stred aj v piatok popoludní. Dnes už od predpoludnia s nami súťažíte o pekné knihy. Jednou z nich je kniha, ktorej autorkou je Zoe Šlangerová, Požierači svetla, a druhá je od Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji. Stačí, ak nám napíšete, ako trávite dnešný deň. Niektorí majú voľno, iní musia pracovať. 8. maj totižto ponovom je síce štátnym sviatkom, no nie je dňom pracovného pokoja. Tak nás zaujíma, ako ste túto situáciu vyriešili vy. Knihy sú dve, aj výhercovia teda budú dvaja a vyhlásime ich pred 15. Ozvite sa nám a knihy možno poputujú práve do vašej knižnice.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Poďte teraz spolu s nami do Rajeckej doliny. Súčasťou mesta Rajeckej Teplice je aj niekdajšia dedinka Polúvsie. Tamojší rímskokatolický kostol bol v minulosti školou. Viac vám už povie Katarína Kovačechová.
1: S pánom Františkom Brodňanom kráčame ku tunajšiemu kostolíku a ja som sa dozvedela, že toto v podstate pôvodne ani kostol nebol. Až takmer do konca 70. rokov minulého storočia to bola vlastne škola.
2: Tu bola jedna trieda, jedna miestnosť, kde sa tri ročníky učili. Učiteľ tu mal byt, tiež to sa muselo všetko zbúrať, vypratať, no a však uvidíme vnútri teda, ako to je spravené. Veža sa prirobila a zákristia.
1: Prerobili sa okná.
2: A okná, áno, lebo tie boli z inej strany a teda boli malé. Tento bočný vchod, ten je pôvodný, ako do tej školy, čo bol, len bol teda takto z dola a len sa urobil ako do boku.
1: Málo kedy sa človek stretne s niečím takým, že vlastne v obci je prerobená škola na kostol.
2: No, to bola taká moja srdcovka, tento kostol v Polúvsi, aby vznikol. Je prerobený zo starej školy, ktorá bola postavená v roku 1900 až 1903. To naši predkovia predali drevo zo svojich hvor, aby mohli tú školu postaviť. V škole sa vyučovalo do roku 1978. Odvtedy škola chátrala. Samozrejme, ako v každej obci, aj v našej obci boli dve krčmy, dva obchody. Len kostol chýbal. My sme mali kedysi opravili kaplnku, len tu.
1: Na ňu sa teraz pozeráme.
2: Ona tam bola len taká malá kaplnečka, zvonica. Tam bol jeden zvon a to musel sa skrčiť, keď išiel zvonár teda do neho. A v 70. rokoch to nebojí pán dekan Daniel bol na fare a on urobil teda takúto zvonicu veľkú a to už mal byť akože vchod do kostola. Len my keď sme riešili teda v tom 90. roku, že kde by sme chceli urobiť kostol, tak nám to nebolo odporúčané, lebo je to na kopci a veľa schodov a pre starých ľudí by sa zle vchádzalo do toho kostola. Tak sme potom zistili, že toto vlastne bol cirkevný majetok, táto škola a mal to váhostav. Váhostav to odkúpil, keď to začalo chátrať, ale on tu neurobil nič. To chátralo, deti tu behali, rozbíjali a tak. No my sme asi v 90. roku 1990 teda zisťovali, že kde by sme to tak najlepšie urobili s pánom dekanom Valom. My sme ako filiálka patrili do Konskej, do farnosti. No a to sme zistili, že teda tu by to bolo najvhodnejšie, že aj pre starých ľudí, aj auta, že by sa mohli teda ako parkovisko by mohlo byť. Tak sme to tak spoločne s ním, teda že sme sa dohodli a že teda by to tu bolo najlepšie.
1: Máte kľúče, takže ideme dnu?
2: Áno, mám kľúče, dúfam, že mi budú pasovať.
1: Takže vchádzame už do kostolíka. Kostol je zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi.
2: Pretože s nimi sa spája prosba dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. A chceli sme tak zachovať to dedičstvo, ktoré tu naši predkovia, teda že tá škola, že ju postavili. Tam, kde je oltár, ten schodek hore, tak tam bola trieda. Tri rady lavíc, ja som sem ešte chodil do školy. Chór sa prirobil. Veža s chórom. Veža je ukončená dvojramenným krížom a máme tam tri zvony. Jeden zvon je z roku 1922 a tým sa zvoní, keď niekto zomre. Potom je tam druhý zvon, ten zvoláva ľudí k modlitbe ráno na obed, večer na Aniel Pána. A v roku 1994 spoločenstvo urbárnikov darovali zvon tretí a tak ten sa zvonieva zase, keď je Sveta Omša pred Omšou. No. Ten posledný zvon, čo dali urbárnici, je zasvetený Svetému Gorazdovi.
3: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.

0: Už ste skúšali váženie na diagnostickej váhe? Povieme si o nej viac.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: Kým bežná váha meria iba našu celkovú hmotnosť, existujú váhy, ktoré vedia zistiť pomer tuku, svalov, kostí a vody v našom tele. Ide o analýzu zloženia tela pomocou diagnostickej váhy. Podrobnejšie vysvetlí doktorka Dagmar Fifková z poradne zdravia Banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3: Táto váha pracuje na princípe bioelektrickej impedancie kvadrupedálnej. Princíp je tak, že slabý elektrický prúd prechádza našim telom a iný odpor majú svaly, iný odpor má voda, iný odpor má tuk a na základe toho nám vlastne vie potom poskytnúť informáciu o tom, koľko máme svalov, koľko máme tukovej hmoty, koľko máme vnútrobrušného tuku a samozrejme index telesnej hmotnosti.
2: Existujú nejaké ideálne hodnoty, ktoré by mal mať dospelý človek? Závisí to samozrejme od jeho veku, výšky?
3: Áno, ideálne hodnoty sú nastavené tak, že to závisí od pohlavia, závisí to od veku a vlastne telesného zloženia ľudského tela. Samozrejme, iní budú mať mladí ľudia a iní zase majú seniory vo vyššom veku.
2: U seniorov ubúda svalová hmota, množstvo svalovej hmoty?
3: Áno, u seniorov je práve najväčší problém ubúdanie svalovej hmoty a čo je z hľadiska zdravotného stavu nevýhodné, že tam u nich môže dochádzať k sarkopenickej obezite, keď človek vyzerá na prvý pohľad, že je chudý, ale vlastne väčšinu, teda namiesto svalov, má viacej tuku, ako by mal mať.
2: Vy sa pravidelne zúčastňujete takýchto osvetových akcií a podujatí, kde teda je šanca, že sa k informáciám dostane väčšie množstvo ľudí. Majú takéto akcie význam podľa vás? Je tá spätná reakcia zo strany okolo idúcich adekvátna? Majú záujem o svoje zdravie?
3: Tak skúsenosti sú také, že veľká väčšina ľudí, ktorí sa pristavia na vyšetrenie, či už na meranie, sa zaujíma o svoje zdravie. Vždycky je to dobré, keď človek aktívne sa zaujíma o svoje zdravie a tým predchádza chorobám, čo je vždycky ľahšie, ako ich potom liečiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.

0: a ty si důvod. Dobrou noc.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici si dnes pripomína 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Zmeny v občianskom zákonníku, ktoré schválila vláda, sa niektorým ľuďom nepáčia. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 25 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Aj Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici si dnes pripomína 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. V deň víťazstva nad fašizmom pripravilo program pre školy aj verejnosť. Podujatie sa začalo besedou s veteránom Vladimírom Strmeňom a pietným aktom položenia vencov pri hrobe neznámeho bojovníka SNP. Riaditeľ múzea Marian Uhrín.
2: V múzeu dnes máme vzdelávaciu časť pre študentov stredných škôl, potom v priebehu celého dňa sme otvorení pre návštevníkov zdarma a potom ešte večer o 5. máme takú malú spomienku na historika Jozefa Jablonického. Program nie je veľkolepý, ale myslím si, že má svoj zmysel.
1: Vstup do múzea je bezplatný až do 18. hodiny. Mesto Žarnovica si už včera pripomenulo 81. výročie víťazstva nad fašizmom položením kvetov a vencov na námestí SNP. Aktu sa zúčastnili nielen zástupcovia mesta Okresného úradu Matice Slovenskej, ale aj miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Jej predseda Milan Majsniar povedal, že ho teší čoraz väčší záujem ľudí o tieto oslavy.
3: Takedy to bolo tak jemne na ústupe. By som chcel poďakovať riaditeľkám základných škôl, že prišli aj so žiakmi, že niečo takéto. A že sa to začína tak pomaly rozvíjať, lebo zoberte si ho, okresný úrad, mesto Žarnovica, MIS, Matica, mestský úrad, hej? Že toho bolo tu, už sa to tak akože kumuluje. Dúfam, že za taký čas, že zase to bude plné námestie.
1: Rozsiahle zmeny v občianskom zákonníku, ktoré tento týždeň schválila vláda, sa dotýkajú aj vzťahov medzi manželmi. Návrh okrem iného počíta so zavedením tzv. Predmanželských zmluv. Túto novinku majú vnímať obyvatelia juhu stredného Slovenska rôzne.
4: Nie som vydatá, ale žijem vo vzťahu. Ja isto, že by som to nevyužila. Lebo ja si myslím, že to, čo sme spolu vybudovali, čo spolu máme, to je spoločné.
5: Možno keby som mal teraz 20 rokov a ženil sa a išiel stavať dom alebo kupovať, byť spoločne a tak ďalej, tak možno, že aj áno. Menej roboty majú súdy potom.
6: Keď to niekto bude potrebovať, že chce mať predmanželskú zmluvu, že to tak, tak nech to robia. Vydávala som sa neskôr, už nejaký majetok mám, mala som, takže asi by som to zvažovala. Dohodnúť sa s partnerom nie len o zmluve, ale o dôvere.
1: Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Slovenským Červeným krížom prinesú dnes do vlaku osvetu o pripravenosti na mimoriadne situácie spôsobené prírodnými živlami. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
7: Cestujúci v dvoch vybraných spojoch Tatran sa budú môcť oboznámiť s tým, ako sa pripraví na takéto situácie. Aktivita sa uskutoční v spoločenskom vozni.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Jasenovom smerom na Slovenské Právno a kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Pohodové piatkové popoludnie želáme z Reginy Stred. Poďme sa spoločne pozrieť, čo nás čaká v druhej a zároveň tak netradične aj poslednej hodinke dnešného sviatočného popoludnejšieho vysielania. V ekonomickej rubrike si posvietime na to, ako mladí ľudia vnímajú investovanie do kryptoaktív.
8: Mladí ľudia sú veľmi otvorení voči novým technológiám, voči novým veciam. Vnímajú teda kryptoaktíva ako nejakú súčasť, ktorá je s nimi. Je tam nejaký sieťový efekt, čiže myslím si, že tie kryptoaktíva pre mladých ľudí, keď to porovnáme so strednou alebo staršou generáciou, tak sú príťažlivejšie a sú teda prirodzenejšie.
1: Máme pre vás aj niekoľko víkendových tipov a na jednu z akcií, ktoré sa chystajú pri príležitosti Dňa matiek, vás príde aj osobne pozvať jedna zo spoluorganizátoriek. Ak ste zvedaví, kto bude našou hostkou v štúdiu, počúvajte nás aj naďalej.

0: Je 14 hodín 12 minút, doznieva Janek Ledecký. No a teraz sa budeme venovať v našom vysielaní v ekonomickej rubrike najmladším investorom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Prieskumy ukazujú, že mladí ľudia majú pozitívny vzťah k investovaniu. Upozorňujú však na to, že radi riskujú, a teda investujú aj do kryptoaktív, ktoré majú vysokú výkyvovosť. O vzdelávaní v tejto oblasti aj o zisteniach v prieskume hovorí Ivan Sedliačik z Univerzity Mateja Bela.
3: My sme začali kurzy kryptomeny a úvod o kryptomien a kryptomeny v osobných financiách a problematik blockchainu zhruba pred 4-5 rokmi. Za tých 4 až 5 rokov sme mali vyše 600 úspešne absolvovaných teda študentov, ktorí teda boli v rámci semestra na jednom z kurzov. Je to veľmi populárna téma, čiže veľmi, veľmi teda záujem študentov tam je. Ročne zhruba máme tých 100-150 študentov a tie čísla samozrejme sú stabilné, nie je to nejaký výkyv, nejaký módny fenomén.
2: Deklaruje to aj to, že mladí ľudia vnímajú kryptoaktíva ako príťažlivejšie, ako nejakú konzervatívnu investíciu?
3: Tak mladí ľudia sú veľmi otvorení voči novým technológiám, voči novým veciam. Vnímajú teda kryptoaktíva ako nejakú súčasť, ktorá je s nimi. Je tam nejaký sieťový efekt, čiže myslím si, že tie kryptoaktíva pre mladých ľudí, keď to porovnáme so strednou alebo staršou generáciou, tak sú príťažlivejšie a sú teda prirodzenejšie, či už z hľadiska štúdia, investovania alebo používania.
2: Taký odkaz pre potenciálnych investorov do kryptoaktív, že na čo si dať pozor?
3: Hlavný odkaz je neprerobiť. A to znamená byť naozaj racionálny, nešpekulovať, nerobiť špekulácie s kryptomenami, lebo mám teda veľa spätných väziev študentov, ktorí prišli o mnoho teda peňazí. To, čo je rozumné, je nejakú maličkú alokáciu do kryptoaktív vyčleniť z toho nejakého pravidelného príjmu, či už študentského alebo zo zamestnania. Z hľadiska, teda, ak by sme mali byť konkrétni percentuálne, my sme robili taký prieskum, ako študenti, či teda investujú pravidelne, nepravidelne a koľko investujú, tak študenti nám odpovedali, že do 10% majú v rámci teda tej alokácie, hej, to percento. A vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na nejaké výskumy a nejaké investičné stratégie, tak je to rádovo v percentách. Hej. Nemalo by byť tá alokácia v desiatkách percent alebo polovicu aj tých investícií, ale radovo v niekoľkých percentách. To samozrejme závisí od veku investora, času investície, nejakého rizikového sentimentu alebo schopnosti zvládať riziko. Takže tento univerzálne percento neexistuje, ale bavme sa o jednotkách percent alokácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

V úvode hodinky som spomínala, že dnešné takéto klasické popoludnejšie vysielanie je trošku netradične len dvojhodinové. No a to preto, že po 15. sme si pre vás pripravili čosi špeciálne, sviatočné. Najskôr to bude rozhlasový dokument Príbeh kopaneckých lúk, ktorý sa začína hneď po správach o 15. a po ňom nás čaká repríza relácie Portréty s Vladimírom Strmeňom. 8. mája si pripomíname 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Bol to najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v novodobých dejinách ľudstva. Prežil ho dnes už 97-ročný vojnový veterán Vladimír Strmeň z Banskej Bystrice. V repríze relácie Portréty o 15.25 bude hovoriť nielen o svojich spomienkach na druhú svetovú vojnu a Slovenské národné povstanie. Kataríne Košíkovej povedal viac aj o osvetovej činnosti, ktorú robí po celom Slovensku viac než 30 rokov. A zamyslí sa tiež nad nebezpečenstvom fašizmu a vojny, ktorý hrozba je žiaľ aktuálna aj v dnešnej dobe. Nenechajte si to uísť.

0: hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, počkáte si tam 20 minút a na radar pozor na D3 za Hričovským podhradím smerom do Žiliny. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pozýva na predstavenie Škola základ života v sobotu 9. mája o 18. hodine a 30. minúte. Slovenské komorné divadlo Martin uvedie vo svojom štúdiu v sobotu o 17. inscenáciu pre deti od 7 rokov Tajný lodný denník. V sobotu 9. mája sa na viacerých miestach Slovenska uskutoční akcia Míľa pre mamu, kde sú pripravené sprievodné podujatia pre celé rodiny. Z mnohých miest spomeniem napríklad Banskú Bystricu, Zvolen, Banskú Štiavnicu, Dolný Kubín, Martin, Liptovský Mikuláš či Revúcu. Na bližší program nájdete na webových stránkach. Vo Výgľaši Pstruši sa v sobotu uskutoční 6. ročník Dňa Brindze. Začiatok je od 10. Takisto ďalšia akcia na sobotu 9. mája. V Slovenskej Ľupči sa uskutoční Ľupčiansky deň vidieka 2026. Súčasťou budú folklórne vystúpenia, workshopy pre deti, ukážky výroby syrov a zabudnutých remesiel z okolitých obcí oživia naše tradície. Štiavnický tajchový maratón sa uskutoční tiež v sobotu 9. mája. Pôjde o nezabudnuteľnú cestu tajchov v Štiavnických vrchoch a účastníci sa pokúsia o malú, či skôr veľkú výzvu navštíviť čo najviac tajchov za jeden deň. Začiatok je o 9. na námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici. Podujatie je vhodné pre skúsených turistov. No a z Banskej Štiavnice tu máme ešte jedno avízo. Na sobotu je naplánované aj otvorenie ďalšej sezóny na Barborskej ceste. Začiatok je o 10. v kultúrnom centre Hájovňa na Červenej studni, odkiaľ sa účastníci vydajú na spoločný približne 12 kilometrov dlhý prechod do kúpeľov Sklené teplice. Súčasťou je aj sprievodný program, no a viac informácií opäť nájdete na webe. Deň matiek si pripomenú v nedeľu v Liptovsko-Mikulášskej synagóge, a to koncertom speváčky Janajs o 15. hodine. A mesto Rajecké Teplice vás srdečne pozýva pri príležitosti Dňa matiek 10. mája na koncert speváčky Simi Magušinovej s kapelou. Uskutoční sa v prostredí kostola Božského srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Je 14 hodín 40 minút a už vo víkendových pozvánkach som avizovala jedno podujatie, ktoré sa cez víkend chystá pri príležitosti Dňa Matiek, a to podujatie má názov Míľa pre mamu. Ide o celoslovenskú kampaň, ktorú Únia materských centier organizuje už od roku 2004. Táto akcia sa uskutoční aj v Banskej Bystrici a jej organizáciu má pod palcom Materské centrum Mamina. No a ja v tejto chvíli v štúdiu vítam Martinu Cabanovú z tohto materského centra. Pekné popoludne, vďaka, že ste zavítali medzi nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekné popoludne.
0: Povedzme si hneď takto na úvod, čo je takým leitmotívom alebo posolstvom podujatia Míľa pre mamu?
1: Tak toto podujatie organizujeme hlavne kvôli tomu, aby sme oslavili materstvo a aspoň na jeden deň v roku ho povýšili na najvyššiu hodnotu v spoločnosti.
0: Už som avizovala, že táto akcia sa koná vo viacerých mestách Slovenska, teda vrátane Banskej Bystrice. A vy ste tu teda za toto mesto akoby. Povedzte, čo všetko čaká návštevníkov, aký program ste si pripravili.
1: Budú tam vystúpenia rôzne tanečné, hlavne budú tancovať detičky, budeme mať rómske tance, ktoré vlastne každoročne organizujeme. Budeme predstavovať naše krúžky, bude vystúpenie kinologického klubu so psíkmi, budeme mať tombolu, ďakujeme všetkým sponzorom, že nás podporili. Malovanie na tvár, poníky, horská služba, takže deti sa aj zahrajú na záchranárov.
0: Toto podujete nesie názov teda Míľa pre mamu, ale zdá sa, že to nie je úplne len pre mamy, je to tak?
1: No. Je to tak, je to pre celé rodiny, ale o materstve sa bude veľa rozprávať a nezabudli sme ani na ne, bude tam aj líčenie pre maminky a masáž šie napríklad.
0: Tak to znie lákavo, myslím, že nie jedna maminka by si tam rada strávila nejaký čas. Čím je tento ročník výnimočný, alebo na čo sa možno vy osobne najviac tešíte, s čím ste si dali najväčšiu prácu?
1: Dobrá otázka. Máme zmenu miesta. Nebudeme tak, ako bývame v strede Sasovej, ale budeme v komunitnej záhrade a v telocvični. Takže vás všetkých pozývame. A teším sa, že sme veľká skupina dobrovoľníkov, ktorí na tom pracujú a že naozaj každoročne prispievajú k tomu, aby toto podujatie mohlo byť.
0: Čo si pamätáte tak z minulých ročníkov? Zarezonovalo vám možno niečo z minulosti, čo si tak nesiete do každého jedného ročníka do tohto podujatia?
1: Áno, ja vlastne toto podujatie tretí rok a každý rok tam vidím viacej a viacej známych tvári a hrozne ma to teší. Naozaj to je to, čo ma naplňa, že aj keď je za tým strašne veľa roboty, tak na konci toho dňa si poviem, že to stálo za to.
0: Takže možno s akými očakávaniami idete do tohto ročníka?
1: Tak ja pevne verím, že príde aspoň toľko ľudí, ako prišlo minulý rok, aj keď, ako vravím, budeme na periférii Sasovej, ale veľmi rada všetkých uvidím.
0: Tak povedzme si ešte na záver v skratke možno tie základné údaje, kde a kedy sa podujete Míľa pre mamu v Banskej Bystrici uskutoční.
1: Takže uskutoční sa o 15:00 na komunitnej záhrade v Banskej Bystrici v Sásovej. Budeme mať aj hlavný program v telocvični, v komunitnej, vlastne to je na Tatranskej 10, v bývalej základnej škole a môžete už kľudne prichádzať o 14:30, bude spustená registrácia.
0: Takže je nutné sa vopred registrovať na toto podujete? Ale
1: len na mieste.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie aj za pozvanie. V štúdiu s nami bola Martina Cabanová z materského centra Mamina, ktoré organizuje sobotné podujatie Míľa pre mamu. Vďaka, nech sa vám akcia vydarí.
1: Ďakujem veľmi pekne.

sobotu sa vo víkendových potulkách zatúlame do pravekej osady Mokrý kút vo Vyšnom Kubíne. Rubrika Kultúrny bedeker dá to pozornosti pamätnú izbu Aladára Kocha Želiho v Bušinciach a približíme vám aj pestovanie jahôd vo Včelinciach v okrese Rimavská Sobota. Veríme, že si zo širokej víkendovej ponuky tém vyberiete. Ešte dodám, že po 15. čo je už o chvíľku, si môžete vypočuť rozhlasový dokument a v deň víťazstva nad fašizmom prinesieme aj reprízu relácie Portréty s Vladimírom Strmeňom približne o 15. hodine a 25. minúte. No a na záver vám ešte dlžím vyhlásenie výhercov kníh. Knihu od Zoe Šlangerovej Požierači svetla venujeme poslucháčke Alenke z Banskej Bystrice, ktorá napísala, že dnešný deň oslavuje doma. Manžel musel ísť do zamestnania. Vraj ho počká, kým sa vráti a potom si niečo dobré ugrilujú na záhrade. A kniha od Jany Juráňovej Malibu na Dunaji získava poslucháčka Elena zo Zvolenskej Slatiny. Dobrý deň, nakoľko sme s manželom dôchodcovia, dnešný deň je pre nás ako každý iný. Ja varím a varím, ale keď je sviatok, tak som sa rozhodla uvariť hríbovú kapustnicu s bravčovým kolenom a máme sviatok. Tak to je výherný e-mail od pani Elenky, ktorým sa zapojila do našej súťaže. Dámy, gratulujeme, veríme, že sme vám urobili radosť. No a všetkým vám na záver prajeme krásny zvyšok sviatočného dňa. V piatok od 13. pre vás vysielali Peter Káloši a Daniela Fulová. No a na záver posielame pesničku od Jany Kiršner.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vážme si hrdinov a nedopustme, aby sa hrôzy vojny stali opäť realitou, apeluje prezident Peter Pellegrini. Zbúraný objekt v Trenčine nebol národnou kultúrnou pamiatkou, tvrdí jeho vlastník. Pamiatkári nesúhlasia. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dáža 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe na sociálnej sieti napísal, že svetový poriadok 81 rokov po vojne upadá a veľmoci sa čoraz viac uchyľujú k vojenským riešeniam. Podľa prezidenta odvahu a hrdinstvo tých, ktorí bojovali za našu slobodu a umožnili nám žiť v miery, považujeme dnes za samozrejmosť. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
2: Prezident Peter Pellegrini preto prosí všetkých, aby namiesto zloby a nenávisti dali vo svojom srdci priestor mieru a pokoju, aby sme si nezabúdali pripomínať dôležité momenty našej minulosti a nedopustili sme, aby sa hrôzy vojny opäť stali realitou. Vážme si hrdinov, stojme pevne za hodnotami slobody, ľudskej dôstojnosti a rešpektu medzi národmi.
1: Zničený objekt v pamiatkovej zóne Trenčína na Palackého ulici nebol podľa jeho vlastníka národnou kultúrnou pamiatkou. V polovici januára ho dal zbúrať bez povolení. Pamiatkári to označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina povedal, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
3: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
1: Dodal, že takéto stanovisko mali pamiatkári už od roku 2016 a búrať sa rozhodli pre posudky, v ktorých sa hovorí o statických poruchách, havarijnom stave či o zákaze vstupu osôb. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová reagovala, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
4: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných ústredom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
1: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo. Rozhodnutie považuje vlastník za nezákonné a preto sa odvolal. Kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Od nedele 10. mája sa upraví doprava na Horehroní po ukončení dlhodobej výluky na úseku Telgárd – Červená skala. Posledný deň prevádzky náhradnej autobusovej dopravy v tomto úseku bude sobota 9. mája. V dotknutom úseku sa obnoví vlaková doprava, zároveň sa upravia aj dni premávania a časy vybraných vlakov. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke ZSSKS.
1: Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. V súťaži družstiev si trojica Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz. Ľah najlepšie vyšiel aj Ondrejovi Holkovi.
6: My tam prišli aj kvôli medaili za družstvo. Bojovali sme za tým, takže tým pádom ten stres tam určite bol aj tlak väčší. Našťastie sa nám tá medaila podarila, sme tretí, takže spokojnosti. Je to veľmi tesné. Rozdiel 4 bodov bol od prvého po 9. miesto, takže išlo dneska viac menej o tie desatiny.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cyklista v protismere, nehoda v Malých Uherciach, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Senci smerom do Trnavy hlásite cyklistu v protismere. Pre istotu ešte raz, na D1 pri Senci smerom na Trnavu ide v protismere cyklista. V Malých Uherciach sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 10 minút stratíte na vjazde do Hlohov cez diaľnice D1 a v Nitre na Štúrovej smerom na Dlhú. Rýchlosť si ustrážte na diaľnici D1 pri Hornej Strede smerom na Trnavu. Neváhajte doplniť naše informácie na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Unikáty východného Slovenska.
8: Lesy slovenského raja popredkávané dolinami a neprístupnými tiesňavami vytvárajú dokonalé podmienky pre zachovanie množstva ohrozených druhov vtáctva, zverí a rastlín. V kaňonoch a tiesňavách sa zachovali pôvodné zmiešané lesy. Na skalách a bralách rastú rôzne teplomilné rastliny, na lúkach lúčne a v roklinách a tiesňavách nájdeme aj chladnomilné druhy rastlín. A práve tu sa na našej slovnej prechádzke slovenským rajom zastavíme. Symbol slovenského raja poniklec slovenský nie je jedinou pýchou tohto národného parku. V katastri obce Vernár je zapísaná lokalita svetového rozmeru – Kopanecké lúky.

0: Kopanecké lúky sú vzácnym botanickým bohatstvom, ku ktorému som sa vybrala spolu s botaničkou správy Národného parku Slovenský raj Štefániou Brindzovou. A to práve počas ručného kosenia týchto unikátnych lúk, ktoré sa organizuje každý rok začiatkom augusta.
1: Tak my už máme terénne auto pripravené, štartujeme a vyrážame hore. Ako dlho nám potrvá cesta?
2: Zhruba 20 minút.
3: Tak touto trasou hore sa presúvam asi 85. krát. Každý rok si túto trasu absolvujeme počas dňa aj niekoľkokrát, takže túto cestu veľmi dobre poznáme.
1: Teraz ju už budú poznať aj naši poslucháči podľa trasúcich sa našich hlasov, že tento terén je naozaj náročný.
3: Kto si chce tie kopanecké lúky zažiť na vlastnej koži, tak si to vyšla po sami až hore na časť, ktorá sa volá Podzávej, a tú lúku si vychutnajú vlastne v plnej jej kráse. Sice je to fyzicky dosť náročné, trvá to nejakú polhodinku strmým terénom, ale ráno boli na ranči vydatné raňajky, kosci sa poriadne najedli a vydali sa do ťažkého terénu kosiť, a potom vlastne na obed je hore na tom Podzáveji je guláš prichystaný pre všetkých koscov a taktiež syry od miestneho urbáru.
0: Nuž a prečo sú kopanecké lúky svetovým unikátom? Kam to vlastne ideme a prečo? To mi už vysvetlil riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
4: Na kopaneckých lúkach máme v podstate najväčšie množstvo vyšších rastlín na jednotku plochy v malej škále, čiže my na ploche 0,25 metra štvorcového, to znamená maličký štvorček 0,5 krát 0,5 metra, máme tam 54 druhov vyšších rastlín. Tak si skúste predstaviť, v podstate toľko rastlín sa ani v záhradke nedá nasadiť na takú malú plošku, tak samozrejme môže to fungovať iba tak, že ten poraz je mnohovrstený v niekoľkých etážach, niektoré druhy sú také dominantné, na prvý pohľad tie trávy sú veľké, potom je tá stredná etáža, mnoho druhov sa plazí iba pri zemi. A samozrejme, nie všetky kvitnú. Čiže na prvý pohľad je to pestré, ale až skúsený botanik vlastne odhalí tú druhovú pestrosť. Častokrát tie rastlinky poznáme iba podľa jedného stebielka doslova. A je unikátne, že práve na tom mieste takéto niečo nevzniklo, a je to o poroklinách Národného parku Slovenský raj, určite náš najväčší unikát.
1: Čo tie rastliny vlastne tak potrebujú, keď ich tam je tak veľa pokope? Čím je to, že sú tam?
4: No to práve nevieme, to je to tajomstvo. To je možno ten genius loci toho miesta. No samozrejme, sú tam špecifické podmienky dané tým, ide naši tí predkovia, tie lúky vyrvali z náručia lesa pred niekoľkými storočiami. Oni sa nachádzajú v katastri obci Vernár, vznikli pravdepodobne pri valašskej kolonizácii v 15. možno 16. storočí, predtým tam rastol les, a ako usudzujeme aj z tých okolitých lesných porastov, už v tom lese primárne je veľká diverzita rastlín, čiže určite ten predpoklad, akési prototypy tých lúk už boli na tých lesných čistinkách v tom lese. Treba si uvedomiť, že na sklonku stredoveku tu u nás ešte žili zvieratá, ktoré už dneska bežne v lese nevidíme. Sú to zubre, pratúry a prakone, a jednoducho oni pásli to. Čiže my máme dneska kravičky naše a bovečky, a predtým tie lesy boli takto pasené týmito veľkými stádami divých zvierat, takže určite ten základ diverzity je už v tých bohatých lesoch Národného parku Slovenský raj. A potom k tomu prispel človek, čiže ten človek z Vernára jednoducho tými storočiami svojej práce kosil to ručne, tak do tej dokonalosti to vyšprekovala až tá kosa toho vernárskeho človeka. Ale na otázku, že prečo práve táto lúka v Národnom parku Slovenský raj je bohatšia oproti hneď vedľajšej o 500 metrov ďalej, naozaj nevieme povedať. To už je zvláštnosť a záhada toho miesta.
1: Mám pocit, že tento terén je veľmi zaujímavý aj pre nejakú divú zver, a medveďa napríklad nestretneme, nemusíme sa báť.
3: Ale nie, tak už len keď sa dvaja ľudia idú po chodníčku alebo po nejakej turistickej trase a sa rozprávajú, tak ten medveď v tom národnom parku, hlavne tu v Slovenskom ráji, ako nás veľmi skoro začuje, a on proste uteká, hej, má veľký rešpekt, takže naozaj sme v lokalite, kde sú hlavné také migračné trasy, najmä vlka dravého, aj tu hore nad kopaneckými lukami, bežne aj keď stanovujú v novom tábore, kde naši kolegovia prečkávali noc, tak kolega jeden sa osobne stretol s vlkom pri stane, ale to bol vtedy sám. A hore bežne nachádzame stopy, pobytové znaky, že aj medvedia, ale trošku menej, tých vlkov je tu viac. A hlavne diviaky. Podzáve je zaujímavý aj tým, nielen tým snehom, že tu dlhodobo ostáva a vytvára také klimatické podmienky pre tie rastlinky, ale sme sa stretli s tým počas týchto táborov koseckých, že to seno vlastne v prípade silnejšieho vetra dvíha do výšky a vlastne rozsievajúc sa tie semienka, kosci to môžu pozorovať ako taký senný vír, by sme to mohli nazvať.
1: Čiže rastlinkám sa vlastne páči ten závan z kráľovej holy a cítia sa tu byť kráľovsky vítané, tak tu máte aj tie kráľovsky vzácne druhy. No a my sme už v cieli. Tieto druhovo najbohatšie lúky prichádzajú každoročne pomáhať pokosiť aj skupiny zo Slovenského koseckého spolku, z českých a poľských partnerských národných parkov a chránených krajinných oblastí, dobrovoľníci z rôznych občianskych združení, neziskových organizácií a záujmových spolkov. Spolu ich zvykne kosiť takmer stovka ľudí.
2: Dobrý deň, ja sa menujem Jiří Kmet, som vedoucí správy HK Opálava a som z Moravy.
1: A čo tu robíte? Vy takéto bohatstvo tam asi nemáte, čo?
2: Tady je to neuvěřitelně zajímavé, hlavně v tom, jak druhově bohaté to je na té minimální ploše. Takže my tady kosíme tuhletu nádhernou louku, máme z toho všichni radost, protože je to něco, co nám umožňuje udržet tradici, která nesmí zaniknout, to znamená, měli bychom našim dětem předat to umění kosit kosou. A druhá věc je, že chceme, aby tady zůstaly tady tyhle ty krásné květnaté louky. Tady je to hlavně o té dlouho profilované louce tou lidskou péčí, takže u nás je to hodně rozmanitých stanovišť na malé ploše a tady jsou to rozlehlé louky, které si tu péči v podstatě vyžadují. Bez ní by žádná taková druhová bohatost už nebyla, takže je potřeba kosit a kosit.
5: Grzegorz Bryniarski z Tačanského parku národowego z Polski.
1: A vy takéto niečo vo vašom národnom parku nemáte, čo?
5: My kosíme, ale traktorami. Jakieś 46 hektarów polan w Tačanskim parku sien, a resztę pasą bacowie. W takiej strefie ochrony częściowej, w strefie ochrony ścisłej nie wolno polan rusać w ogóle.
1: Sú to krásne a vzácne lúky, druhovo veľmi významné. Nikde inde na svete niečo také nie je. My sme na nich pyšní a vy nám to tu skosíte.
5: No to také łąki trzeba kosić, bo by te kwiaty przestały po kilku latach rosnąć. Jak nie się ich nie pasie owcami albo krowami, to trzeba je kosić, bo nie będą kwiaty potem rosły.
1: Tak przyjdziecie aj budúci rok?
5: Jak nas zaproszą, to przyjdziemy.
1: Dobre, tak ja vás prosím, abyście prišli.
5: No to dajcie znać, to przyjedziemy.

0: na tomto malom území rastie toľko množstvo rastlín, pretože sa tu stretáva množstvo biotopov, takže naozaj je to veľmi výnimočné, hlavne v tej diverzite tých spoločenstiev a tých biotopov.
1: Nevieme, prečo práve táto luka je v rámci Slovenského raja unikátna a prečo má o niekoľko desiatok druhov viac ako iné luky. Určite aj predpoklad toho, že tá geologické podlože, nadmorská výška, blízkosť Kráľovej hole a tak ďalej, ale toto ešte čaká ďalšie generácie výskumníkov, prečo práve tu na tomto mieste je to tak.
2: Dobre, tak myšlienka usporiadať spoločné ručné kosenie kopaneckých lúk, ktorým patrí aj plieskanie bičom, ktoré tu pozadí počujeme, vznikla niekedy v roku 2018, no nikde tu nevidím žiadne kosačky, žiadne mechanické kosenie tu asi nerealizujete, žiadne traktory. Prečo ručné kosenie?
1: No práve preto, aby sme neoblížili. Pristupujeme k tomu úplne rovnako ako človek z toho Vernára, ktorú tú lúku staročia kultivoval, čiže oni to kosili ručne, tak aj my. To chceme jednak úcti k tradícii aj vzhľadom k tomu, aby sme tu tie lúke nejako neobložili, kosiť výlučne ručne.
2: Kosiť svetový unikát, to sa oplatí kvôli tomu aj merať kus cesty.
3: Ja třeba som tady už po čtvrté a veľmi si cením toho, že je kosíte ručne.
2: Chodia tu kosiť kosci a kosáčky rôznych vekových kategórií. Jedna z tých najmladších je Anetka, ktorá má 13 rokov. Anetka, ak by dnes pršalo, aj tak by si kosila?
4: Nie je to asi veľmi príjemné pre tých koscov. Väčšinou sa kosí zavčas rána, keď je ešte rosa na listoch a na rastlinách.
2: Dobre, a čo potom s tým senom, ktoré tu zostane, lebo jeho tu teda dosť?
4: Väčšinou na druhý deň, keď sa pokosí, tak sa začne hrabať. Aby dobre sa sušilo to seno, tak pomáha vietor od Kráľovej hole.
2: Ja si pamätám, keď môj detko kosil, tak sme mu ako deti nosili halušky. Zaslúžia si toto aj vaši kosci, predpokladám. A tu mám už pri mikrofóne pána starostu obce Vernár, Ondrej Ondruš. Ako to bolo v minulosti?
5: Tak samozrejme, keď prišli kosci na luku od rána niekedy od čtvrtej, keď sa tu kosilo, to znamená, že aj vyhľadli. Takže popri tom samozrejme prišli aj ženy na luky.
2: S nejakým frištikom.
5: Jasné, s frištikom. A vlastne donesli krompelovú polievku na kvasno, v klasických baketoch, cez horu, cez les, až na tieto luky. No a samozrejme nemohli chýbať ani vernárske pyrohy.
2: Výborne. My sme Števka na botanickom kružku sa niekedy v minulosti ešte učili o žltohlave európskom. Vy tu máte takú európsku účasť pri kosení. Nájdeme tu aj nejaký európsky alebo ohrozený druh?
0: Tak z takých známejších druhov a ohrozených druhov patrí napríklad červenohlav ihlanovitý alebo taká drobná orchidea trčuľa jednohlúza a jasne nájdeme tu aj žltohlav.
2: Tu sa klepe kosa, ale poďme k tej histórii tohto 5. ročníka ručného kosenia.
1: Áno, tak tento tábor, ako nazvem takto, alebo zoskupenie týchto ľudí, ktorí kosia tie kopanské lúky, to trvá naozaj 5 rokov. Ale treba si uvedomiť, že tá história tej lúky je o mnoho bohatšia a vznikla tá lúka príchodom Rusínov tu na do Vernára, niekedy v 16. storočí, v 17. možno až, nikto nevie presne. Čiže tá lúka je relatívne mladá, bola vtedy vyrvaná lesu, tá kosa toho vernárskeho človeka ju do tej dokonalosti vyšperkovala a mala taký aj smutný, aj veselší osud. Jak to už v tom divokom 20. storočí bolo, tak veľmi zaujímavý fakt je prvý, že tu vzniklo družstvo za socializmu až v roku 1975. Čiže dovtedy, hoci na väčšine Slovenska tie družstva vznikli v 50. rokoch, tak tu nejak tí ľudia odolávali. Čiže do toho roku 75 tu každoročne celý Vernár na týchto lúkach bol v auguste. Oni sa kosili ako najposlednejšie a vlastne tie rodiny mali svoje parcelky. Predstavte si asi 10 až 15 metrov široké švíky zeme dlhé niekoľko stovák metrov a každá rodina v podstate vtedy samozrejme bez dotácií a bez tých nejak komplikovaných systémov, ktoré sú teraz iba pre svoju obživu, samozrejme musela mať svoje hlavné zamestnanie a popri tom ešte chovali dobytok, takže nie z nejakej radosti k botanike a k tým kvetinám, ale vlastne k tej obžive svojej. Vďaka týmto skvelým ľuďom, keď tak môžem povedať, vlastne tie lúky sa zachovali, vznikli. Potom od roku 75 to bolo veľmi komplikované, keď to družstvo vzniklo, lebo ono sídlo až v Ranovnici. Nezazlievam im to, ale z Ranovnice tu na po ceste 25 km, čiže bol to úplne najvlhlejší kút toho pozemkov, ktoré hospodárilo družstvo, tak postupne tie plochy sa opúšťali, až úplne sa nechali tak, jednoducho sa prestali plnohospodárske využívať a zarástli lesom. No a my keď sme ich našli a v podstate objavili pre tú botanickú vedu, to bolo koncom 90. rokov 20. storočia, tak sme zistili, že sú jedinečné a v podstate tá druhová kombinácia na svete nemá obdobu. Naozaj objavili sme ten svetový rekord, ktorý bol v roku 2000 zaznamenaný a neskôr v odbornej literatúre v roku 2015 verifikovaný, ale skutočne máme to prvenstvo, takže je to veľký záväzok pre ochranu prírody.
6: No a hovorilo sa, že tráva je vtedy dobre pokosená, keď sa v nej dá nájsť halierník. Tak poctivo sa tu dnes kosí, kosí sa, až sa rez kosí otupí.
7: A sa rez otupí, znamená, že ju treba vybrusiť. A čím to je klepanie kosí? Sklepeme ju, aby bola tenšia, aby lepšie rezala.
2: A potom ju ešte nabrusíte?
7: Áno, prebrusíme ju, prehladíme ju a už potom to ide. Záleží už od šikovnosti.
2: Áno, vy to tu tak kosíte tak do hladka, že ja by som tu naozaj našla ten halierník.
7: No, to aj nájdete, aj jedno euro tu.
2: Tak ja zostanem pri vás, koste ďalej.
6: Tak toto bohatstvo sa v peniazoch nepočíta, nedá sa vyčísliť a ako povedal Tomáš Dražil, ani sa vydražiť nedá, ale nás ešte zaujíma, ako sa realizuje výskum, vďaka ktorému dnes všade vo svete vedia, kde kopanecké lúky sú.
1: Tak prvom rade to vyžaduje dobrého floristu, to znamená dobrého znalca rastlín, takže rastliny nekvitnú, kvitne ich zlomok, väčšinou sú to sterilné iba listy, tak aby ste to zaprvé všetko nevytrhli zo zeme, niekedy tie určovacie znaky sú pod zemou tých tráv, tak nemôžete to zdeštruovať, tak veľmi opatrne to prehrňate stebielko po stebielku. Je to naozaj taká sizifovská práca. Musí byť samozrejme robená expertami, takže tuto zaznamenal to náš tím, v podstate zo správy Národného parku, botanici plus kolegovia z Dafne inštitúta aplikovanej ekológie z Bratislavy, Eridonovej botanici. Takže je to náš výsledok spoločného výskumu. No a robí sa to tak, že robil sa ten malý štvorček, pol na pol metra, potom sa robí väčší štvorček, 1 m štvorcový, 2 m štvorcové, až teda tá veľká plocha 5x5 a vidíte pekne, ak tých druhov pribúda. Takže urobiť vlastne ten kompletný zber dá z tej jednej plochy 5x5 od tých malých štvorčekov najväčšie trvá úplne celý deň, 8 hodín ste tu zavretí, nohy vás bolí a chrbát vás bolí, všetko vás bolí, neviete či ležať či stať, ako to fungovať, no ale to je toto krásne. Takže to, čo pre laika je niekedy na pohľad, že keď krásne zakvitnuté lúky plné margaretiek, sú väčšinou lúky druhovo chudobné. Keď jeden druh lúke dominuje, nie sú tak tie lúky bohaté. Samozrejme sú krásne, ale tieto kopanecké lúky na prvý pohľad možno ani tak nekvitnú, ale iba znalec možno vidí tú rôznorodosť tých foriem toho života. Takže naozaj nevieme, prečo aj v rámci slovenského raja a nevracu Slovenska je táto lúka tak nadprejem bohatá.
6: Bohatstvo kopaneckých lúk, prírodný klenot slovenského raja, sa tak zapísalo medzi svetové unikáty. Tieto lúky sa preslávili rekordnou biodiverzitou. Rastie tam najviac kvetov na ploche 50x50 cm na svete, až 54 druhov rastlín. Kopanecké lúky majú navyše najvyššiu biodiverzitu vyšších cievnatých rastlín na meter štvorcový v Európe, až 75 druhov.
8: Unikáty východného Slovenska.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: 8. mája v roku 2023 si pripomíname už 78. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Bol to najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v novodobých dejinách ľudstva. Stál život takmer 60 miliónov ľudí. Ďalších vyše 35 miliónov bolo zranených. Medzi nimi aj Vladimír Strmeň, dnes 94-ročný svedok druhej svetovej vojny a slovenského národného povstania. Rodák z banickej osady Richtárová pri Starých horách. Portréty, ktoré sa vysielajú v deň víťazstva nad fašizmom, preto patria práve jednému z mála posledných ešte stále žijúcich bojovníkov v druhej svetovej vojne a veľkej osobnosti Banskej Bystrice. Počúvať pozýva Katarína Košíková.

Ostatných vyše 30 rokov ste svedkom Slovenského národného povstania. Šírite osvetu o povstaní. V čase druhej svetovej vojny robíte besedy, diskusie, návštevy v školách. Máte za sebou stovky stretnutí a rozhovorov. Dokáže vás ešte prekvapiť nejaká otázka? Respektíve, na čo sa doteraz nikto nepýtal a čo by stále

0: celnú druhú svetovú vojnu, že slovenským národným povstane sme sa zaradili medzi víťazné štáty vojny. Takže toto im, tieto tri fakta vždy hovorím ľudia. No a hodnoty, za ktoré sme bojovali v slovenskom národnom povstaní, platia dodnes.
1: A tie hodnoty sú?
0: Áno, sloboda, demokracia, rovnosť, rovnoprávnosť.
1: Na čo myslíte 8. mája, v deň, keď si pripomíname deň víťazstva nad fašizmom a koniec druhej svetovej vojny? Je pre vás tento deň výnimočný? Prežívate ho inak ako iné?
0: Áno.
1: Iné dni?
0: Viete, vynoria sa mi pred očami hrozné obrazy. Napríklad 18. marca, keď spálili Nemci náš rodičovský dom a keď mamu hodili aj s mojim dvojročným bráškom Ivanom do horiaceho domu. Keď som si spomenul, keď sme ustupovali, že už vlastne nemám kde ísť, že som bezdomovec, že skrátka, ja som nevedel, že mama sa zachránila útekom, áno, že sa to podarilo. Potom vidím všetkých priateľov mojich, ktorým už nebolo dožičené oslaviť 9. mája, áno, keď sa rozlúčali na všetkých vežiach sveta zvony, ktoré oznamovali ukončenie tej druhej nezmyselnej vojny. Viete, takže toto všetko sa mi tak vyjaví pred očami a dosť som z toho smutný, lebo väčšinou odišli nám dobrí ľudia.

0: V máji v roku 1945 ste mali len 16 rokov, boli ste tínedžer, povedali by sme dnešným jazykom. Ako si spomínate na deň, keď ste sa dozvedeli, že sa vojna skončila? Ako ste sa to vôbec dozvedeli a kde ste vlastne vtedy boli?
1: Už sme mali vytvorenú tu v Banskej Bystrici prvú československú posádku v materskej škole, ktorá je inštalovaná pri evangelickom kostole. Tam nám pani riaditeľka uvoľnila dve triedy, kde sme sa teda, lebo kasárne boli totálne rozbité, aj mestské, aj radvanské, SS-áci rozbili všetko, čo sa rozbiť dalo. Tak prvé, čo bolo, vyfasovali sme lopaty a uvoľňovali sme Lazovnú ulicu. Tam na ulici boli zostriek z všetkých škrídle, okna a toto. Takže ruskí mínery išli s hľadačmi mín, našli aj míny, aj nástrahy, tie odstránili, napísali na múr proviereno, mín niet, kdo, dátum. A až tak my s lopatami sme museli všetko házať na chodníky, aby mohli tanky, delá, kaťuše prejsť až cez celé mesto k Medenému hámru a ísť ďalej. Bojovalo sa o Žilinu.
0: Vy ste boli vlastne vojakom vtedy.
1: Áno, ja som bol len vojakom. Takže my sme potom utvorili prvú posádku a nasadzovali na tých očistovacie diele. No ale už znova sa aj budovali posádková hudba vojenská, áno, bývalý kapelmajster, pán nadporučík Adamčík, ten už organizoval. Chodili sme dvakrát do týždňa do lazaretu na Sliač hrať tým raneným, ktorí už nemali ani ruky, nohy, hlavy krvavé. Tak sme chodili až do konca júna na Sliač. Všetky trate boli zničené, kolajnice na každých 2 metroch odpálené, tie drevené podvodky, všetky boli prerezané, telegrafné stĺpy skosené, mosty vyhodené, len tie mosty boli, čo narýchlo Červenú armejci postavili a tie trvali asi 15 rokov.
0: Naozaj mesto bolo zdemolované.
1: Úplne všetko. No a stravovali sme sa tak, že kto mal službu, dostal peniaze a obehol okolité dediny, aby niečo kúpil na jedenie a jedlo sa raz za deň. Mali sme taký dlhý stôl v jednej triede, tam sa sadlo a čo sa komu ušlo, koľko sa ušlo, tak bolo. Mesiac sme takto existovali, potom prišli dve roty samopalníkov a tie mali kuchyňu v bývalej židovskej škole oproti Vojtechu, ako je predajňa svätého Vojtecha, tak tam bola tá škola a tam už

0: a vzali aj nás, už potom už bolo dobre.
1: Ako ste sa dozvedeli, ako sa šírila informácia, že je koniec vojny? A bola vo vás nejaká eufória, radosť? Čo ste vnútorne prežívali? Vydýchli ste si?
0: Preveliká radosť. Nevedeli sme, prečo 9. mája na poludne o 12. tak dlho zvonia. Tak sme sa to od civilov dozvedeli, je koniec vojny. Lebo vybehli z pivníc, objímali sa, že prežili túto hrôzu. Tak takto sme sa my dozvedeli o ukončení vojny. Pre mňa vojna skončila. Čela Tubanskej Bystrici.

0: Pán Strmeň, ako zvyknete prežívať v súčasnosti 8. máj? Pýtam sa zámerne, pretože za ostatné roky sa stalo už tradíciou, že ste v tento deň v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici aj so svojou harmonikou.
1: Áno, veľmi sa teším, že ma pozývajú na tieto oslavy, lebo už nemám auto, tak ma odvezú a mám tam možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorých mám rád a predpokladám, že aj oni ma majú radi. A to je také milé stretnutie, že si aj skúsenosti vymeníme, prípadne sa pýtajú na niektoré záležitosti z druhej svetovej vojny, na ktoré viem odpovedať.
0: Na harmonike viete zahrať mnohé skladby, aj partizánske piesne. Aká je vaša obľúbená?
1: Všetky. Ťažko povedať, viete. Takto ja, keď mám voľný čas, idem do domov sociálnych služieb, kde mám tie babičky a tým vyhrávam. A tam je kopa krásnych ľudových piesní, ktoré ešte oni niekedy spievavali. No a práve ste ma chytili vo chvíli, kedy začínam znova obtelefonovať pani riaditeľky, ktorý deň by sa im hodil, že by ich prišiel trošku potešiť dobrou hudbou a dobrým slovom.
0: A nám teraz zahráte partizánsku hymnu.

0: patrzy. Z partyzanom musi straż drżać. Mesjacik ten celu noc nie idzie spać. Z partyzanom musi straż drżać. Časová medzera 78 rokov, ktorá nás delí od tých veľkých dejinných udalostí druhej svetovej vojny, je už taká veľká a taký dlhý čas, ako by zahalil nielen stopy vojnového ničenia a pustošenia, ale aj zatienil mnohé spomienky na dávno prežité udalosti, zahojené alebo aspoň zmiernené bolesti mnohých rán, ktoré spôsobili fašisti počas vojny na našom národe. Spomeňme si Kremnička, Nemecká, Klak, Ostrý Gruň, 130 vypálených obcí a dedín. Druhá svetová vojna. Spomínam si, ako otcovia, tiež i synovia, dostávali povolávacie rozkazy na vojnu a mašírovali na východný front. Koľko z nich sa už nikdy nevrátili. Ostali po nich len vdovy, siroty a smutné spomienky.
1: Robiť osvetu o slovenskom národnom povstaní a druhej svetovej vojne. Chodíte po školách po celom Slovensku. Nie je to len stredné, ale aj západné, východné Slovensko. Naposledy ste boli kde napríklad?
0: Naposledy sme boli v Pezinku, kde v kultúrnom dome zradili všetky stredné školy, ktoré teda si vypočuli moju prednášku a besedu o druhej svetovej vojne a o slovenskom národnom povstaní.
1: A mladí ľudia dávajú aj nejakú spätnú väzbu?
0: Áno, dávali otázky k prednesenej téme a to bolo práve pekné, že sa zaujímali o všetky také podstatné veci a záležitosti, ktoré bolo nutno ešte raz vysvetliť.
1: Čiže má to opodstatnenie. Je to dôležité hovoriť o tom, čo sa stalo pred 78 rokmi.
0: Tu osvetu robím už vyše 30 rokov. Najprv som chodil s pána plukovníkom Žalmanom, ten mi zomrel. Potom som chodil s pani učiteľkou Izákovou, tá mi zomrela. Tak potom som chodil s našou základnou organizáciou Zväz protifašistických bojovníkov. A teraz ma priklonili k múzeu SMP, s ktorými túto činnosť pokračujem ďalej.

0: Pán Strmeň, keď sa povie fašizmus, čo si vy pod tým predstavíte? Čo sa vám vybaví?
1: Všetky hrôzy. Predtým sa mi vybaví, viete čo, horiace dediny, horiace mesta, popravy nevinných obetí, ktoré za nič nemôžu, viete. A tento hnus sa mi takto potom značkou vybaví. Je to niečo hrozné. My sme to zažili a neprajeme, aby to generácie, ktoré prídu po nás, ešte raz niečo také zažili.
0: Ako ste vnímali vy osobne fašistický režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny? Boli ste veľmi mladí. Keď sa vojna začala, mali ste len 11 rokov. V čase Slovenského národného povstania čerstvo 16. Rozumeli ste aj politickému pozadiu toho, čo sa v spoločnosti dialo?
1: Áno, už príprava na vojnu bola zaujímavá. Na všetky typy škôl chodili plynové komory, to boli autobusy upravené na plynové komory a triedna pani učiteľka nás učila, ako si máme nasadiť plynovú masku a s nami hodinu musela vydržať v tom autobuse. Ďalej všetky okná museli byť zatemnené čiernou farbou alebo nejakou látkou čiernou. Ďalej prídel potravín pre civilov bol kilogram múky, kilogram nejakej tej cestoviny a skrátka a to bolo všetko. Ostatné všetko šlo pre východný front. Všetky rádia museli byť prihlásané na žandárskej stanici, kde boli zaplombované a mohla sa počúvať len Bratislava. Ak niekto mal plombu porušenú, už mal problémy so žandárskou stanicou, no a s gardistami. V každej dedine bola vytvorená jednotka hlinkovej gardy, áno, na školách bola hlinko mládež, no a všetky budovy štátne boli označené veľkým písmenom V, čo znamenalo víťazstvo, fabriky prešli na vojnovú výrobu, no a čo vám poviem, od 1. septembra 1939 už sa jazdí po pravej strane. Dotedy sa chodilo ľavou stranou, áno, a z večera do rana trojazyčné tabuly. Jazda v pravorech z Farn, Jobra Heights. Nemci potrebovali prejsť cez naše územie na Polsko, tak sa zmenil aj smer jazdy. Takže od 1. septembra 1939 chodíme po pravej strane.
0: Ako ste vnímali v čase druhej svetovej vojny prenasledovanie Židov? Mali ste po prípade nejakého známeho príslušníka teda židovského národa?
1: Áno, áno. U mojej starej mamy sa skrýval riaditeľ piešťanských kúpeľov s manželkou. No a môj strýko pre nich aj bunker vyhotovil, takže niekedy boli v tom bunkri a keď bolo menšie nebezpečie, tak prišli k starej mame. Áno. Takže riaditeľ piešťanský kúpeľov, ale meno, viete, vtedy kto, nik sa nezaujímal. Po všetkých domoch, čo boli, áno, tak všade už sa ukrývali, lebo pod lampou je najväčšia tma, takže tuto staré hory Richtárova, tam, viete, zapadá.
0: V horách.
1: Áno. Takže takto sa ukrývali. Ano. No, po povstaní tam sa už Nemci nedostali, lebo na Richtárove strieľal každý dom, každý strom. Takže 18. marca prišli potom, keď Kalište, tak aj Richtárov, aj Španiu dolinu zapálili.
0: Aj váš rodný dom vyhorel.
1: 18. marca v poludnejších hodinách prišli Nemci cez kopec, klopačku, rovno ku bunkru Morho, kde boli ukrytí pracovníci Slobodného vysielača. Tí vydávali časopis Morho, vydali 40 vytlačkov po 1000 kusov, ktoré sme hliadky si to rozdelili, aby ľudia vedeli asi, ako dlho ešte budú trpieť v horách. Prišli až k bunkru Morho, kde ich potom gulometom zohnal môj sused Bohuš do dediny. Tam sa rozdelili na dve časti. Jedna časť išla do doliny zvanej za zadnu, kde zajali 45 židovských rodín a druhá časť zapalovala dedinu. Prvý zapálili náš rodičovský dom, môjho nevlastného otca Rudolfa vyťahli von a chceli ho hneď zastreliť, ale mama preprosila SS-áka, veď má deti a to, tak nehali ho nažive, ale kravičku von, ovečky a šikova dole dedinou, dolu dolinou, aby mali čo Nemci jesť. A mamu nezastrelili, ale keď sa dom rozhorel, tak aj s dvojročným bráčekom Ivkom do horiaceho domu strčili. Našťastie mama sa nenadýchala spalín, ale prebehla chodbou, na konci ktorej bola dreváreň, ako na dedine. Tu ešte Nemci pre vysoký sneh neobjavili spred domu. Tak mame sa podarilo cestu dreváreň a vysokým snehom, hlbokým potokom ujsť do sedov, kde ich ukryla pani učiteľka Rafajová. Do zemiakovej jamy. Len čo hodila koberec, už tam boli. Vydaj nám ich, lebo ak ich nájdeme, tak aj teba s nimi zastrelíme. A pani učiteľka robila hrdinský čin, nevydala ich. Ukrytí tam boli a bolo ešte šťastie, že ten môj braček nezaplakal. Večer ich potom odviedla k starej mame. No mama dožila 97 rokov, ale mala traumu z popravy na celý život. A pani učiteľka Rafajová dožila 100 rokov bez jedného mesiaca a učila tu v Selciach pri Banskej Bystrici. Bol som jej povďačný až do konca života.

0: čom podľa vás spočívalo hlavné nebezpečenstvo fašizmu?
1: No, predovšetkým tým, že oni fašisti chceli slovanské národy po Nemči, teda tak, ako to urobili hej, v Čechách a na Morave, tak aj Slovensko, aj keď bol satelit, hej, tak časom mali taký plán, že niečo starších odstrániť, zlikvidovať a ostatné všetko ponemčiť. Tak v tomto bol strach, že my stratíme svoju identitu a že ako Slováci a Slovania prestaneme existovať. Tak viete, aj keď som bol teda študent, hej, tak vedeli sme, čo sa deje, lebo aj niečo nám ľudia povedali, áno, a niečo bolo aj nalepené na vonkajších priestoroch, sme prečítali, áno, tak sme vedeli, čo sa deje. No ale ako ľudia, my sme nemali možnosť ničím zasiahnuť, ani sa nedalo. Lebo jednak boli tu aj v armáde, boli takí nemeckí ako dozorcovia, u každej brigády bol jeden Nemec, aby on kontroloval, aby sa armáda nejak neodklonila od toho ich. Takže aj v kasárniach sme mali aj také hodnosti nemeckej armády, na ktoré sme plúvali, pravda. Vedľa našich, ako mali sme my vtedy hodnosti, hej, našich oficierov, tak tam dali aj nemeckých, no tak jasne, že každý na to kašľal. No a režim bol taký, že snažili aj tí naši veliteľe sa snažili napodobniť tých veliteľov nemeckých, viete, tak toto vyzeralo v armáde, že no. A keď sme boli na Lešti, v 43. odkiaľ odchádzali kolóny, ktoré sa naloďovali v Priešovcách na vagóny, tak tí chlapci takto verejne hovorili, ako náhle budem môcť, uvidím na druhú stranu.
0: Prekvapuje vás, že fašizmus môže niekoho fascinovať, oslovovať aj v dnešnej dobe?
1: Ale áno, koľko ľudí, toľko názorov. Sú to väčšinou pohrobkovia tých, áno, ktorí vládli ešte za Hitlera a získali po Židoch rôzne majetky, obchody a to. Toto sú ich pohrobkovia, ktorí tu ešte provokujú a presadzujú fašizmus. Prívlaskom od nevíťazstva nad fašizmom nebuďme až taký optimistický. Žiaľ, fašizmus sa nepodarilo úplne poraziť. V rôznych formách sa jeho prívrženci usilujú dosiahnuť a dostať sa do bežného života súčasnej spoločnosti. Svedčí o tom ich zastúpenie v parlamentoch viacerých krajín. Aj 78 rokov po druhej svetovej vojne demokratické krajiny zápasia s nositeľmi fašistických a extremistických myšlienok. Svedčí to o rozmachu extremistických názorov vo svete. Vážne zamyslenie si vyžaduje existencia vojnových konfliktov vo svete. Zvlášť vojna na Ukrajine, ktorá sa nás bytostne týka. Vojna, ktorej zomierajú ľudia na obidvoch stranách, nie je riešením.

0: Vyrastali ste bez otca, vlastného otca, v chudobe, zažili ste sirotinec, prežili ste hrôzy druhej svetovej vojny, Slovenské národné povstanie, v ktorom ste boli partizánom, ale aj smrť manželky a oboch detí v pomerne mladom veku. Ako ste to všetko dokázali prežiť?
1: Viete, život je krutý a musíte sa vedieť so všetkým vyrovnať. Aj keď je to ťažké, aj ťažko sa o tom hovorí, lebo my sme mali usporiadanú rodinu a detičky poslušné. Podarilo sa mi, aby mali aj vysokoškolské vzdelanie. Syn bol dôstojník, dcérka bola riaditeľkou banky vo Zvolene, tam veľmi obľúbená. No a viete, keď to tak porovnáte, manželka 26 rokov, jo, už je na inom svete, syn 25, zať 16 rokov, takže už som sa s tým vyrovnal. Aj keď je to ťažké, viete, no čo sa dá robiť. Život je krutý a ide ďalej.
0: Tento rok 26. augusta sa všetci dúfame, dožijete krásnych 95 rokov. Čo by ste zo svojho života, keby ste mali tú moc, vymazali? A čo by ste si ešte raz zopakovali? Čo by ste ešte raz vrátili?
1: No predovšetkým by som vymazal druhú svetovú vojnu. Tá bola naozaj nezmyselná a padlo veľa, veľa ľudí, nevinných ľudí. To by som vymazal. Určite by som vrátil, keby sa dalo tak obnoviť, viete, tak ako už keď všetko bolo obnovené, už vlaky, vlakové spojenia boli, už cesty boli porobené, už sa tak asi tých 10 rokov po druhej svetovej vojne, už sa to začalo znovu tak pekne dávať dohromady. Toto obdobie bolo pekné, keď ľudia si uznali a boli k sebe všetci priateľmi.
0: Keďže tento rok oslavuje okrúhle 30. narodeniny aj naša Slovenská republika, v januári ste pri tejto príležitosti dostali jedno zo svojich posledných štátnych vyznamenaní, rad Ľudovíta Štúra. Čo by ste zaželali obyvateľom Slovenska aj v kontexte skutočnosti, že za dverami našej krajiny je opäť vojna?
1: No, zaželám všetkým obyvateľom Slovenska, aby sme si uvedomili, že máme najkrajšiu krajinu na svete. Ja hovorím, že keď Pán Boh krásu rozdával, tak na Slovensko dal dvakrát. Aby sme mali všetkých mladých ľudí doma, aby nám ľudia neodchádzali z tejto peknej krajiny, aby si uvedomili, že patria k tomuto peknému slovenskému národu. Aby sa vybudovala taká súdržnosť medzi ľuďmi. Aby vojna nebola, aby ľudia spokojne mohli študovať, pracovať, cestovať, aby boli všetci ľudia spokojní. Aby všetci ľudia žili v pokoji, miery, aby vojny už boli na smetisku svetových dejín, aby sa už nikdy vojny neopakovali, aby ľudia žili skôr, aby tvorili, študovali a dajme tomu, aby vynachádzali veci, ktoré ešte nemáme. Tak ako v 20. storočí však ľudstvo vynašlo pračky, televíziu, telefóny, no skratka veci, ktoré na začiatku 20. storočia neboli, tak aby v tomto začiatku 21. storočia vymysleli veci, ktoré ľudstvo by súrne potrebovalo, napríklad liek na rakovinu, hej, nejaké zdroje na zachytenie slnečnej energie, áno, aby sa oživilo ovzdušie, aby zase sme mali takú krajinu, aká bola niekedy, pravda, nebola znečistená. No, aby ľudia dobre žili, aby sa priatelili, aby si pomáhali, aby sa ľúbili.

Portréty s Vladimírom Strmeňom, veteránom druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania, pripravila Katarína Košíková. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v apríli 2023.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rýchlostnú cestu R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom chce štát financovať pomocou PPP projektu. V zrekonštruovanom vidieckom dome vo Vrbovciach na Myjave otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď, 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok konštatoval, že dnešný deň je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky, násilia a nenávisti.
2: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú s jeho presvedčením.
1: Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska položili venec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
3: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
1: Premiér Robert Fico odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Podľa Flight Ever slovenský špeciál letel ponad Českú republiku a Nemecko. Na palube je tiež podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
4: Príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlení pozemkov na majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Veľmi potrebných 60 km a dnešná cesta aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutno.
1: V prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Približuje dlhoročnú tradíciu, keď v obci fungovalo až 14 vodných mlynov, hovorí jeden z tvorcov zbierky Pavol Vandelia.
5: Môžeme tam nájsť vysvedčenia, slúžne knižky, dobovú tlač, stručný prierez dejín obce Vrbovce. Zastúpená je tam téma vysťahovalectva, sú tam interaktívne tabule, 3 videá na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
1: Projekt spojil 3 susedné obce na oboch stranách hraníc, hovorí starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
6: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, v Kuželove na Mline a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo obcí.
1: Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť aj na komunitné aktivity a kultúrno-spoločenské podujatie. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
7: Som strašne rád, že sa tá šťastina preklopila a dneska som mal zase toho šťastia a možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Nitre aj na južnom Slovensku. Počúvate dopravné správy. V Dolných Lefantovciach smerom na Nitru skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Premávku usmerňujú policajti. Radary merajú vo Vrbovom smerom na Prašník a v obci Bzince nad Javorinou smerom na Starú Turu. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
9: Zahrajte mi túto.

Stojí Janík pri javore bielom dvore. Ej, Janík, Janík, bielý Janík, nač ti šabľa, bielý koník? Šabľa britká, koník divý, ver mi, budeš nešťastlivý. Tak sa začína jedna z vojenských piesní, ktorých autorom textu je jeden z najvýraznejších štúrovských básnikov Jan Botto. On, ako mnohí iní, čerpal námety z vojenských ľudových piesní. A práve tie, v prevažnej miere, popri rozprávaní o podobách brannej povinnosti v minulosti na našom území, naplnia reláciu Zahrajte mi túto dnes, 8. mája, keď si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Nerušené počúvanie vám z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Iveta Janáková, Peter Kálosi a Hana Kútiková.

8. máj je aj na Slovensku štátnym sviatkom, dňom víťazstva nad fašizmom, pripomínajúcim ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. Prvá, druhá, či akákoľvek iná vojna v minulosti v súčasnosti znamená zlo. Zlo prinášajúce utrpenie ľudstva, ničenie, drancovanie, straty na životoch a trvalé zmeny v spoločnosti. Vráťme sa ale na chvíľku do minulosti, aby sme si pripomenuli, v akých rozmeroch a v akej forme sa dotkla nášho územia branná povinnosť. V prvých storočiach existencie uhorského štátu boli naši predkovia rozdelení do dvoch skupín. Do prvej patrili šľachtici a zemani, ktorých, dalo by sa povedať, životným povolaním bolo vojnové remeslo. V pokojných rokoch uplatňovali svoje schopnosti v narábaní so zbraniami na veľkých poľovačkách, kde bystrosť, rozhľad a zručnosť zohrávali podstatnú úlohu. K tomu sa družili rytierské hry a turnaje, no ale staré listiny sa zmieňujú aj o lúpežných rytieroch, ktorí zo svojich hradov prepadávali pokojných cestujúcich a bohaté karavány kúpcov prechádzajúcich cez naše územie. Najmä cez Považie, ono bolo jednou z najstarších obchodných tepien strednej Európy. Ľudová slovesnosť zaznamenala nejedného takéhoto lúpežného rytiera, veď mnohí z hradných pánov žili iba z lúpeže, drancovania a ožobračovania svojich podaných. Skutočnú brannú povinnosť vykonávali šľachtici iba počas vojny. Zlatá bula Ondreja II. Z roku 1222 výslovne predpisovala, že na obranu vlasti je povinný prispieť každý zeman, každý šľachtic. Odňatí majetku, dokonca i hrdla, trestal panovi neuposlúchnutie príkazu. Druhú skupinu tvorili podaní sedliaci a poloslobodní remeselníci, ktorých sa v tom čase branná povinnosť netýkala.

Podľa Zlatej buly Ondreja II. Z roku 1222 podaní sedliaci a poloslobodní remeselníci nemali braňnú povinnosť. Záznamy zo starého zákonodarstva sa o nich nezmieňujú. Isté však je, že mnohí z nich bojovali po boku svojho pána, napríklad ako zbrojnoši. Podaktori sa aj preslávili svojou statočnosťou a história ich mena zaznamenala v verbových listinách. Zachovali sa správy, že za tatárskeho vpádu celé skupiny neslobodných vynikli takou bojovnosťou a odvahou, že ich panovník odmenil zemianským erbom a rozsiahlými majetkami. Takže kým šľachta zemania boli povinní chrániť hranice ríše už podľa predpisov zákona, podaní to činili iba príležitostne. Išlo o to, že zemianstvo sa vyhýbalo tomu, aby dalo zbranie do rúk širším vrstvám podanského ľudu, lebo sa obávalo, že utlačovaní sedliaci sa ľahko proti neprávosti vzbúria. A tento inštinkt Zemanov nesklamal. V roku 1514 vypuklo Dózsovo povstanie, ktoré ako búrlivá vlna zasiahlo celé Uhry. Zorganizované zemianstvo však, majúce viac vojenských skúseností, nakoniec zlomilo odolnosť sedliakov a krvavo sa pomstilo na vodcoch povstania. No ale ani samotní sedliaci neobišli bez trestu, pretože zemský snev uvalil na nich večné podanstvo, ktorého bremeno znášali 350 rokov. Čas pokročil. A nešťastná moácka bitka, ktorej padol aj sám kráľ Ľudvík II., ukázala šľachte, aké akútne je turecké nebezpečenstvo. Na sneme v roku 1526 bolo rozhodnuté, že sa branná povinnosť rozširuje aj na podaných sedliakov. Podaní sa odvádzali vtedy na vojnu lapačkami a verbovačkami. Všeobecná vojenská povinnosť na území Slovenska bola zavedená až v roku 1867.

Preniesme sa opäť do storočí 16. a 17. Každý panovník vtedy požadoval, aby šľachtic či zeman, náležite vyzbrojený a opatrený potrebnými zásobami potravín, dostavil sa na určené miesto, kde sa potom utvoril armádny zbor na čele s panovníkom. Pánom sa však nepozdávali dlhé vojnové ťaženia a často sa odvolávali už na spomenutú zlatú buľu, podľa ktorej sú povinní ísť do boja iba vtedy, ak bude na čele vojska stáť sám panovník alebo aspoň niektorý jeho blízky príbuzný. Najmä dlhé turecké vojny veľmi ubíjali bojaschopnosť šľachty, čo sa prejavilo aj v tom, že vojenské bremeno prenášali na podaných zlapaných alebo zverbovaných. No a tak sa stalo, že títo podaní sa museli zúčastňovať na všetkých výpravách, boli pritom povinní sami sa vyzbrojiť, opatriť si potraviny a nevyhli sa ani práci pri výstavbe pevnosti. Navyše platili dane. Oveľa lepšie sa viedlo mestskému obyvateľstvu. Mešťania, ako slobodný element, neboli povinní zúčastniť sa bojov. Iba niektoré mestá so starými kráľovskými privilégiami museli kráľovi postaviť niekoľko ťažkých ozbrojencov, čo na tie časy nebolo veľkým bremenom. Takže oveľa horšie boli na tom dedinčania. Pre nich platila doživotná vojenská služba. Aby bola armáda včas omladzovaná náležitým počtom brancov, vykonávali sa spomínané lapačky a verbovačky na našom vidieku. Tie trvali do polovice 19. storočia. Iba po zrušení podanstva sa začala postupne znižovať doba vojenskej služby na 30, 28 a na 3 roky. A už len dodám, že povinná vojenská služba ako taká bola u nás zrušená 31. decembra 2005.

osmiech. Na Rádiu Regina stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto dnes, keď si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny pohľadom do minulosti, ktorá zanechala nezmazateľné pečate mnohých vojen či bitiek, prinášajúcich bolesť a utrpenie. Vráťme sa teda opäť do 16. či 17. storočia, keď sa armáda omladzovala náležitým počtom mladých brancov z nášho vidieka. Vykonávali sa lapačky a verbovačky. Pri lapačkách vrchno spolu s richtárom ustávila počet brancov, pripadajúcich na tú, ktorú obec, a všetci tí, ktorí prichádzali do úvahy v noci, teda v čase, keď to mohli najmenej tušiť, boli odvádzaní z domu pod dozorom vrchnostenských pandúrov. Každý, kto mohol, ušiel, samozrejme. Komu sa to nepodarilo, ten bol predvedený pred odvodnú komisiu, ktorá definitívne ustálila, či sa kandidát hodí na vojnu alebo nie. Boháčim sa naskytla možnosť vykúpiť sa. Kto mal viac peňazí alebo lepšie známosti, ľahšie sa vyhol brannej povinnosti. Druhým spôsobom doplňovania armády bola verbovačka. Bola síce menej násilná ako lapačka, ale v dôsledku mala rovnaký účel. Do dediny prišiel vyparádený dôstojník s príslušným sprievodom. Všetci sa usadili v krčme, kde pri hudbe a pití vábili súcich mládencov na vojenský život. Mládenci tam prišli zo zvedavosti, ale potom sa ťažko odolávalo pekným sľubom, najmä keď popri parádnych uniformách videli i niekoľko zlatých toliarov ako preddavok. Komu raz dôstojník nasadil na hlavu pozlátenú čáku, ten bol odobratý. No a zase kto mal peniaze, ľahšie sa vyslobodil. Chudobného mládenca čakala služba buď do smrti, alebo 30, 28, či napokon trojročná. Bola si ešte jedna možnosť vrátiť sa domov ako invalid.

Hlavnými patrónmi vojakov sú dodnes svätý Sebastián, rímsky mučeník, a svätý Juraj, námi rímsky vojak a bojovník s drakom. Spojení s vojskom sú aj svätý Martin a svätý Ignác z Loyoli. Na Slovensku má najmä kult svätého Sebastiána silnú tradíciu, pričom vojenskí a policajní kapláni si ho pripomínajú ako svojho hlavného diecézneho patróna. Toľko k dnešnej téme. Po stopách dnešného teplého dňa pôjdu i zajtrajšok, aj nedeľa, deň Matiek. Denná teplota sa bude pohybovať od 19 do 27 stupňov. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nuž ale v takom roku 1945, začiatkom mája, bolo vraj chladno okolo 7 stupňov. Hovorím o počasí na našom území. V Čechách dokonca padal aj sneh niekde do 10 cm. Ale potom 6., 7., 8. mája sa vraj oteplilo a traja zamrznutí sa predvádzali s teplotou do 30 stupňov. Podľa pranostík, ak padá sneh v máji, bude hojne trávy. Až za tepla v máji spieva Slávik háji. Keď máji neprší, jún to dovrší. Čo Boh máji daje, človek nech nekľaje.

0: Podvečerné chvíle dnešného štátneho sviatku, ktorým si pripomíname 81. výročie konca druhej svetovej vojny, naplňa poslednými minútami svoju 17. hodinu. Blížime sa teda k záveru relácie Zahrajte mi túto s dátumom 8. máj. Osmička symbolizuje nekonečno, maj lásku, radosť do života. Radi s vami priaznivcami ľudovej hudby práve dnes boli a z Rádia Regina Stred z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa lúčia Iveta Janáková, Peter Káloši a Hana Kútiková. Na rozlúčku pred poslednou hudobnou nádielkou zaznie ešte krásna báseň Milana Rúfusa Modlitba za mier. Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem a nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako si ty svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre väčšinu rodín na Slovensku nemá príjem vplyv na počet detí, zistila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V Košiciach zmodernizovali vyhliadkovú vežu Hradová a slávnostne ju otvoria zajtra večer. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Minister vnútra Matúš Utaještok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý je vo funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. Dôvodom vydania personálneho rozkazu je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania. Dopustiť sa ich mal ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením služobných povinností, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Z uvedeného dôvodu by ďalšie ponechanie tohto policajta vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov. Skutočnosť, že tento policajt má postavenie chráneného oznamovateľa, nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti.
1: Dočasné pozbavenie bude obmedzené na zákonom predpokladanú dobu 6 mesiacov. Advokát Pavla Ďurku, Peter Kubina, označil rozhodnutie za nezákonné a nemúdre. Úmyslom konania ministra je podľa neho držať krivo obvinených policajtov mimo služby v domácom väzení až do volieb, a to za každú cenu a bez ohľadu na rozhodnutia súdov. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje, koľko budú mať detí. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí a spôsob, ako to do budúcnosti zmeniť, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pokračuje analytik Martin Schuster.
3: Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.
1: Podľa analytikov nájdenou cestou sa javí podporovať spoločenské uznanie manželstva a podporu pre rozhodnutie mať aspoň prvé dieťa. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov na teraz v 50 okresoch naprieč Slovenskom. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Mesto Košice zmodernizovalo vyhliadkovú vežu Hradová za celkovú sumu 345 000 eur. Práce na rekonštrukcii trvali 7 mesiacov, cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti, atraktívnosti a návštevnosti. Zrekonštruovanú vežu slávnostne sprístupnia zajtra večer v rámci oslav Dňa mesta Košice, pokračuje riaditeľ Mestských lesov Košice František Beli.
4: Turniket je nastavený tak, že pustí na vežu maximálne 40 ľudí. Ročne zvyklo navštíviť túto vežu asi 20 000 návštevníkov. Rátame, že ten počet stúpne, pretože doteraz bola veža otvorená vo vymedzené dni v časovom období od 8 do 6. Teraz predpokladáme a plánujeme s tým, že veža bude otvorená nepretržite.
1: Súčasťou programu na Hradovej v sobotu večer bude hudobná a svetelná show. Dopravný podnik mesta Košice posilní spoj na linke 29 a nasadí aj veľkokapacitné autobusy. Záverečný blok prípravy slovenských hokejistov na pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje o hodinu. Zverenci trénera Vladimíra Orsáka nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, hovorí brankár Eugen Rabčan.
5: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my. Čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať, kto akého hráča má, kam strieľa teraz. Ešte nie je najdôležitejšie. Trenér nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne je severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bošanoch, radar prišali. Pozdravujeme za volant. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Premávku usmerňujú policajti. Radary merajú v Bratislave na nábreží za mostom Lanfrancone smerom do centra a Zajatovom smerom do Šale. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jar s rádiom Regina.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Vranou nad Topľou a pohorie Andy. Peknú detskú knižku posielame Andrejkovi Chmelíkovi z Banskej Bystrice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: toho mám dosť.
1: A čo je? Stalo sa ti niečo?
0: Vám nie je zima?
1: No, trošku áno.
0: Trošku? Vede aspoň minus 10.
1: Len toľko? My si pamätáme, že pred 222 rokmi bola taká zima, že nám drkotali všetky kamene.
0: Vy sa vždy budete chváliť tým svojim vekom.
1: No a my hradby sme tu zo všetkých jednoznačne najstaršie a navyše aj najdôležitejšie. A ešte k tomu aj kráľovské.
2: Mám pocit, že keby ste mali nos, za každým by vám do ňoho napršalo.
3: Hore nos, hore nos! Dajte si pozor, aby ste si nevypichli oko!
1: Ty trdlo trdelnícke, ty radšej nič nehovor. Ty sa občas veľmi naparuješ a uvidíš, že raz pukneš.
3: Ale aspoň som stále nad ohňom a v teplúčku.
0: Milí moji, veď buďte k sebe trochu milší.
2: Súhlasím. A keď nebudete poslúchať, tak na mne odvisnete.
1: No to si celá ty, šibenica. Vždy si bola veľmi milá.
0: Priatelia, ja si myslím, že každý z nás v našom meste mal, má a verím, že ešte dlho bude mať veľmi dôležitú úlohu.
3: Presne tak.
0: Preto by sme si mali jeden druhého viac vážiť.
1: No my vážime najviac. Preto by ste si nás mali aj najviac vážiť.
3: Ja ako trdelník síce vážim zo všetkých najmenej, ale za to som najznámejší.
0: No, tak moment, moment. Takto som to nemyslel. Ale keď už hovoríte o známosti, tak aj mňa. Chutné a voňavé víno Rubín mnohí ľudia poznajú a vyhľadávajú.
1: Ale keby nebolo nás, tak by ste sa možno nikdy nenarodili.
3: A to už prečo?
1: Lebo práve my sme dlhé stáročia chránili naše mesto pred nepriateľmi.
2: Co? A čo ja? O mne doteraz ľudia rozprávajú s úctou a bázňou. Obávajú sa, aby sa na mne nehompáľali.
4: Šibenica, čo ti

0: chybe, kto by sa už len teba dnes obával? Veď posledný zločinec na tebe odvisol pred viac ako 180 rokmi.
1: Aby ste vy všetko nekomentovali, hradby jedny natvrdlé.
2: Ale to je veľmi zaujímavé.
1: Čo je zaujímavé? Že hradby sú natvrdlé?
3: Kdeže? To preca všetci vedia. Rubín mal určite na mysli to, že ja som sa tu narodil začiatkom 19. storočia. Teda vtedy, keď si sa ty, milá šibenica, už chystala ukončiť svoj pracovný pomer a odísť do dôchodku.
1: Mne je na penzii celkom dobre. Robím si, čo chcem, žiadne stresy.
0: Nuž, aj my hradby sme už dávno na penzii, ale aj tak nás stále všetci obdivujú.
3: Každý z nás je dôležitý svojím spôsobom.
2: Milý trdelník, máš absolútnu pravdu. My dvaja sme dôležití preto, lebo si na nás ľudia môžu pochutiť. Hradby preto, lebo nás v nebezpečných časoch ochránili. A ty, šibenica, preto, lebo si pomáhala v našom meste udržiavať poriadok.
3: Kamaráti, viete, čo mi napadlo?
2: Že nás v tejto zime pozveš zohriať sa k ohňu?
1: To veru nie je zlý nápad. Len aby sa mi nechytilo drevo.
0: A ako by sme sa tam zmestili my? Veď my hradby sme ešte stále dlhé niekoľko stoviek metrov.
2: Veď ste hovorili, že vám až taká zima nie je.
3: Ale budeme na vás pri ohníku myslieť.
0: No vy ste mi teda pekní kamaráti.
1: Naše hradby majú pravdu.
2: No dobre, dobre, ale čo budeme robiť?
1: Čo ja viem?
3: Môžeme sa napríklad rozprávať.
0: Rozprávať? A o čom?
3: Napríklad mňa by zaujímalo...
0: Trdlo, myslíš, že niekoho tu zaujíma, čo teba zaujíma?
2: Predstavte si, že mňa napríklad áno.
0: No tak dobre. Ale najskôr nám musí trdelník prezradiť, čo jeho vlastne zaujíma.
3: No, napríklad, tak povedzme predovšetkým...
0: Kým sa to dozvieme, trošku si pospíme.
2: Mňa by zaujímalo, ako sme vlastne vznikli.
3: Presne, každý nech prezradí, ako sa narodil.
0: No, dobre, to by zaujímalo vlastne aj nás.
2: Tak začnite.
0: Ja? Teda my, hradby?
1: Áno, ste najväčšie, najťažšie a najmocnejšie.
0: To sme, to sme.
2: Ale prečo ste aj kráľovské?
3: Presne tak. Prečo, prečo?
2: To ste si určite len tak vymysleli.
0: Dovolte? My sme si nič nevymysleli.
1: Tak nám to prezraďte.
3: Sme samé ucho.
0: Tak počúvaj, trdelník, a netrdluj. Ty si predovšetkým samá diera.
1: Deravé trdlo, ako ementál.
2: Prosím vás, vy dvaja, už stačilo. Nechajte konečne rozprávať naše mohutné hradby.
1: Prosím pekne, ja som počula, že vás dal postaviť slepý kráľ.
3: Slepý? Hovorí sa nevidiaci. Ale ako ich potom vedel postaviť tak rovno, keď bol slepý?
0: Vydržte, všetko vám vysvetlíme. Od dávna sa hovorí, že nás dal postaviť uhorský kráľ Belo II., prezývaný Slepý, ktorý bol od malička naozaj úplne nevidiaci.
1: Ale prečo? Čo sa mu stalo?
0: Stalo sa to pred mnohými storočiami. V tom čase na teba, šibenica, ešte nikoho nevešali, teba, trdelník, nikto nejedol a teba, rubín, ešte nikto neochutnal.
2: A čo vy, hradby?
0: My sme vtedy tiež ešte nestáli. V tom čase bol všade stredovek a uhorské kráľovstvo.
3: Uhorské kráľovstvo? To som už niekde počul.
0: Vtedy tu vládli králi.
2: Takí, čo mali na hlave kráľovskú korunu.
0: Správne. Ale práve o tú sa často báli.
3: Báli sa, aby im nezhrdzavela?
0: Bola zo zlata. Zlato predsa nehrdzavie.
1: Tak potom sa báli, že im ju ukradnú. Na mne sa pár vidri duchov, ktorí ukradli zlato, už hompáľalo.
0: Vlastne máš pravdu, milá šibenica. Králi sa vtedy naozaj veľmi báli, že si ich kráľovskú korunu niekto vezme a namiesto nich si ju nasadí na hlavu a nahradí ich na tróne. V 11. storočí sa toho bál aj kráľ Koloman z rodu Arpádovcov, lebo po uhorskej kráľovskej korune veľmi túžil aj jeho mladší brat Almoš.
2: Takže sa pohádali?
0: Ha, keby len pohádali. Kráľ Koloman dal svojho mladšieho brata a jeho 5-ročného syna Bela oslepiť.
1: Čože? Oslepiť? No to bol teda pekný brat.
0: Bohužiaľ. Vtedy to nebolo až také výnimočné. Koloman svojho brata ani jeho syna nezabil a tak nevykonal smrteľný hriech. Vtedy králi nemohli vládnuť, ak boli nevidiaci, a tak sa Koloman zbavil oboch svojich najväčších konkurentov. Alebo si to aspoň myslel.
2: Rád by, ale ja som počul, že vás dal postaviť práve ten kráľ Belo druhý slepý. Je to pravda?
0: No, tak sa to hovorí v povesti.
2: Ale prečo vás dal postaviť?
0: To si nepamätáme. Vtedy sme ešte neboli na svete.
3: Ale ja to viem.
1: Či? Deravé trdlo.
3: No, hovorili o tom takí múdri ľudia, keď ma mali pred sebou na tanieri.
2: Ale čo? A čo hovorili?
3: Vraj vtedy bola naozaj veľmi ťažká doba. Uhorská princezna Predslava utekala pred nepriateľmi až k nám. Teda až na samé hranice Uhorského kráľovstva s kráľovstvom českým. Tu na osamelom mieste porodila svojho syna, budúceho kráľa Bela II.
1: Aha, toho istého, ktorého dal o 5 rokov neskôr oslepiť jeho strýko Koloman?
3: Áno, a napriek tomu, že Belo nič nevidel, predsa len sa o niekoľko rokov stal uhorským kráľom. A z vďaky, že sa u nás narodil, dal okolo nášho mesta postaviť kamenné hradby.
0: Teda nás. A preto sa aj voláme kráľovské.
3: Ale tí múdri ľudia ešte spomínali, že o tom neexistuje žiaden dôkaz.
0: Dôkaz. Stojíme. Sme jedni z najväčších hradieb na Slovensku? Sme. Ochraňovali sme slobodné kráľovské mesto? Ochraňovali. Tak sme kráľovské a hotovo.
1: No, to by mohol povedať každý.
0: Počuj, Šbenica, ty. Aj vy ostatní. Sme veľmi zvedavé, či aj o vašom narodení existujú nejaké tie historické dôkazy.
3: Samozrejme, že existujú. Ale o tom sa môžeme porozprávať na budúce.
2: Súhlasím. Teraz by sme sa konečne mali trochu ohriať pri tom ohníku, lebo už naozaj mrznem.
3: Nedbám, tak poďte za mnou. Je to tu, hneď za rohom.
2: Už sa teším. A ja si zatiaľ pripravím dôkazy o tom, ako som sa ja, žiarivý a opojný Rubín, narodil.
3: A ja... voňavý a chrumkavý trdelník.
1: Niečo zoženiem aj ja, miestna šibenica.
0: A my? Čo, nás tu necháte?
3: Milé kráľovské hradby, vy nás môžete, tak ako vždy, spoľahlivo chrániť.

Určite ste spoznali mesto na Záhorí, ktoré preslávili hradby, trdelník, šibenica a víno Rubín. Napíšte nám jeho názov, ale skôr ako sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: prosím, ponúknem espresso, turka, prekvap kávanu, cappuccino, latte, latte macchiato.
1: Prosím si jednu ľadovú.
0: Mlieko? Cukor?
1: Bez, ďakujem.
2: Mé, ako to môžete piť? Také niečo čierne a horké a smradlivé. Mé, mé.
3: Mé, capko. Ľuďom skôr smrdí, odpusť mi to. Capina. Vravia, smrdíš ako starý cap.
2: No dovoľ, protestujem. Mé, ja voniam. A nie som starý.
3: Veď sa už toľko nepaprč, capko, lacko. Len som ťa chcela trochu podpichnúť. Pre mňa vonieš ako nezábudka.
2: Naozaj?
3: Naozaj? Len neviem. Čo ti ľudia povedia na to, ako si hovoril o ich čiernom nápoji? Asi s tebou nebudú súhlasiť. Majú ho vo veľkej obľúbe.
2: Nechápem to. Keď sa raz narodím ako človek, určite nebude piť tú čudnú žbrndo.
3: A či vieš, že ju ľudia pijú vďaka nám?
2: Vďaka nám dvom? Suza, ty si ale koza. Ja s tým nič nemám. Né, to no, teda nie.
3: Prečo by legenda nehovorila pravdu?
2: Aká legenda? Porozprávaj mi ju. Ja ti potom poviem, čo som o vzniku tej čiernej gebuziny počul ja.
3: Ty si počul inú povesť?
2: Zatiaľ si mi nepovedala tú svoju, tak ako to mám vedieť? Ale každopádne v tej mojej kozi nezohrávajú žiadnu úlohu, čiže tá bude isto pravdivá.
3: Pravdu vypátra naša sestra, múdra koza Róza. Vyhľadá nejakých učených ľudí, ktorí vedia o tom nápoji kopu zaujímavostí, ale skôr, ako ju vyšleme do sveta po pravde pátrať, poďme si porozprávať tie povesti.
2: Nedbáme.
3: A máme ešte lepší nápad. My si ich aj zahráme. A dokonca v rozhlase.
2: Vždy som chcel byť hercom, keď nemôžem byť zahradníkom. Mé.
3: Tu máš scenár.
2: Čo, scenár? Mám ho požiť?
3: Ale dúfam, že vieš čítať.
2: Ecapko, lacko, je vášnivý čitateľ. Hlcem knižky ako čerstvú trávičku. Ale scenár som ešte nečítal. Mé, nevidel ani nežil.
3: Tak sa doň pozri a potráp svoju múdru hlavičku. Začína. Mé.

0: Etiópsky pastier Kalby sa vybral na pašu so svojimi kozami. S celým stádom kôz. A s jedným capkom.
1: To si vymyslel. O capkovi sa tam nepíše.
2: No a čo? No a čo?
1: Písal sa rok... neviem aký. Bolo to niekedy v 9. storočí.
0: Teraz žujeme... Pardon. Žijeme v 21. storočí. Čiže to bolo pred... 21 minus 9 je... Už viem. No dávno.
1: Dávno? A bolo to vraj v Afrike?
0: Niekde na Jemenskej Vysočine.
1: Ale nie. Veď už si povedal, že v Etiópii.
3: Kozy, kozy, kozenky. Pohľadajte si niečo pod zúbky. Na našich starých miestach ste už všetko spásli. Ó, chudé ste. Nemám z toho radosť. Prešli sme spolu dlhé míle. Verím, že toto miesto bude pre nás pohostinnejšie, menej vypráhnuté. Jaj, ľahnem si do tohto tieňa a chvíľu si oddýchnem. Neroztratte sa mi, paste sa len v okolí.
4: Musím na chvíľu oči zavrieť a nabrať síl po dlhom putovaní.
0: Pastier Kaldy tvrdo zaspal. A keď sa zobudil, nevedel, či sa mu to sníva, alebo či je to naozaj.
1: Kozy vôkol neho skákali ako divé.

0: Čo sa to s vami porobilo? Neskáčte tu ako také kozy. Ešte pred chvíľou ste ledva prepletali nôžkami a teraz ako by do vás 100 čertov vošlo.
1: Kaldi, ochutnaj tie červené bobule.
0: Ako by si mi niečo vravel, capko?
2: Vraví ti, aby si ochutnal bobule z tamtoho kríka?
0: No, kam ma to ťaháš, kozička? Zahryzla si sa mi do košele a musím za tebou kráčať, či chcem alebo nechcem. Inak mi ju celkom rozdrapíš. Juj, počkaj, ty potvora! Čo to vidím? Moje kozy sa pasú na akomsi neznámom kríku s červenými bobuľami.
1: No konečne ti to došlo, mé!
0: To ste mi chceli povedať, kozičky? Čo keby som ochutnal tie bobule aj ja? Ak neublížili vám, hádam, nespôsobia škodu ani mne.

0: Objavili ste zázračné bobule, kozičky moje. Naoberám z nich a skúsim ich ponúknuť nejakým ľuďom. Možno mi za ne dobre zaplatia.
1: Pastier Kaldy zašiel za miestnym opátom aj s tými červenými bobuľami a porozprával mu o ich zázračných účinkoch.
2: Opát však nechcel mať s tým pekelným čímsi nič dočinenia.
3: Ako sa opovažuješ takto mi klamať do očí?
0: Je to číra pravda. Vyskúšajte ich a presvedčíte sa, že neklamem.
3: Hlúposti. Tie diabolské plody patria tam.
4: Nie! Čo ste to urobili?
1: Opát hodil všetky bobule do ohňa.
2: A tie sa prvý raz trochu opražili.
1: Onedlho sa z nich začala šíriť vôňa.
2: Ble?
1: Pst!
3: Čo je to? Čo je to za umamnú vôňu?
0: Vravel som vám, že je to niečo výnimočné. Skúste si z tých bobuľ pripraviť nápoj. Na vlastnej koži zažijete jeho zázračné účinky.

0: opád napokon predsa len poslúchol Kaldiho.
1: A povzbudivý nápoj začal variť mníchom, aby dlhšie vydržali pri svojich modlitbách, v ktorých zotrvávali do neskorej noci. Tak vraví dávna povesť.
0: Mé! A teraz ja! Teraz ja! Na rade je tá moja povestička. Aby si vedela, nenechal som sa zhambiť a tiež som pre nás narýchlo napísal scenárik, sa páči.
1: Žabko, Lacko, máš môj hlboký obdiv. Ale mám v tej povesti hlavnú rolu.
0: No, budeš kráľovať, dcera.
1: To sa mi páči. Začína mé.
0: Písal sa rok 1258. Dcéra jemenského kráľa bola veľmi, veľmi chorá.
1: Kuc, kuc.
0: Kráľ dal zavolať lekárov z celého sveta, ale nik jej nevedel pomôcť, až prišiel lekár Omar. Stačil jediný jeho láskavý pohľad, kuk, a ten zdravie kráľovej dcére prinavrátil.
1: Kuk.
0: Mladí ľudia sa do seba zamilovali. Keď sa to však dozvedel kráľ, veľmi sa rozhneval.
2: Prikazujem, nech Omar okamžite opustí naše kráľovstvo. Nie v ňom viac miesta pre takého niktoša. Nedovolím, aby si sa s ním stretávala. To je moje kráľovské rozhodnutie.
1: Vňuk.
0: Omar jedného dňa vo vyhnanstve uvidel nádherného pestrofarebného vtáka, ktorý poletoval ponad kríky obsypané červenými plodmi. Pomyslel si?
3: Keď sú tieto plody dobré pre toto krásne lietajúce stvorenie, možno budú dobré aj pre človeka. Skúsim z nich pripraviť odvar.
0: A urobil tak, ako si zaumienil. O blahodarných účinkoch nápoja sa dozvedel jemenský kráľ a zrušil svoj kráľovský rozkaz a vydal nový. Pozval Omara do svojho kráľovstva, aby ho zasvetil do prípravy vzácneho moko.
1: Omarovi vraj potom v Mekke postavili chrám.
0: Ja by som dal postaviť chrám záhradníkom, tož ale ľudia majú iné moresy a chuti ako my.
1: Mňa by zaujímalo, či naši poslucháči vedia, o akom nápoji sme tu celý čas hovorili.
0: Môžu nám to napísať, ak vedia.
1: A môžu vypátrať aj to, ako nazývajú ľudia tento nápoj v iných jazykoch.
0: Aspoň v troch.
1: Cítiš tú vôňu? Nechceš si aj chlípnúť?
0: Nie, fuj, nie.

Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku. Rozpráva Julius Satinský.

0: To sa mi dnes pláva, pochvaľoval si biely obláčik. Cítim sa taký ľahučký, ľahší než vzduch, len povyskočiť. Nič mi nestojí v ceste, na obzore nie žiadnych protivných továrenských komínov, slniečko sa chýchoce, že by rozosmialo aj mňa, keby som sa vedel smiať. Obláčik zrazu zosmutnil. Nie je to veru spravodlivé, srdce sa smeje, jahvodka v trábe sa smiechom červená, šťastie sa usmieva, ráno býva usmievavé, čajka smejivá, má smiech dokonca v priezvisku. Iba ja sa neviem smiať. Ešte aj ľudia na mňa nadávajú, že im zacláňam slniečko, ako keby oni tiež nevrhali tieň. Rozplakal sa biely obláčik nad svojim smutným osudom a ľudia dolu začali otvárať dáždniky. O chvíľu však prestal. Hanbil sa plakať pred slniečkom. Tu vo vesmíre nie je kúska súkromia, pomyslel si. Ahoj, slniečko, povedal obláčik.
1: Ahoj, obláčik, kam máš dnes namierené? Spýtalo sa slniečko.
0: No, dnes idem na severo-severovýchod.
1: Na návštevu?
0: Ale nie. Počul som v televízii, že tam má dnes pršať, tak som zvedavý, čím tá predpoveď konečne vyjde, vraví obláčik.
1: Tak ťa nebudem zdržiavať. A nemrač sa, mrak, zakričalo slniečko.
0: Prečo mrak? Aký mrak?
1: No len sa pozri na seba. Aký je z teba odrazu tučniak, vraví slniečko.
0: Nuž hej, keď sa s tebou zarozprávam práve nad jazerom, tiež by si nemuselo tak páliť, keď sa rozprávaš s kamarátom. No, idem. Dovidenia, slniečko. A neudri sa o obzor.
1: Kdeže? To sa mi ešte nestalo. Dovidenia,
0: povedalo slniečko a odkotúľalo sa preč. S tým by sa malo niečo robiť, rozhorčuje sa v duchu obláčik, vlastne teraz už mrak. Tie vodné pary sú všade. Nalepí sa to na mňa, že nemôžem ani dýchať. Á, pozrime, že... Kolega Čierny, kde sa tu vzal? Dobrý deň, pán kolega. Ktorý vietor vás sem privial, ak sa môžem spýtať?
2: Monzunovi, pán Bielý,
0: povedal Čierny, vediac, že to má rovnaký účinok, ako keď medzi ľuďmi na otázku, kde nakupuje, niekto odpovie,
2: ale vo Viedni.
0: Náš obláčik to rýchlo zahovoril. Jeho totiž previal len obyčajný vietor, ktorý sa šíri z miesta tlakovej výše nad Škandináviou do vnútrozemia. A ako slúži zdravie, pán Čierny? Opýtal sa obláčik.
2: Ach, ani sa nepýtajte, nervy, tie nervy.
0: A teraz kam ste sa vybrali na liečenie?
2: Myslíte, že mám na to čas? Na severo-severovýchode mám súrnu prácu. Liečiť sa budem variť až na dôchodku.
0: To je náhoda. Ja tiež idem na severo-severovýchod. Pôjdeme spolu, chcete? A tak plávali, spomínali na staré časy a keď sme by na Hercegovine, pršali na cisára pána a to more, naše rodné more a spokojnosťou sa divne rozplynuli. Tak si myslím, pán Čierny, dnes je tak krásne, že by sme mali urobiť nejaký dobrý skutok.
2: Výborne, mám rád rozptýlenie, ale aký dobrý skutok?
0: Opýtal sa pán Čierny. Tamto sú nejaké polia. Ja ich pekne pokropím, aby bola úroda.
2: Kropenie polí to je moja špecialita. Ja ich pokropím.
0: Ale pán Čierny, ja som to vymyslel. Neberte mi tú radosť, povedal obláčik.
2: Nie, nie, kdeže. Vy nie ste odborník,
0: odvrkol Čierny. Čože? Ja že nie som odborník? A čo si to dovoľujete? To odvoláte, rozčúril sa obláčik.
2: Netárajte, netárajte, idem kropiť.
0: Vy nevychovanec, vy lump, vy ja neviem čo. To nemal biely obláčik hovoriť. Toho nevychovanca a lumpa by mu Čierny ešte prepáčil. Ale toho ja neviem čo, to nie. To si predsa nemohol nechať. Pustil sa do bieleho, kričali na seba, fackovali sa, trepali si navzájom hlavy o oblohu, že to dunelo ako pred búrkou. Na ten hluk sa zbehli ostatné mraky, čo sa to tu deje. Otrhnite ich od seba! Ale už bolo neskoro.
1: Čierny sedel bielemu na bruchu a trepal ho hlava nehlava.
0: Chudák bielý sa nemohol ani pohnúť, iba plakal a plakal.
1: Ale čierny nedbal na plač, zúvril, iskry mu sršali z očí, až od zlosti praskol a nikto ho už nemohol dať dokopy. A veľký bielý oblak len plakal a plakal, až sa vyplakal a celkom zmizol. Pozostalí pozbierali kúsky pána Čierneho, vietor si ich vzal na plecia a ostatní sa zoradili do viac stupu. Prví išli najbližší príbuzní, ktorí plakali úprimne. Za nimi išli vzdialení príbuzní, ktorí plakali len tak, aby sa nepovedalo. A ďalšie mraky tie už išli iba zo zvedavosti. Nikto z ľudí to nevidel. Všetci sa pred búrkou poskrývali. Malá Evička sedela celé odpoludne v obloku.
0: Pozri, mami, pozri, tie obláčiky idú ako na pohrebe.
2: Ale čo ti to zišlo na um, Evička? Také hlúposti.

Rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Šumný pit večer, drahí sluchačky, sluchači z Košeckého štúdia STVR, Rádia Patria, národnostného vysielania, sluchate sviatočný program. U ktorého vás vitajú od mixažného pultu Michal Baláš i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Dnes 8. maja u našej državy majeme sviato, koli sobie pripomíname ukončenia druhej svetovej vojny, nelen na Slovensku, ale i u celej Európy. Popadi socialističného zriadenia sa u vecej krajín v rachovanoj Slovenskom presunulo sviato z 9. maja na 8. maj. To de nám dávať možnosť dati hold žrtvám druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra v 1939 roci, kde Nemci napali Poľsko. I keď spočiatku dosiahovali úspech na všetkých frontách, bitva o Stalingrad u 1943 roci bola veľkou zminou. Na prelomie apríla i maja v 1945 roci si rachovali dni, koli fašistične Nemecko bude nučené podpísati kapitalizáciu, ktorá bola podpísaná 7. maja v 1945 roci, kde do 8. maja 23. hodiny mali byti zakinčené všetky batálii. Žrtve na ľudských životoch druhej svetovej vojny počítajúce na desiatky miliónov, kde išlo najväčšie prolívania krovi u novodobí histórii ľudstva. Prodlžuje svidnický historik Josip Rodak.
3: Cílkovo ten manévr tu v dolini smrti, ten tankový, nebol úspěšný. Nedosiahlo sa toho, že by sa dostali na túto Dukelskú drahu do prostoru Krajnej Poliany a tam stelu zautočiť na nemeckú obranu. Tu v tomto prostore bolo 28 tankov sovietsko zničené, čiže celá 12. tanková brigáda. A čo sa týka tých padlých, tak vo Svidníku máme sovietský pamiatník, kde sa uvádza číslo vyše 9000. Sú to inšak všetko toto vojaci tu stoj dole na smrti. Toto, ktoré tu upali, tých vyše 9, čo sa teper toto uvádza. Čiže z tých sil, jak Kapišová, písaná jedna, druhá, Dobroslava, Kružľová, aj toto sa, čiže z toho samotného udolia, z udolia smrti. Mi sa podarilo v našich archívnych materiáloch tu u Svidníku získati materiály zo 45. a zo 46. roku, jak zvozili, stiahovali tých mŕtvych sovietských vojakov. A bola vedená evidencia tedy na miestnych národných výboroch. Hej, to potvrdzoval ako predseda miestneho národného výboru, tak podľa tých údajov, jaké jem zrachoval, tak robiť to číslo kolo 11 tisíc. Ale to je inšak, to sú oficiálne dokumenty potvrdzené týma miestnymi národnými výborami.
2: Druhá svetová vojna, ktorá poznačila hlavnú severovochod Slovenska kraj Pidukľov, mať dodnes ľudí, ktorí pamätajú na toto najsmutnejšie podeji, ci osobno, ci i slov svojich rodičiv i starých rodičiv, ktorí neraz museli prežiť najstrašnejšie chvíli svojho života. I dnes mať kraj Pidukľov ľudí, ktorých spomíne sme zapísali, že by nezabitý, že sloboda sa ťažko rodila a život po vojni byl ešte ťažší.
4: Len zo zbyšit mám víca jednoho gida, druhého gida, jednoj babo, druhé babo. Oni takže, jedno moji rodiče bovali na Nežim Kinci a druhé bovali na Vršim Kinci. A to, što bovali na Nežim Kinci, tak budem chodili Nímci. A to, što na Vršim Kinci, tak byli tam. Takže ponad dva lavša strilalo. No a samozrejme, že evakuované byli ľudé. A znam, že byli kukoví, ešte neznam, ktorých valavoch. Ale naše konkrétne neboli evakuované. Na našej zahrodi byla vojenská kuchňa nemecká. Takže naše neboli evakuované. Bo Gido, oni boli vojak prvej svetovej vojny, oni znali po maďarsky a Nemci tak, ktorí znali tiež po maďarsky, takže sa z nima dobyšidovali, tak Gido im ráno chodili krásti ohňa skoro, že ak oni stali, už mali horiaču vodu i ohni na hrdžane, tak i teplíše bolo. To bolo veľké čudo tam prežitý. Ponad dva lafúča strieľalo. Raz jedno strieľali, raz druho strieľali. My otec boli vo druhej svetovej vojni, ale chvála Bohu, že prežili, bo potom už prišli domy po vojni a znal, že furt by dovali, bo ja, že bojíš sa mŕtvoho. Oni hovorili, čo sa bojíš mŕtvoho? Keď ja chodil zberať tých pobytých vojakov a že nakladali sme ich do voza, ale nám dali rukavici na ruky a že jaké šeliaké toto boli, no, nepríjemné pohľady na tých ľudí, na tých vojakov.

0: sme čuli tak, že už Česká už začína sa vojna, že bombardovať budú. No ja také dievčatko, tešielom. A ešte mamka moja pravi v tom dobi porodila sestričku, dievčatko. No takže ja neznala, ne, že što to prišla babka, dokoli porodná babička chodila. Jak už takto to tam obtikali, to znamená, ja obtikala hej do tej znebiščík, mali sme koni, na koni, na voz, a sme obtikali do lisa. Tam sa zove tak do Bojtka, a tam sme chlopi už, jak už čuli, že to už bude také nedobre, tak robili také bunkery. No a my v tých bunkeroch, no ja toto pamätam, že sme sa tak poštúriali len jednogu druhomu, kto mi chta sa šta. Potom sme išli lisom na vozi, tak sme pišli do Rimnoho, z Rimnoho do Cernen. V Cernenu sme tam boli, pár dní sme u jednoho gazdu, sme tam boisku, no ja chci, znáte, že jak to bolo, ne? I jedno, i druhé vece, nelen môj sam naša rodina, ale bolo vece, bo daj sme sa pokryli, treba sme vtikali, bo tu bolo bombardovanie, a tam ešte nebolo. Tak evakuovali už, všetko zabralo otec, prišiel otec zo z toho lisa, tam ale tam boli, všetko už horilo, tu mali sme také sopane, spopalili, rozbombardovali už, chci už takú malú drevianu, buriali všetko, rozbievali. No to sme píši, tá Urtutovi sme sa usalašili, a tam Urtutovi o jednych, dobrá bola rodina, ešte si tak na to spomenom, Ivančovo sa písali, no a oni boli také kusko. Nabožno ľudia kus i také bohatšie. No i tam ne prebovali cíle toto vojno, cíle bombardovania. Mama Nebiška chodili po žebraniu, tam po susidoch, po Cernenoch, po Brezivky, tam mali deši do tých hlavy, tam hážlen také toto.
1: Tak, že by bolo šťoho perežety?
0: No, že by sme mohli mať na živu, bo ťa bol z domu, sme si nemohli navísť veľa nabrati. Tak už to sme mali múka, ku sme vzali kuštická také, što bolo takový sýr sa dával do gíške, také sýr na ptažo bolo takú sýra, jak kuli streľali, toho jem sa bojala.
2: Bola tou príčinou, ktorá zmenila každodenný život našich predkýv i v ich každodenných obyčajných rodinných obstiach. A že to bolo dospravde ťažké i po vojni, poslúchajte rozpovídania 86-ričnej Marii Blanarovoj zo sela Bžan, ktorú zapísal Petro Kimak-Fejko.
3: Nás vyhnali z Valalu, ťažko by si dovať. Zajtku na pleče a iť. Korovka dva na pred sebe honiti, tam sme vyhnali tam na vrch, vyšli sme do hora, nás vyhnali, všetko to celý Valal bol na vrchu, na Balagovi zahorodi. Na to i kvik, i plač, i giti, i plakali, i viskali, niekto bolo. Prišli sme do lisa a tam sme vnočovali pod holom nebom. Tam nás jedno tam pritulili k sobi, tam je tam spali. Potom nás tam aj zjaz vyhnali. Zjaz mi píši do druhého lisa, do Valkyrského potoka, sme volali tam. Zjaz, oni zrobili kolibu. Tak znáte, oni tuž mali giti i rodinu svoju. Tak do kolibu sa oni pomestili, a my zjaz na krajičku. Prišiel doč, Bože, zmokli sme. Perina zmokli, darmo, že sme boli pozakrované. A baba stará, povedala tak, budeme tu ulieše. Také nás majú zabezené, nás zabijú, bo moja baba bola katolička zo Hencovec. Také nás majú zabezené, nás zabijú doma, tá tam konec nám bude tam doma. Taj dávaj zo zlisa zajtka na pleče, a dávaj zlisa domu korovka napred sebe, a dávaj domu do Valalu. Tá tu starí ľudia boli tu, tá postavala, ja znam, keď to nás bolo, tá z 12 ľudí bolo starých. A ja také dievčatisko, to išlo s nima bola. Tá tu sme boli u kasadlovej chyži, tu tako nedaleko od cerkvy bolo. Tá sme tam boli u tie chyži, mali sme toto korovka dva, tá kormili sme, a mama u lisi bola. Len ja bola, i brat, i baba stará uvalali. Mino bolo šedie, ale tak ja mu toto nerušali. Tu u boisku sme mali to také boli granát. Ja znam, čo to bolo také, jak ručku malo, a tu takú bombuju malo. To toho mem u našej boisku bolo, to tak boiska boli, tam uvalali kotinko. A u tých kotinkoch tam toho bolo šedie potom vojna. My za to neunašili, bo my sa toho bojali. My toto nerušali.

0: počas vojny barzem veľa chodila. 6 týždňov sme boli ako frontoví vojaci. To bolo ťažké. Potom veľa sa bo sestra bola na Chmielovej. My boli evakuovaní na Chmielovej a sestra bola v Prešovi s dítmi. Tá sa v ponedeľok so zájdom do Prešova a i litru, aby mohla do ruky a iti. Ponedeľok a v sredu im sa vertala to každý týždeň. November, december. Prišla im do Kapišova 46. Už im bola Kapišov Janka.
1: Часи войны, так як много села підукляв, і село Вільшавка не обійшли тяжкі хвилі. Жителів того села мала стигнути подобна доля, як село Тукаїк.
2: Це з Другої світової війни було наше село бомбардоване два раз. Перший раз то було половички септембра, а без наслідків на людське живото. Летадло, котре бомбардувало наш хотор поніже села, зосмарило 6 бомб, з того 5 вибухло, 6 та нєк, котра се потім ворала аж нескорше. Чом дошло к бомбардуванні? Домінка є, що русські pilot letadla Mlni rozpoznal cíl tým, že bombarduje nemecký stan. Ich základňu v skutočnosti bombarduval drevený kríž na Sušiňa syna. Druhý nálit, ktorý sa odohral opadný neskôršie, podvečer zosmaril bombu na Uštimkinci za domom Janka Fecka, pričom tam zahynuli dvomi občany našeho sela, a to Janko Čakloš a Štefan Livňanský, ktorí byli vonku a zasiahla ich črepina. Na tým istí, kde stojal starý dym a došlo k tejto tragické udalosti, je postavený kríž, ktorý toto tragédiu pripomína. Mimo týchto nalitiv na obyvateľov sela sa celý stalo išli to, že 1.11.44. roku boli všetko chlopy od 15 do 60 rokov po obvinení zo spolupráce s partizánmi nahnané pred protitankovú prekážku povyše sela, kde mali byť postrieľané tak, jak sa to stalo v Tokajku a selo malo byť vypalené. Nakonec nestalo to a chlopy boli po zmíne rozkazu odvedené do Stropkova na opevňovacie roboty a ostatné obyvatelia boli evakuované až ku Prešovu a najviac ich išlo do sela Chmielov. Selo sa tak tesne vyhlo osudu, ktorý postihnul selo Tokajík o 19 dní neskôršie. Samotné selo bolo oslobodené jednotkami 1. Československého armádneho zboru ZSSR, ktoromu velil generál Ludvík Svoboda. Konkrétne to bolo oslobodenia 1. Československou brigádou a to dňa 27.11.44. roku. O dva dny neskôr vše do sela prišiel i prvej československej samostatnej ženy prápor aj s týlom, to je veci jak 300 ľudí. Celý bola zriadená aj poľné ovezovisko jedného z poľných práporiv prvej československej brigády, kde boli ťažko ranení vojaci z prístupových bojí v Kondavi. Cez naše selo prechodzal aj sám generál Svoboda, ktorý bol neskôršie aj prezidentom našoj bývalej Československej republiky.
1: Aký život bol podalej známe po tých smutných podiach, jak sa selo začalo z toho všetkoho zobúčaty, rozvívaty?
2: No, ťažko bolo, bo jak sa vernuli naše ľudia z tej evakuácii, chže boli obrakované, rozobraté, pole boli spustnuté.

0: slovo, ktoré keď len čujeme, prejde nám neraz moroz po celým tele. Dnes ťažko sobie predstaviť, čo všetko museli prežiť i naše Rusiny. Ako boli po vojnovom čase, kolej keď prestalo svišťania guľok nad holovou, no trebalo pozberať mnoho pavších, ktoré pri boji zostali holovno v dolini smrti pri Svidniku. Sloboda prichudžala nelehko. Bola osiň, fúkal studený vítor, molh. Momentom toho všetkoho nám dnes toto všetko pripomínať pamiatnik na Dukalským preváli. Besedujeme s lektorom Vojskovo-historičného stavu muzejného delenia v Svidniku Petrom Holikom.
1: Už sa blížime k pamätníku prvého československého armádneho zboru, ale pri dráhy nás upúta vlastne taký pomník v tvári puknutého srdca. To je v pomník tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý v čase karpatsko-dukelskej operácii velil jednotkám prvej brigády prvého československého armádneho zboru v ZSSR.
2: Útočník ten, jak prekročil hranici, fakticky nastala smrť.
1: Áno, jeho auto nabihlo práve na jednu z tých protitankových min, ktorá tiženistom ušla, pretože bola vo väčší hĺbky prekrytá doskou a tým pádom vlastne, ak po nich chodila ťažká technika vojaci, tak jednoducho tá doska klesala hĺbšie, až keď prešiel motor práve generála Sazavského, tak tedy vlastne tá doska odkiaľ jednoducho, ktorá už padla na tú poistku minútu, všetko odpalila a jednoducho generál Sazavský zahynul pri výbuchu. To je jediný československý generál, ktorý v našej histórii padnul kvôli v bojoch a vlastne je samozrejme pochovaný takoj v perším čestným hrobi na pamätníku prvého československého armádneho zboru na Dukli.
0: Bolo mi vtedy iba 9 rokov. Ja chlopec malý, jem nerozumil. Keď pri selo Nemci išli, my deti sme sa smiali, hrali. No starší strachom slovo vojna len šepkaňom sobi besedovali. Pod Dukľou ležiť selo rydne. O jaka boli z ním, na Luci desia deti hrali, pošmarená priľba v krovi zostala.
1: Práve nachodíme na pamätníku prvého československého armádneho zboru v ZSSR na Dukli spolu s vojnovým cintorínom, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. V rámci celej karpatskej dukľanskej operácii mal československý armádny zbor stratu vo vyšši za 5000 vojakov. Vlastne z tohto počtu okolo 1265 vojakov bolo v tých zabitých priamo v boji a z nich 565 je práve pochovaných na pamätníku prvého československého armádneho zboru na Dukli. Ten pamätník tvorí okolo 50 takých masových hrobov, kde je pochovaných zhruba od 4 do 10 vojakov. S tým, že vlastne dva hroby sú hroby samostatné, a to je práve prvý hrob, takoj od sochy je hrob generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý zahynul v karpatskej dukľanskej operácii. No a bohužiaľ jeden z tých hrobov patrí vojakovi, ktorý zahynul pri stavbe vlastne pamätníka. Na tým hrobi je to aj teda napísané, čiže tá operácia si vyžiadavala svoju obeti v radoch vojakoch, bohužiaľ aj po jej samotným skončení.
2: Okolo toho vidíme buste.
1: Buste, ktorý areál vojnového cintorína na pamätníku doplnili v 80. rokoch 20. storočia. Ten areál, tých bust, má názov Aleja hrdinov, no a vlastne dá sa povistý, má tvar poloblúka, pričom na vrcholi toho poloblúka je busta armádneho generála Ludvíka Svobodu, okolo ňoho sú bust maršálov Sovietského zväzu Ivana Stepanoviča Koneva, ktorý velil prvému ukrajinskému frontu, ďalej maršála Kirila Semionoviča Moskalenka, ktorý velil 38. armádi prvého ukrajinského frontu, v ktorej zostavi bojoval aj prvý československý armádny zbor v ZSSR. Potom je tam taktiež busta maršála Andreja Antonoviča Grečka, ktorý velil prvej gardovej armádi, ktorá vedla pomocný úder karpatsko-dukelskej operácii s názvom Karpatsko-užhorodská operácia v oblasti od Sanoku cez Laborecký Lubkovský priesmík na Humenné, ale taktiež sú tam aj bust napríklad kapitána in memoriam Rudolfa Jasioka, kapitána in memoriam Františka Vránu, ktorí padli v tankovým útoku, keď sa vlastne snažili jak perš dostať na územie Československej republiky so svojimi tankami, ale proti mnoho násobne nemecký presily, ktorá bránila samotný dukelský priesmík, jednoducho so svojimi tankami nemali šancu a hrdinsky padli v týchto bojoch. Pod tým je tam busta aj napríklad armádneho generála Karela Klapálka, hej, velil 3. československý brigádi 1. československého armádneho zboru, ale taktiež aj mnohých ďalších vlastní sovietských a československých dôstojníkoch, ktorí šafti vyznamenali, hej, je ich tých bust je v 15.
2: Takom holovnom je pamiatný

0: bol vlastne slavnostne odhalený v roku 1949 s tým, že je architektonickým dielom inžiniera architekta Jozefa Grusa. Peršiu sochu československého vojaka je autorom je akademická sochar Jan Adolf Vitek z Praha. Teda tvar toho pamätníka je navrhnutý tak, aby mal dvojakú symboliku. Perša symbolika, keď sa na ňoho diváme od hlavnej cesty, znázorňuje také ako kýb klin, a to je vlastne klin do nemeckej obrany, ktorý vytvorila 38. armáda a perší československý armádny zbor. Ten klin zároveň aj predstavuje šipku a tá šipka znázorňuje smer postupu týchto vojsk. Kiča vlastne na ten pamätník smotríme vlastne z takého toho bočného pohľadu, tak vlastne vidíme, že je to v podstate taká jakýb brána, a to je v podstate akože brána vstupu, že Dukľa je ako brána vstupu sovietských a československých vojsk na území niekdajšej Československej republiky.
1: Na Dukle ticho iba Vánok, v korunách bukov meko svišti. Hrdinou padlých tuhý spánok, október čúva zlatolisty. A ono skutočne, i keď je to minulosť, ale môžeme povistiť, že je to aj prítomnosť, lebo skutočne, keď človek príde tu, čuje ten Vánok v korunách stromiu, a toto strom by určite znali veľobysi dovate. Keď sa tak človek prejde na ten pamiatník lisom, keď pídeme, tak je to šum, môže i tých, ktorí prechodžali tom lisom, padli tu, bojovali, prinesli slobodu. Môže taký váš odkaz pro tých, ktorí išli toto miesto nenavštívili, chotili by tu prity?
0: Jednoznačne odporúčam, aby tých, ktorí majú záujem o vojenskú históriu a išli to tu nenavštívili, aby to tu navštívili, pretože vlastne tí vojaci, ktorí tu vlastne bojovali, to neboli žiadne jak šapovisti, nechcú uraziti, ale staré didové, ale boli to vlastne mladí chlapci, ktorí tu položili život za našu slobodu.
1: Sloboda našeho národu si ja nerodila ľahko. Mír nikda nebol ani nebude samo sobou. I za to každý z nás by mal pripomínať toto podíj moločej generácii, ktorí sobi toho mnohoraz ani neusvedomľujú. V kinci dnešných radionovín máme pre vás produktovanú i duchovnú dumku pravoslavnej cerkvi, ktorú Lea Vaskova zapísala i s pravoslavným sviešteníkom Jerejem Ľubošom Savčakom, duchovným mista Snina.
2: Hristos voskrese. Nič ne je znúsnejšie, uražlivejšie a pre dušu škodlivejšie, jak nevďačnosť. Lebo što môže byť hnusnejšie, jak správanie sa človeka, keď ten zamlčiť a zatajiť dobro, ktoré mu urobili. A što je potom hnusnejšie, jak to, keď človek odpovídať na milosť nemilosťou, na viernosť nevernosťou, na česť nečestnosťou a na dobrotu posmichom. Podobná nevďačnosť sa postaviť jak čorný mrak medzi nevďačnými z jednej strany a Otcom nebeským z druhej strany, lebo vin je svetlo bez primesi tm a samotné blaho bez primesi zla. V tomto svieti vďačnosť získavať skutočný Božu žiaru a nevďačnosť svoje skutočné pekelné bláznostvo len v človeku, len v ľudskom rodi. Lebo ani jedno živé stvorenie na svete nemôže byť tak nevďačné alebo tak vďačné, jak môže byť človek. Čím je človek vďačnejší, tým je bližšie k dokonalosti. Vďačnosť celomu Božomu stvoreniu ho robí najlepším občanom tohto vesmíru. Vďačnosť ľuďom ho robí najlepším občanom ľudského spoločenstva. A vďačnosť stvoriteľovi ho robí dôstojným občanom Cárstva Božoho. Ale čo znamenajú všetko toto dar vesmíru a všetkých ľudí na zemli, ktoré môže získať smrteľný človek v porovnaní s neporovnovateľnými darmi, ktoré dennodenne dostáva človek od Boha? A čo je naša vďačnosť, ktorou sme zviazané voči stvoreniu, ľuďom, v porovnaní s nevyslovnou vďačnosťou, ktorou sme zaviazané voči Bohu, veď aj všetko blaha, ktoré príjmame od sveta i od ľudí, v skutočnosti príjmame od Boha, čerez ľudí. A tiekýma darmi, okrem toho nás Boh obdaruje, každého z nás, od narodenia do konca, i pred narodením, až do samej smrti. A tiekýma darmi nadeľuje Hospod náš, Isus Hristos, všetko pokrštené duše, a jakou blahodatnou sílou ich obdarovať neprestajno po všetky dni ich života. Za to buďme ďačné za všetko. Amiň. Hristos voskrese.
1: Dnešný sviatočný program pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš, redakčnej režijno pripravil Tomáš Michal Babiak. Majte šumný sviatočný večer i nastupný víkend.
3: Rádio Patria.
2: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznívajú piesne v podaní ľudovej hudby Milana Miku, ktoré boli nahraté v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne, ktoré v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu nahrala rómska ľudová hudba Milana Miku. Vtedajší stav kolektívu bol nasledujúci: Milan Miko Mico, klavesové nástroje, akordeón, spev, Michal Miko, husle, spev, Dušan Miko, bicie nástroje, spev, Anton Čech, bas-gitara a Dušan Bili, gitara. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej ľudovej hudby Milana Miku. Nahrávka bola zrealizovaná v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

te parler comme la première fois.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
4: Slovenská televízia Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koniec druhej svetovej vojny si pripomenuli predstavitelia koalície a opozície, každý na inom mieste. Informačné a komunitné miesto Europe Direct je najnovšie v Trnave a vo Zvolene. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Predseda vlády Robert Fico popoludne pristal na letisku v Moskve. Podľa webovej stránky FlightAver letel cez vzdušný priestor Česka, Nemecka, Švédska a Fínska. Nedaleko Kremľa položil kvety k hrobu neznámeho vojaka. Následne ruským novinárom povedal, že považoval za dôležité prejaviť úctu a rešpekt k vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Povedal, že mu záleží na štandardných vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom. Zajtra sa stretne s prezidentom Vladimírom Putinom, ktorému chce odovzdať nejaké odkazy.
2: Som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu.
1: Na Bratislavskom Slavine si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok konštatoval, že dnešný deň je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky násilia a nenávisti.
3: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú s jeho presvedčením.
1: Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska položili venec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
4: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
1: Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom budú pokračovať v nedeľu 10. mája v Liptovskom Mikuláši. Viac povedal hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
5: Pietný a kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hajnicovo sa začne o 11. a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na ledobrazovkách v areáli Akadémie. Hajnicovo sa pre verejnosť prístupní po 12.30.
1: V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika čaká na verejnosť bohatý program. Súčasťou budú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Trnavský kraj chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. V Trnave otvorili informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
6: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši. Čo znamená?
1: Obdobné centrum Europe Direct otvorili popoludne aj na sídlisku Západ vo Zvolene. V regionálnej vlakovej doprave sa skončí výluka v úseku Telgard Červená skala a zároveň sa začne medzi Košicami a Kostolanmi nad Hornádom. Zmeny sa dotknú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
7: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozor si dávajte na ceste medzi Nižnými Ružbachami a Hniezdnym, je vyliata nafta. Vozovku čistia hasiči a premávku riadi polícia. Toľko informácií z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Milí poslucháči, dnešnú sviatočnú reláciu venujeme vojenským a rekrútskym piesňam z rôznych kútov Slovenska. Tú prvú ešte z čias kurudských vojen upravil Miloš Berka a zaspievali ju Jozef Tkáčik a Anton Hesek. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave viedol Miroslav Dudík. Ďalšie rekrútske pesničky sú z Nitrianskej oblasti a upravil ich Marián Járek. Staré rekrútske piesne zo zbehov zaspieva Michal Seredič. V rekrútskej odobierke z Čeladiniec budeme počuť Jozefa Horu, Antona Kryžana, Bernadetu Hrebeňárovú a Antóniu Antalovú. Aj týchto spevákov bude sprevádzať Oľun pod vedením Mira Dudíka.

Nasledujúce vojenské piesne z Hontu zaspieva Milan Majerčík. Oľun bude dirigovať autor spracovania Jaromír Dadák.

Jezdili formani, dorúbali Janka, málo je nás málo a kamže sa nám podeli švárni šuhajíci. To sú regrútske piesne zo Záhoria, ktoré zaspievajú vynikajúci speváci František Gavlík a Pavel Poustka a muzikanti z ľudovej hudby Skaličan zo Skalice, ktorá bude hrať pod vedením autora úpravy Petra Michaloviča.

vojenskú baladu zo stredného Slovenska, keď sa Janík na vojnu bral, zaspieva Ondrej Malachovský. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje autor spracovania Tibor Andrašovan.

K najstarším spôsobom získavania vojakov pred zavedením povinnej vojenskej služby patrilo lapanie, teda na rozdiel od verbovania, otvorene násilné odvedenie za vojaka. Pamiatka na lapačky sa zachovala v piesňach, ktoré spracoval Ladislav Burlas pod názvom Starodávne vojenské lapačky. Spieva Martin Babiak, Oľum diriguje Robert Stankovský.

Negrúdske pesničky, ktoré pre Antona Gajdoša upravil Pavel Kovařík, sú do Záhoria. K spevákovi sa pridá aj mužská spevácka skupina a hrať im bude Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením Mira Dudíka.

Hanuš Domanský spracoval pre speváka Antona Gajdoša peknú baladu zo Záhoria, keď sa milý na vojnu bral. Orchester ľudových nástrojov diriguje Marian Vach.

jak dziw nigda. Mila dwa roczki czeka.

0: moravskú pesničku a že ja smutný pôjdu na tú vojnu, spracoval Jaroslav Jakubíček a zaspievajú Luboš Holý. Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov vedie Radek Zapletal.
1: A že ja smutný

Na záver máme pripravený hudobný obrázok zo západného Slovenska, Regrútska nálada. Oľun diriguje autor skladby Pavol Bagin. Reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri kolízii vlaku s osobným autom pri Bošanov v okrese Partizánske sa zranilo 5 ľudí. Liptovský Mikuláš si pripomenul 740. výročie svetelným mečom a interaktívnou miestnosťou. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Päť ľudí utrpelo zranenia pri kolízii osobného auta s vlakom na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany v okrese Partizánske. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová spresnila.
2: Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. Všetci pacienti boli pri vedomí. 22-ročná žena bola transportovaná do nemocnice v Nitre so zlomeninou stehnovej kosti. 38-ročný muž bol po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice v Topolčanoch s diagnózou politrauma. Do nemocnice v Topolčanoch záchranári previezli aj dve deti s poranením hlavy a hrudníka.
1: Na Slovensku narastá polarizácia, vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Štebulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
3: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD si nemyslí, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva.
4: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Rozsiahle zmeny v občianskom zákonníku, ktoré tento týždeň schválila vláda, riešia aj vzťahy medzi manželmi. Návrh okrem iného počíta so zavedením tzv. Predmanželských zmluv. Túto novinku vnímajú obyvatelia juhu stredného Slovenska rôzne.
5: Nie som vydatá, ale žijem vo vzťahu. Ja isto, že by som to nevyužila. Lebo ja si myslím, že to, čo sme spolu vybudovali, čo spolu máme, to je spoločné.
6: Možno keby som mal teraz 20 rokov a ženil sa a išiel stavať dom alebo kupovať byť spoločne a tak ďalej, tak možno že aj ja. No, menej roboty majú súdy potom.
7: Keď to niekto bude potrebovať, že chce mať predmanželskú zmluvu, že to dám, tak nech to robia. Vydávala som sa neskôr, už nejaký majetok mám, mala som, takže asi by som to zvažovala. Dohodnúť sa s partnerom nie len o zmluve, ale o dôvere.
1: Dnešný 8. maj je aj dňom prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Ide už o 740. výročie. Vedenie radnice predstavilo novú grafiku dominant Liptovského Mikuláša. Odhalili aj trojmetrový svetelný meč pred múzeum Janka Kráľa, ktorý je predzvesťou pripravovanej výstavy, ako sa v Liptovskom Mikuláši žilo v stredoveku. Približuje historik Miroslav Nemec.
8: Je to taký univerzálny symbol stredoveku. Každý, keď sa povie stredovek, tak si predstaví nejakých rytierov. Tak je to pútač, ktorý láka práve na stavu, ktorá je zameraná na obdobie stredoveku. Predkovia Pongra, ktorí boli aj najstarší známi vlastníci Liptovského Mikuláša, tak získali tieto majetky práve za svoje vojenské služby.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Lohovci je uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do 9. mája do večera. A radar ste videli v Bratislave Lamači medzi kruhovými objazdami pri Bory Mall smerom na Hodonínsku, v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste smerom do centra a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Prešov. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavou skôr organizáciou, ktorá svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl prezidenta Petra Pellegriniho si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pritom. Rovnako ako aj v Spojenej škole Slančíkovej 2 v Nitre, kde študenti tejto školy besedovali s profesorkou Máriou Kadlečíkovou zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika o živote a odkaze tohto najvýznamnejšieho Slováka v našej novodobej histórii. Pohodu pri počúvaní dnešnej plnej poľnej vám želajú jej tvorcovia Miroslav Minár a Pavol Prelovský.
0: Plná poľná.
1: Čas letí a v tomto roku je to už 20 rokov, čo na Slovensku vzniklo a pôsobí občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, z toho 64 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, jedného z bývalej železničnej polície, jedného z hasičského a záchranného zboru, jedného z finančného riaditeľstva, jedného zo Slovenskej informačnej služby, jedného z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj tri slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná poľná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčianský župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
2: Generál to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
1: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
2: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt. A budem len rád, ak klub bude aktívny ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie, a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
2: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. Samotné stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietný akt. A preto ja pevne verím, a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálneho štábu, aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste, a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu, a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami a historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
3: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
1: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
3: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, tých dvojčenných riadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
1: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasí s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
3: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastúpi do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom: Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Polná pri tohto ročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Vies, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, vedel potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr v októbri 1944 prevzal po generálovi, vtedy už generálovi Janovi Guľanovi velenie pre Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný rysky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvaní v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a v začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenburgu.
1: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné, ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že po marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenburgu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generála Goliana. Viesta svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale neviem, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeličo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili a mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky. A už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslávnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote, diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich tu rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
1: Ale to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste. A toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavovať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme. A teraz sme sa rozhodli z Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotňákom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
1: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika. A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na to miesto, kde mala Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
1: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
7: Volám sa Matia Šejúce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som vďačný za túto prezentáciu.
1: Dozvedel si sa napríklad ty nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
8: Tak určite áno, bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol a čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
1: A do toho hovorí kto?
8: Tomáš Botian.
1: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori, ako vy ste vnímali túto besedu, dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
9: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
1: Áno, ten jeho život ozaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
9: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno, bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
1: Borusovským.
9: Zelisková, Veronika.
0: Čo je pred nami?
1: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Haj Nicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Haj Nicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. Príďte medzi nás.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý můj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do něj pliv. Ta slina byla

Pieseň Jo, to sem ešte žil bola jedna z posledných spoločných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969, v tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968 a Marta za ňu vtedy získala Zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sen tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, aj dnes dodržíme našu fakultatívnu zvyklosť a nasledujúcu tému uvedieme citátom, tentoraz publikácie Dunkirk 1944 až 1945, ktorej spoluautorom je Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied, jeden z dvoch dnešných hostí našej rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
2: Bojové úsilie československých vojakov pri Dunkirk predstavovalo vyvrcholenie existencie pozemných jednotiek na západe. Po nasadení nedostatočne pripravených útvarov na rozpadávajúcom sa nemecko-francúzskom fronte v lete 1940, tak mnohí Čechoslováci unikli do Veľkej Británie a nasledujúce 4 roky sa pripravovali na odvetu. V roku 1943 sa k ním pripojila jednotka z Blízkeho východu, ktorá mala za sebou nemalé bojové skúsenosti vrátane obrany Tobruku. Oproti tomuto prístavu, na ktorý sa v danom čase upírali oči celej svetovej verejnosti, sa ale Dunkirk v roku 1944 ocitol v hlbokom tyle frontu, ďaleko od hlavnej línie. Československá brigáda tu pôsobila v úlohe strážcu obklúčenej posádky Wehrmachtu. Výkony Československej samostatnej obrnenej brigády boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a po roku 1948 odsúdené na zabudnutie či až k dehonestácii.
1: Toľko citát z úvodu spomenutej knihy Dunkirk 1944-1945, ktorej druhým spoluautorom je Petr Hoffmann, kolega Zdenka Maršálka v Ústave pro soudobé dejiny Českej akadémie vied. Práve posledná veta z dnešnej citácie je hlavným motom tejto rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
2: Spolu so Zdenkom Maršálkom je dnes štúdiu Slovenského rozhlasu a historiek Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktore, moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
2: Asi by sme ozaj mali stručne zrekapitulovať, ako vzniklo Československé zahraničné vojsko v tých rokoch 1938. A po ňom.
3: Čo sa týka kreovania zahraničného vojska, ja by som to skôr videl to kreovanie od roku 39. Tam ten zlom naozaj je marec, síce už tie nálady, ja skôr sa budem teraz sústrediť na tú slovenskú časť, tak v období tej autonómnej slovenskej krajiny už začína ten proces odklonu od demokracie a začína v rámci časti obyvateľstva, samozrejme nie celého, ale časti obyvateľstva, nejaká opozícia, ešte nie odboj, skôr by som použil termín odpor voči ľudáckému režimu. Aj ľudácky režim si napríklad uvedomoval, že nemá podpor, napriek tomu, že oni propagandisticky vždy vystupovali ako tí, ktorí reprezentujú jediný Slovákov a to slovenské obyvateľstvo. Tam by sme sa mohli pozrieť na výsledky volieb v medzivojnovej republike, že akú naozaj silnú podporu malo HSLS. Ale už v novembri 38 napríklad sa vyhrážajú vybudovaním koncentračného tábora Vilava, ktorý vzniká potom v marci 39, len niekoľko dní po vzniku tzv. Samostatnosti. A práve ten marec, ten 14. marec a tie nasledujúce dni po ňom ja vnímam na Slovensku ako jeden z tých hlavných impulzov pre ľudí k tomu, aby odišli do exilu, alebo či už najprv do nejakého vnútorného exilu, ale následne do zahraničia. Napríklad Jozef Letrich vo svojich spomienkach spomína napríklad, akým spôsobom sa Hlinková garda správala voči známym protivníkom ľudákov, keď ich napadali na uliciach, zmlátili, okrádali. Tieto kroky samozrejme vzbudzuje nejakú reakciu tej časti spoločnosti. Netreba si idealizovať, že by to bola nejaká masívna časť obyvateľstva, ale jednoducho nejaká časť ľudí sa rozhodla pôsobiť proti tomu režimu. Nedá sa povedať hneď, že hneď so zbraňou v ruke, ale časť ľudí začína zvažovať odchod do exilu, čo v nasledujúcich mesiacoch aj mnohí urobia a tie smery sú, to je také klasické delenie, taká tzv. Severná a južná trasa. Severná ide samozrejme v prípade toho slovenského územia cez Polsko, južná smerom na Balkán a potom čas až na Blízky východ.
4: V Čechách je to velice podobné, protože ten 15. březen, to znamená okupace tehdy už zbytku Československa, respektive zbytku českých zemí, byla také přesně tím impulzem pro vznik odboje a pro první myšlenky na odchod do zahraničí. Já bych k tomu rád zdůraznil jednu důležitou věc, na kterou se často zapomíná, respektive jí převrstvil pozdější uměle vytvářený příběh odboje. Mnohé národnostní problémy, ať to jsou náznaky antisemitismu nebo vztah k německým Čechoslovákům, kteří se hlásili do odboje, vznikaly pravděpodobně již v samých počátcích odboje, už v Polsku, kam utíkají první dobrovolníci. A pro nás je důležité si uvědomit, že vznikající odboj nevznikal na základě první republiky, ale ti lidé odcházeli z velice specifického prostředí druhé republiky. Já jsem velice rád, že kolega tady zmínil vlastně specifikum slovenského prostředí, ale podobně to bylo i v Čechách. My po Mnichovu, v tom krátkém období po Mnichovu, vidíme výrazný nárůst nacionalismu, který leckdy přechází do šovinismu. Je takový standardní symptom porážky, byť se v září 1938 nebojovalo, ten národ a ta společnost a stát se cítili poraženy. A ta porážka vždy vyvolává tendence k hledání nepřítele, k hledání důvodů, hledání zrádců a k volání po sjednocení národního tělesa.
2: Pán maršál, vy jste autorom knížky Česká nebo Československá armáda. Aké bylo zložení těchto prvých jednotiek? Vojáků, kteří emigrovali do Polska, do Sovětského zvazu. Dá se to nějak zpětně vyhodnotit?
4: Určitě. Na základě důkladných personálních rozborů, které ukážou, jak dalece se různí zjištění z těch konkrétních statistik od toho mýtu odboje. Uvádí se, že československé jednotky za druhé světové války vznikly na několika velice vzdálených teritoriích, kam se postupně ti dobrovolníci dostávali. Souvisí to s možnými únikovými trasami z okupované vlasti. Před začátkem druhé světové války, to znamená před zářím 1939, nejjednodušší, také nejvyužívanější byl směr do Polska. Po polském tažení tato možnost zmizela, stejně jako zmizela i málo zmiňovaná možnost je třeba do Francie přímo přes Německo. Stále ještě nebyla válka, stále zde probíhaly normální obchodní vazby. Ze Slovenska odjížděla v létě 1939, stejně jako v předchozích letech, každoroční kohorta zemědělských dělníků, ku příkladu.
2: Například byly i ty transporty syra Vintona, ještě které probíhaly až do 1. septembra. To Němci tolerovali ještě.
4: Dále zde probíhala přesně legální nebo pololegální evakuace židovských Čechoslováků. Já mohu říci, že na všech územích, kde ty jednotky vznikaly, ať už se jednalo o Polsko, Střední východ, Sovětský svaz, Francii, později Velkou Británii, tak základem těch jednotek vždy byli právě uprchlíci z protektorátu. Skutečně ti bojovníci, kteří utíkali vedení vlastenectvím s cílem a touhou bojovat v zahraničí, podobně jako za první světové války legionáři, za osvobození vlasti. Nicméně ten příběh odboje poválečný je stavěn na základě právě těchto lidí. A přitom jednalo se opravdu jen o několik nižších tisícovek lidí, kterým se podařil tento útěk, který rozhodně nebyl nic jednoduchého. A jestliže na konci války československé jednotky dosáhly stavu desítek tisíc vojáků, tak je jasné, že základ těch početních stavů musel být brán jinde. Šlo většinou o krajanské komunity, ať už se jednalo o krajanskou komunitu ve Francii, nebo o krajany z Volině, nebo usedlé hlouby v Sovětském svazu, nebo o Čechoslováky, většinou židovského vyznání z Palestiny a podobně. Takže my sledujeme takový rozpor mezi takovou chladnou skutečností a tím příběhem, který se částečně z propagandistických důvodů, částečně z důvodů sjednocení Čechoslováků, který se tvoří již za války a který po válce přetrvává dlouhá desetiletí. Není tedy pravda, že všichni zahraniční vojáci byli tito dobrovolníci prvního okamžiku a tvořili jen malou část toho československého vojska. Nicméně je pravdou, že na všech těch územích vytvořili to organizační jádro, vytvořili politické jádro a nakonec i velitelské jádro všech jednotek na všech těch územích.
3: Čo sa týka ešte toho rôzneho objemu, odkiaľ boli čerpané, tak často sa spomína napríklad početné zastúpenie Slovákov v jednotkách vo Francúzsku. A to presne súvisí aj s tým, že napríklad vo Francúzsku prebehla mobilizácia československých štátnych občanov. A čas napríklad Erich Kulka vo svojej knižke spomína veľmi zaujímavé situácie z táborov, a kde sa jednoducho prejavoval aj antisemitizmus v radoch československej armády voči židovským vojakom. Častokrát to bolo práve aj z radov nie dobrovoľníkov, ale mobilizovaných vojakov, ktorí pôsobili dlhšie vo Francúzsku, mali stále československé štátne občanstvo, sťahovala sa na nich teda mobilizačná vyhláška, ale oni vnútorne vôbec nemuseli byť presvedčení o potrebe boja, mohli sympatizovať s režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale teda vzhľadom na obavu z toho, že mi neposluchli mobilizačnú vyhlášku, tak nastúpili a malo to aj svoj dopad na vzťahy v rámci jednotiek vo Francúzsku. Zároveň ja by som aj zdôraznil, že tieto odbojové jednotky, aj nehovorím teraz len o československej, ale celkovo tak ide o, z môjho pohľadu, o extrémne nacionalistické prostredie. Netreba to brať, že by som to myslel negatívne, čo sa týka rezistencie, ale naozaj, keď sa rozprávame o tom pevnom alebo železnom jadre tých dobrovoľníkov, čo spomínal pán doktor, tak sú to ľudia, ktorí častokrát bez znalosti jazykov alebo s nejakými minimálnymi znalosťami jazykov, častokrát inšpirovaní aj tou legionárskou propagandou medzivojnovej republiky, ktorá bola pomerne úspešná a teda bola hlavne veľmi masívna v tom medzivojnom období.
2: A boli pozitívne diskriminovaní legionári?
3: A tak majú za cieľ bojovať za Československo, ale to neznamená, že to muselo byť automaticky za Československo s menšinami. Máme rôzne svedectva aj vysokopostavených dôstojníkov, ktoré sa nespájajú s realitou podľa mňa demokratického štátu.
1: Ako boli vnímaní títo dobrovoľníci v prvých mesiacoch po rozdelení Československa, obsadení českých krajín, pretože zmenila sa geopolitická situácia? Namiesto jedného štátu bolo ako samostatné Slovensko protektorát a ako boli vnímaní v tých krajinách, aký mali status, pretože boli to občania krajiny, ktorá už neexistovala. Ako ich vnímali v tom čase, pretože kým sa dospelo do toho obdobia československé leci počas vojny o Britániu, československé leci v Guzulku, bojiska ako Tobruk a podobne, pri Dunkirk, to bolo ešte obdobie, kedy ten ich status nebol ako podľa mňa celkom jasný.
2: Marka tu po útoku na Pearl Harboru Spojených štátov amerických internovali všetkých Japoncov, na ktorých prišli. Aj keď mali americké občianstvo.
3: Áno, vrátil som sa k tým československým zahraničným vekom. Je tam vždy presah tej zahraničnej politiky medzivojnového Československa. To znamená, keď sa napríklad pozrite na Polsko, ktoré s Československom malo dlhodobý spor napríklad o území Tešinska, tak že by zase teda polskí predstavitelia mali eminentný záujem o obnovu Československa, vytváranie tých jednotiek na jeho území sa úplne nedá povedať, ale zase ono tých niekoľko mesiacov medzi marcom a septembrom je veľmi dôležitý a tá situácia sa zásadne mení. A aj Polsko má trošku odlišný prístup napríklad k lecom, odlišný prístup k príslušníkom, nazvime to pechoty, teraz iba pre zjednodušenie. Leci sú čisto pragmaticky veľmi drahé na výcvik, čo sa týka techniky, leteckého benzínu, nalietaných hodín, takže je tam iný prístup k tomu, ako bude umožnený postup letcov v rámci Polska, ale aj čo sa týka budúcich príslušníkov pozemnej armády, tak sa mení. A čím sme bližšie k vypuknutiu vojny v septembri, tak sú tam akože otvorenejší, je to vlastne ten český a slovenský legión, ktorému velil potom veliteľ Lev Prchala, ale značná časť dobrovoľníkov, ktorí prechádza do Polska, tak potom pokračuje do Francúzska transportmi. To zase takisto netreba vidieť to lineárne, že teda prídu do Francúzska a hneď sa vytvárajú československé zahraničné jednotky. Tak to nebolo ani počas prvej svetovej vojny, kde by vlastne, či už Masaryk, Beneš alebo Štefaník hneď vedeli začať vytvárať legie. Jednoducho je tam aj nejaký politický proces, ktorý je z vytvárania nejakej armády dočasne obsadeného štátu, pretože de jure Československá republika mala tú svoju kontinuitu v podobe vyslancov, tá bola pevná, prezidentská kontinuita, dovolím si povedať, trošku pokulhávala, ale v podobe vyslancov, ktorí odmietli vydať vyslanectva, to je napríklad Urban vo Washingtone a ďalší Osusky vo Francúzsku, tak tú právnu kontinuitu mala. A práve Štefan Osusky je veľmi dôležitý pre vytváraní toho odboja vo Francúzsku alebo toho umiestnenia ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska vstúpiť do odboja vo Francúzsku alebo do tej zahraničnej armády, kedy vlastne vyrokuje s Eduardom Daladierom, ktorý v našom prostredí často spomínaný len v kontexte Mníchovskej dohody, tak dohodu o vstupe československých štátnych príslušníkov do cudzineckej legie s možnosťou ich odchodu v prípade toho, že sa budú kreovať zahraničné jednotky Československej armády vo Francúzsku. Čo je veľmi dôležité, lebo do legie väčšinou vstúpiť na určité dané obdobie, ak sa nemýlim, je to 5 rokov a až po uplynutí týchto 5 rokov sa môžete rozhodovať, či budete pokračovať v ďalšom turnuse, alebo teda už nebudete pokračovať. Ale teda Osusky dohodol túto zmluvu s Daladierom, ktorá je veľmi dôležitá, lebo to znamenalo jednak to, že bol tam nejaký základ pre nejaké československé jednotky, ale čisto aj z pozície tých dotyčných budúcich vojakov to znamenalo pre nich aj nejaké zázemie na tých niekoľko mesiacov. Jednoducho mali nejakú stravu, mali nejaké ubytovanie. Samozrejme, môžeme sa rozprávať, v akej kvalite je tá studenecká legia, ale z toho každodenného života tých vojakov je dôležité, že nevyseli niekoľko mesiacov vo váku.
4: Z toho Francie je dôležité i to, že Francie neuznala vznik protektorátu a okupaci jako mezinárodně právní akt. To znamená, že občané druhé republiky byli ve Francii uznáváni jako československí státní příslušníci. Trochu jiné to bylo s občany otrženého pohraničí. To ani tak nebyl problém se sudeckými Němci, ku podivu, jako problém s občany otrženého slovenského území, protože Francie se snažila udržovat velmi dobré vztahy s Maďarskem. Takže tam proběhlo poměrně velice složité a dlouhé jednání, jakou státní příslušnost těmto osobám bude Francie přiznávat. Ale jinak to postavení Čechoslováků ve Francii bylo v letech 1939 a 40 podstatně lepší než ku příkladu postavení uprchlíků z Německa, uprchlíků z Rakouska, popřípadě dokonce i z Itálie, a zvláště třeba ve srovnání s dalším problémem jara 1939, to znamená s 500 000 uprchlíků z republikánského Španělska.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršalek a Martin Poš.
1: Prelom roku 1942-43 je veľmi dôležitý. Poviem len také piliere toho kalendária. Stalingrad, vytlačenie nemeckých a talianských vojsk zo Severnej Afriky a dochádza k totálnemu preskupeniu československých vojakov, ktorí pôsobili na Blízkom východe, ktorí ušli po okupácii francúzska nemeckou armádou do Británie a v Británii sa vlastne vytvára československá armáda. Dá sa to tak nazvať? Ako prebiehal tento proces? Lebo to boli rôzne skupiny. Vojaci s malou skúsenosťami vojenskými a vojaci s veľkými skúsenosťami.
2: Ona sa nepotrebovala zjednocovať, lebo akože mala teda spoločné velenie, mali svojich dôstojníkov. Nie je to poľský prípad, že by existovala
1: Berlingová
2: a Andersová. Nazvime to zjednodušene Andersová armáda, ale tam sú potom aj ďalšie jednotky. Ale áno, z technického hľadiska je tam potom naozaj rozdiel aj v skúsenostiach dotyčných vojakov, lebo máme vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov vo Francúzsku v tom 40. roku, prejdú si tu z Burov v Cholmondeley Parku, tým pobytom vo Veľkej Británii, kedy jednoducho čakajú na to otvorenie druhého frontu a napriek tomu, že prebiehal výcvik, tak jednoducho nie sú to bojové skúsenosti, ktoré naozaj tá jednotka z Blízkeho východu mala. Ale čo sa týka tej jednotky vo Veľkej Británii, zase tiež by som ju úplne nepodceňoval. Tá kvalita je tam vidieť, že práve z tejto jednotky napríklad boli čerpaní agenti, ktorí boli vysadzovaní na územie protektorátu Čechy a Morava, respektíve Ľudáckej Slovenskej republiky. Aj keď tu tiež treba zdôrazniť, že často išlo naozaj takéto najpevnejšie jadro toho jadra. Nie každý vojak tej jednotky Británii mal úroveň tých agentov, ktorí boli vysadzovaní na operačné územie. Ale teda prišlo k tomuto zjednoteniu a v rámci toho prebieha aj diskusia medzi československými predstaviteľmi a predstaviteľmi tzv. Veľkých spojencov, ak to tak môžeme nazvať, o nasadení jednotky na frontoch. Samozrejme, je tam záujem, každé odbojové hnutie má záujem aj propagandisticky. Nie len teda oslobodiť svoje územie, ale aj prezentovať svoju činnosť. Je to súčasť každej takéto aktivity a cieľom bolo nasadiť československú jednotku aj na miestach, ktoré by boli propagandisticky využiteľné. Čo je ale problém, je v prípade západnej časti československej armády zahraničnej schopnosť nahrádzať straty. Porovnám to s našim najbližším susedom, s Polskom, tento problém až taký nebol, nakoľko samozrejme tiež netreba to vnímať tak, že by teda Poliaci mali nekonečnú zásobu rezervistov, ktorí mohli nasadiť do svojich jednotiek, ale predsa bolo tým mužov zahraničí viacej a vedeli nasadzovať tie svoje jednotky v tých známejších, ale aj rizikovejších operáciách. Toto nebol prípad v československej zahraničnej armády. Je tam problém, nechcem povedať priamo, že s nedostatkom mužstva, ale s prebytkom dôstojníkov napríklad. To je jeden veľký problém personálny tej armády na západe, ktorý sa napríklad rieši potom aj tým, že sa presúva trošku na nevôľu Britov časť dôstojníkov do Sovietskeho zväzu, ale teda cieľom je umiestniť tú jednotku na front po jeho otvorení s cieľom získať čo najväčší propagandistický materiál, ale zároveň na miesto, kde by mohlo vlastne byť nasadená jednotka bez toho, aby mohla utrpieť nejaké zásadné straty, ktoré by de facto znefunkčnili.
1: Pán maršál, ako vznikala táto jednotka na britských ostrovoch? Vy píšete s kolegom Hoffmanom o tom, že tam bol hlavne problém ten personálny, čo spomenul Martin Poš, že prebytok dôstojníkov, málo vojakov alebo poddôstojníkov. A ešte bol aj personálne, že vlastne tie tabulkové stavy sa nenaplňali.
3: On to byl problém, který řešil vlastně všechny exilové vlády za druhé války, protože okupací vlastní země přišli o ten běžný rezervoár pro mobilizaci masy vojáků a v tu chvíli se střetávala jejich snaha vystavět co nejpočetnější vojenské jednotky, které by podpořily legitimitu a vážnost té exilové vlády u spojenců s tím, aby ta jednotka byla funkční. Leckdy to největší problémy přinášelo hlavně tomu spojeneckému velení, protože jestliže spojenecký velitel dostal nějakou jednotku, ať už polskou, československou, nizozemskou nebo belgickou, musel řešit dva protichůdné úkoly. Jednak musel zabránit, aby ta jednotka se dostala do nějakých těžkých bojů, kde by utrpěla těžké ztráty, ale současně se měl snažit, aby ta jednotka byla, řečeno v úvozovkách, aby byla vidět, aby její boj mohl mohl být nějak propagandisticky využit. To se třeba výtečně podařilo československému praporu v Tobruku, který byl nasazen na velmi klidném úseku, kde v tehdejší době mu relativně nehrozily větší ztráty, také větší ztráty neutrpěl, ale současně to bylo na místě, které mělo ve světové veřejnosti zvuk. Podobné místo uvidíme o několik let později právě v případě Dunkerku.
1: Myslím, že Poliakom se podarilo velmi zviditelnit útokom na Monte Cassino. To teraz je to v té polské historii jako jeden z těch popri polských letcoch.
2: Áno, čo sa týka nasadenia Poliakov pri Monte Cassine, ale napríklad aj pri Market Garden, tak samozrejme tam ide na jednej strane o ukážku úspešného príbehu, toho jednoliatého príbehu rezistencie, kedy sa trošku vynecháva napríklad aj aktivita ľudí z Polska, ktorí sa postupne pridávali do polskej armády. Nie sú to len ľudia, ktorí by sa do exilu pridali v roku 39, respektíve 40. A taktiež je to propagandistický úspech, ale za cenu značných strát, ktoré tieto jednotky utrpeli, či už pri Monte Cassine, alebo pri Market Garden.
3: Ano, musíme ale říct, že značné ztráty je pojem trochu relativní. Je to viděno prizmatem těch exilových armád, které si tyto takto velké ztráty nemohly dovolit. Ty ztráty jak u Monte Cassina, tak třeba ztráty prvního československého armádního sboru v Dukelském průsmyku dosahovaly výše, které můžeme vidět u britských jednotek, u amerických jednotek anebo u sovětské armády. Velké bitvy přináší krvavé ztráty, ale ty exilové armády nebyly bohužel v takovém personálním stavu, že by si mohli tak velké ztráty dlouhodobě dovolit.
0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. Sprievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
4: Myslím, že sme sa dostali pomaly do leta 1944. To je hlavná téma dnešnej debaty. Pripravuje sa otvorenie druhého frontu po dlhých očakávaniach. Akú rolu v operácii Overlord mali československé jednotky, ktoré v tom čase boli na západe? Pretože už sa tu spomínal aj ten praktický význam nasadenia a takisto aj ten propagandistický význam. Ako sa počítalo, kde budú nasadené, aká bude ich úloha?
3: Operace Overlord je zajímavá tím, že jde o ukázku skutečně boje spojenecké koalice, respektive multinárodní koalice. Protože přestože přímo vylodění se zúčastnili jen Britové, Kanaďané, Američané a Francouzi, tak v ten den D, a myslím, že spojenečtí náčelníci štábu si dali skutečně velkou práci, aby ten den byly zastoupeny prakticky všechny exilové armády, ať už svým námořnictvem nebo letectvem. Je to i případ Čechoslováků, kteří v den D a v následujících dnech se zapojili přímo do invazních bojů svým letectvem. Na druhou stranu pozemní složka Československá samostatná obrněná brigáda se na kontinent z Británie přesunula z těch malých spojeneckých kontingentů až jako poslední.
1: Bolo to preto, že ich bolo málo v podstate. V tom čase bolo okolo 4000 vojakov v tej jednotke, že? Nenaplňali tie tabulkové stavy.
3: Ono ich porovnání s ostatními armádami zase tak málo nebylo. Poláci dokázali postavit, byť tedy s obtížemi a také s velkými problémy s doplňováním, standardní obrněnou divizi, která mohla působit v rámci spojeneckých sil. Ostatní armády mohly vystavit jenom brigádní skupiny, které neodpovídaly tabulkovým stavům běžných britských jednotek nebo svazků. To znamená, že s nimi byly, nebo mohly být velké problémy. Proč se ale dříve dostali do Francie nizozemská brigáda a belgická, které byly skutečně symbolickými svazky? Tam najdeme vysvětlení v tom, že k hranicím Nizozemska, k hranicím Belgie nebylo tak daleko. A tyto dvě brigády mohly sehrát důležitou úlohu při tom, po čem každá exilová armáda toužila, že se svojí vlastní ozbrojenou mocí vstoupí v boji na půdu svojí vlastní.
1: Však to vlastně obdoba se dělá na východnom frontě.
3: Ano, je to přesně to.
1: Tam byl těž ten to symbolický akt, ano. Že prostě, že československý armádní sbor byl jako prvý na území Československa. Teda aj spod Karpatskou Rusou, aby sme boli korektní.
4: Akú rolu zohrávali tieto jednotky, keďže nakoniec front postupuje a oni ostávajú pri Dunkerku? Prečo sa takýmto spôsobom rozhodlo? Ako to vnímali samotní vojaci? Pretože ideálna predstava je, prídem, oslobodzujeme vlastné územie a tu sa front posúva a my zostávame vo Francúzsku.
2: Tak ono, čo sa týka potom oslobodenia Československa, tak tam bolo ich ten napätie medzi vojakmi, lebo mali samozrejme záujem, aby to nešlo len tá symbolika len z východu, ale aj zo západu, ale naozaj treba uvedomiť, to je taký ten vzťah medzi tými veľkými a juniorskými partnermi, by som povedal, že naozaj celkový koncept bojov v Európe, že ani či už Veľká Británia alebo Spojené štáty americké, napriek tomu, že sa snažili čo najväčšej miere si myslím dohliadať, ako aj pán doktor spomenul, náčelníkov štábu, aby tam boli vlastne zastúpené naozaj všetky časti tej rezistencie proti nacistickému Nemecku, teda v podobe našich letcov počas dňa D, tak predstava, že by teda brigáda nejakým zásadným spôsobom zasiahla v bojoch smerom zo západu do strednej Európy nebola reálna. A taktiež treba si uvedomiť, kde sa nachádzali spojenci napríklad na prelome rokov 44-45, že ono, nefunguje to ako počítačová hra, ja by som to tak ako to študentom sa snažím vysvetliť, že máme bitku Ardena, ktorá prebieha na prelome rokov 44-45, zďaleka nebolo isté, že západní spojenci prídu až tak blízko do strednej Európy, že budú teda Američania oslobovať Plzeň. To som trošku odbočil od tej otázky. Čo sa týka význam Dunkerku, je tam naozaj pomerne silná posádka, čo sa týka nemeckej armády.
1: 10 tisíc však ich tam bolo.
2: Na 10 tisíc pod velením admirála Frisia. A teda naozaj v prípade nejakého rozhodnutia na výpad do už spojeneckého tylu predstavuje to pomerne značnú silu, ktorá by mohla spôsobiť logistické problémy. Takže rozhodne to nie je miesto, kde by boli tých Čechoslováci, nazvem to odľahčenie, odložení, ale má svoj význam strážne tejto jednotky a zároveň každé spojenecké velenie, teda primárne na západe alebo na východe, trošku ten iný prístup k ľudským životom, ale bola snaha chrániť aj životy svojich vojakov. To znamená, forma stráženia tejto jednotky do nejaké možnej kapitulácie je zabranenie výpadom do spojeneckého týlu a zároveň nie je tam nejakým, ako prebehlo tam niekoľko útokov, ale nie je tam snaha na hlavu poraziť tú jednotku a vyvolať teda tie väčšie straty, ktoré si Československá zahraničná armáda na západe nemohla dovoliť.
3: Já se domnívám, že Československá brigáda se do boje v září a říjnu 1944 na hlavní frontě nedostala pouze shodou nepříznivých okolností. Po invazi se Britům a Američanům podařilo proniknout skrz německou obranu v Normandii a jejich postup

0: súvislosti s bojovým nasadením Československej samostatnej obrnenej brigády zahynulo celkovo 190 jej príslušníkov. Medzi nimi bolo 33 mužov, ktorí pochádzali zo Slovenska.
1: Aby sme úplne naplnili poslanie tohto vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk, teda vrátiť do širšieho povedomia týchto vojakov zo západného frontu druhej svetovej vojny, tak prečítaním zoznamu padlých urobíme symbolický rozhlasový pomník týmto mužom.
0: Citujeme z už spomínanej knihy Dunkerque 1944 až 1945 od Zdenka Maršálka a Petra Hoffmana, kde sú podrobné personálie všetkých obetí obliehania tohto prístavu. Okrem mena a priezviska uvádzame aj rok a miesto narodenia. Možno niektorí z vás, vážení poslucháči, nájdete medzi nimi svojich predkov či príbuzných.
1: Adam Adamovič, 1921, Bošáca. Miroslav Blaho, 1922, Trenčianske Teplice. Leopold Diamant, 1915, Borský Svätý Mikuláš. Jozef Doppler, 1910, Bratislava.
0: Vladislav Elbert, 1916, Trnava. Imrich Glázel, 1917, Žilina. Hugo Glázner, 1915, Bratislava. Ondrej Greenbaum, 1914, Lučenec.
1: Štefan Haker, 1910, Trnava. Svetozár Hanka, 1921, Bratislava. Abraham Hanzel, 1916, Sokolovce. Jozef Horochovič, 1915, Kečkovce. František Juríček, 1922, Mlynský Sek.
0: Jozef Klein, 1923, Košice. Martin Kopaničák, 1913, Lengvarty, dnes Dlhé stráže. Armin Korngut, 1909, Poprad. Jan Krajčovič, 1915, Cífer. Štefan Kubina, 1910, Odorín.
1: Vladislav Lackovič, 1918, Šarfia, dnes Blatné. Izák Lorbel, 1916, Vranov nad Topľou. Ludvík Mandelík, 1914, Pezinok. Vojtech Matis, 1920, Bratislava. Vincent Mizera, 1915, Jablonec.
0: Alexander Paták, 1920, Pustý Fedimeš, dnes Pusté Úľany. Štefan Peniak, 1916, Pohronská Polhora. Jan Plitko, 1918, Hnojné. Milan Prokop, 1920, Holíč.
1: Bernhard Ring, 1920, Žilina. Alexander Rosenfeld, 1922, Šarišské Lúky. Eugen Schwarz, 1919, Topolčany.
0: Eduard Schwarz, 1915, Žilina. Karol Ondrej Spira, 1919, Prešov. Emil Stračina, Lehôtka pod Brehy.

0: Aký význam mala tá pevnosť Dunkirk pre velenie nemeckej armády? V denníku viceadmirála Friedricha Friesia Neblahé dny je viditeľné, ako on odmietal akúkoľvek myšlienku, že by sa vzdali. Odmietal kapituláciu. Tá pevnosť bola zásobovaná, čo bolo pre mňa až veľmi malými ponorkami. Čiže čo znamenala táto pevnosť pre Nemcov, pretože front blížil sa do Nemecka. Boli tam ako taký nejaký osamelý izolovaný výsadok a napriek tomu ten odpor stále pokračoval.
1: No čo sa týka významu, tam si treba uvedomovať aj napríklad postoj Adolfa Hitlera k akémukoľvek ústupu svojich jednotiek. To ovplyvňovalo naozaj hlavne v tej druhej časti konfliktu spôsob, akým sa správali nemecké jednotky. To nie je jediná kapsa, ktorá vznikla vo Francúzsku a v prípade naozaj verných dôstojníkov, ktorí teda boli ochotní ako dlhodobo...
0: No Frisius kapitoval až 8. maja.
1: Áno, práve tam som smeroval, že jednoducho... Samozrejme, Dunkirk má svoj strategický význam ako prístav, ale skôr by som tam videl aj dopad Hitlerovho názoru, Hitlerovho pohľadu na to, že sa jednoducho neustupuje, čo malo z dlhodobého hľadiska aj deštruktívny dopad na stav nemeckých jednotiek na všetkých frontoch, na ktorých sa zúčastňoval. Jednoducho on s týmto svojim postojom, tým Hitlersbefehl, tým Hitlerovým rozkazom o tom, že sa neustupuje, zobral z rúk svojich veliteľov mobilitu jednotiek. Ako vedenie defenzívneho ústupového boja je súčasťou vojenskej taktiky a týmto on svojim rozkazom ako keby zastavil časť svojich veliteľov, lebo niektorí sa rozhodli ignorovať ten rozkaz na niektorých častiach frontu, ale toto je jeden z dôvodov, prečo táto kapsa existuje až do toho mája 45.
2: Je to určite obrovská morální spruha nebo morální zbraň pro německou propagandu, protože i v kritických okamžicích, zvláště na východní frontě, nebo jak jste říkal, v okamžiku, kdy němečtí generálové na hlavní frontě chtějí ustoupit, tak německá propaganda Adolf Hitler osobně může vždycky říct, podívejte se na La Rochelle, podívejte se na Saint-Nazaire, podívejte se na Dunkirk, tam se drží v naprosto beznadějné situaci, tam se drží, tak proč se nemůžete držet vy? Takže ten propaganda propagandistický význam těchto kapes a možná i Dunkerku speciálně byl opravdu nepominutelný.
3: Vojaci z této československé samostatné obrněné brigády přece jen se dostali k oslobodzování Československa. Ako to vznikla ta kombinovaná jednotka?
1: Tak ono je to opäť vec symboliky a aj tej propagandy. A zároveň aj dovolím povedať, že nejaká snaha o ukludnenie vášni v rámci jednotky, lebo naozaj tam bola značná nespokojnosť, ako pán doktor už aj spomenul, vlastne od generála Lišku, podľa mňa po posledného vojaka, tam bola nespokojnosť tým, že sa jednotka nezúčastňuje bojov na oslobodzovanie československého územia. A teda je snaha o vyriešenie tejto situácie a tým, že vytvorená jednotka, ktorá vlastne vstupuje potom na československé územie. A je to primárne symbolický krok, teda že naozaj to oslobodenie neprichádza len z východu, ale aj zo západu. Zároveň z dlhodobého hľadiska nasadenie, aj keď rozumiem tomu, prečo tá jednotka bola umiestnená pri Dunkerku, z dlhodobého propagandistického hľadiska, hlavne v kontexte potom tých povojnových zmien v priestore strednej a východnej Európy, bolo tento symbolický akt asi vopred prehratým bojom, lebo jednoducho naozaj to nasadenie Československého armádneho zboru v kooperácii s Červenou armádou propagandisticky jasne poskytlo víťazstvo Sovietskému zväzu.
3: Aké boli osudy generála Lišku po druhej svetovej vojne a vôbec osudy vojakov, ktorí boli súčasťou tejto Československej samostatnej brigády? Už sme na úvode povedali, že hlavným motom dnešnej relácie je to pripomenúť opomínaných. Prečo vôbec k tomuto došlo, takému opomínaniu týchto západných jednotiek?
1: Tak jedným z tých hlavných momentov je samozrejme február 48, ale ono ten zápas o charakter štátu už prebieha naozaj, dokonca ani nie, že od mája 45, ale ešte v tých posledných mesiacoch druhej svetovej vojny. Komunistom sa podarí postupne obsadiť de facto všetky silové zložky v štáte. Vyvrcholí to potom, nebudem teraz zachádzať do detailu dôvodov februára 48, ale už aj v rámci spomínania rokov 45-48 je vidieť nepomer v spomínaní na časť aktivity západného a východného odboja. Napríklad aj v novinových článkoch nájdete svedectva, veľmi zaujímavé texty, týka sa to skôr agentov, nie teda Dunkerku, kde reagujú na text o napríklad jednom z agentov reakciou čitateľa do novín, kde spomínajú, že aká je škoda, to sa rozprávame roku 46, že sa nevie viac o činoch vojakov na západe. Aj to je zaujímavá časť odboja. To je ešte pred februárom 48. A tá situácia sa následne radikálne zhoršuje po komunistickom prevrate. Jednak je to, môžeme to rozdielať na dve roviny. Jednak je to rovina pamäte, z ktorej sú postupne príslušníci západného vojska, ak nie vymazávaní, tak ja to sa pokúsim zjednodušiť. Nasadenie napríklad letcov v bitke o Britániu, alebo aj pobyt pri Dunkerku, alebo Antropoid, neviete okamžite vymazať z tej historickej pamäte obyvateľstva. Nedá sa to okamžite jedným momentom. Ale s postupom rokov viete vytvárať kroky, že je tam taká nejaká postupnosť. Napríklad bude sa bagatelizovať ten význam, čo už aj pán doktor spomenul, že vlastne je to iba brigáda umiestnená pri prístave. A postupom času, tým, že masívne podporujete aktivity napríklad východnej časti, to nie je teraz dehonestácia príslušníkov Československého armádneho
3: zboru. Oni za to nemôžu.
1: Oni za to samozrejme nemôžu, ale ten postup komunistickej propagandy bol veľmi premyslený v tom, že na jednej strane vyzdvihovali bitku pri Sokolove, bitku v Duklianskom priesmiku a bagatelizovali napríklad Dunkerque, tak z dlhodobého hľadiska aj z pozície obyvateľstva sa zásadne zdeformovala historická pamäť a účastníci bojov na západnej fronte z nej vymizli. Iba ako príklad uvedem napríklad tabule, tak ja som bol v Bošáci, kde na obecnom úrade je pamätná tabula bojovníka pri Dunkerku, ktorý tam aj padol. A tá tabula je z 90. rokov. Samozrejme, že nie je z obdobia komunistického Československa, ale aj iba veľmi pomaličky sa obnovuje tá pamäť rezistencie v celku. A čo sa týka tých osobných životov, tak je to veľmi podobné ako v prípade napríklad letcov pôsobiacich v Royal Air Force, to znamená zbavený svojich hodností, napríklad generál Líška bol myslím degradovaný až na vojaka a on patril medzi jedných z tých prvých dôstojníkov, ktorí boli perzekvovaní po februári 48 a rozhodne sa odísť do exíla. Zomiera myslím v roku 77 v Londýne v exíle. A takisto aj vojaci, ktorí po ním pôsobili, mnohí z nich boli perzekvovaní, či už priamo v trestných táboroch, vo väzniciach, alebo potom, čo sa týka personálneho možného postupu alebo rôznych zamestnaní, v ktorých sa mohli, respektíve nemohli pôsobiť. Je to vlastne veľmi podobný osud mnohých vojakov, ktorí pôsobili či už na západnom fronte, alebo na Blízkom východe.
3: Generál Klapále, ktorý bol pri Tobolku, potom bol prevelený do Sovietskeho zväzu, tomu tiež nepomohlo, že bojoval na Dukle. Však skončil vo väzení. No, ale to je taký absurdný príbeh, skutočne.
2: Samozřejmě. V té komunistické moci se tito lidé skutečně nehodili. My musíme vidět, že už za války vlastně přes proklamovanou jednotu odboje panoval ostrý střet o budoucí charakter státu, zvláště ze strany komunistů. Už během války komunisté podnikali celou řadu kroků, aby ovlivnili situaci a složení československého vojska, zvláště na východní frontě. Když uvedu příklad těch, už jsme vzpomínali důstojníky, kteří byli převedeni ze západní na východní frontu, tak jejich příchod do Sovětského svazu komunisté pomáhali Sovětům brzdit, což samozřejmě mělo důsledek na opravdu krvavé ztráty československých vojáků, ale politika byla v tomto ohledu přednější.
3: Je to také absurdné poznanie, že generál Klapálek bol perzekovaný v 50. rokoch a z väzenia ho dostali vlastne maršal Žukov a maršal Konev, keď sa po ňom pátrali v 50. rokoch, že kde je generál. Je to pravda?
2: No, ano, to se týkalo i generála Svobody a některých dalších, ale musíme to vidět v kontextu situace po Chruščovově projevu a v kontextu situace po skončení korejské války a následně potom Chruščově projevu a vnitropolitických změnách v Sovětském svazu, které měly potom ten lavinový nebo vlnový efekt na ty sovětské satelity.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády, ktorá od októbra 1944 až do 9. mája 1945 úspešne držala v obklúčení nemeckú posádku pod velením viceadmirála Friedricha Frisia v prístavnej pevnosti Dunkerque. Bojové nasadenie a výkony tejto jednotky boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a najmä po roku 1948. Vojaci, či už tých takmer 200, ktorí padli v boji, ale aj tí, ktorí prežili vojnu, boli odsúdení komunistickou mocou na zabnutie či až dehonestácii a persekúcii.
3: Sprievodcami po dnešnej téme boli Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe, ktorý je spoluautorom knihy Dunkirk 1944 až 1945.
0: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
3: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny deň vám želáme z Rádia Regina. Niekto hovorí, že máj je najkrajší mesiac v roku. Podľa počasia by to tak malo byť. A rovnako si to tak potvrdzujú isto tí, ktorí zažili v niektorom z mesiacov máj aj svoje životné šťastie. Určite sa májovou atmosférou nechali inšpirovať aj hudobní skladatelia a interpreti. Potvrdzuje to náš hudobný archív, v ktorom je májových melódií skutočne požehnanie. A niektoré z nich, z tých starších, vám predstavíme aj v nasledujúcich minútach. A hneď začneme skladbou s názvom Májovou záhradou, ktorou sa prechádzala Gabriela Hermeliová hneď niekoľkokrát. My vám predstavíme verziu so skupinou Dominanta z 80. rokov. Túto melódiu pred mnohými rokmi napísali hudobný skladateľ Pavol Zelenaj a textár a novinár Vít Ilek. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

spievala nám Gabriela Hermeliová. Pokračovať budeme skladbou, ktorá preslávila najmä hudobného skladateľa Jána Siváčka a vznikla ešte v polovici rokov 50. Naspievali ju mnohí interpreti. Najviac ju preslávil nielen Jozef Kuchár, ale najmä Zdeno Sichra, pre ktorého bola úspešnou piesňou hneď niekoľkokrát. Mala dokonca aj svoju českú i slovenskú verziu. Česku napísal Vladimír Dvořák a slovenskú Vlasta Dočkalová. Teraz verzia z rokov 90. podaní Big Bandu Pavla Zajačka a Zdena Sichru.

O tom, že melódia je máj Jána Siváčka a Vlasty Dočkalovej je skutočne silnou melódiou, potvrdzuje aj najnovšia nahrávka tejto skladby, keď si ju vybrali do repertoáru Svetlana Rimarenko a Peter Lipa. Vypočujme si, ako sa nechali inšpirovať.

ešte pre porovnanie celkom iná verzia skladby je Máj. Tu si vybral Braňo Hronec na svoj prvý profilový album s názvom Braňo Hronec uvádza, keď boli solistami orchestra Braňa Hronca Eva Máziková a Eva Kostoláňová. Písal sa rok 1972.

V repertoári orchestra Braňa Hronca nájdeme viacero pesničiek inšpirované májom. Tak napríklad Eva Máziková naspievala skladbu Vítaj máj na hudbu Vlada Hronca, teda brata Braňa Hronca, na text Borisa Dropu, ktorý spolupracoval s viacerými generáciami hudobníkov.

A ešte archívne vypočutie jednej skladby v podaní orchestra Braňa Hronca. Bolo to v celkom inom období, keď už členkami orchestra boli Alena Blažeková a Magdaléna Hanicová a spievali vyslovene diskotékový repertoár. V takomto štýle je nahratá aj platňa Natrhaj mi dážď z roku 1977. Braňo Hronec, Kamil Peteraj, Májové cesty.

To bola skladba Májovej cesty v podaní orchestra Braňa Hronca a Aleny Blažekovej a Magdaleny Hanicovej, teda vtedajších solistiek orchestra. A ešte sa vrátime o niekoľko rokov vzad na prvý ročník festivalu v Martine, kde účinkovala Eva Kostoláňová s už pozmeneným hlasom a dostala prvé miesto za interpretáciu piesne Ivana Horváta a Miloša Lánika s názvom Tome

spievala nám Eva Kostoláňová v skladbe z roku 1974. Veľmi dobre sa poznala s Janou Belákovou, keďže obe účinkovali aj v sextete Ľuba Beláka a rovnako aj v orchestri Braňa Hronca. A práve Jana Beláková s kapelou svojho brata Ľuba Beláka nám teraz zaspieva skladbu Máj, autorov Igora Bázlika a Kamila Peteraja. Písala sa polovica rokov 70.

Možno si ešte spomínate, že na Slovensku kedysi bolo veľmi veľa regionálnych festivalov populárnej hudby. Tým medzinárodným bola Bratislavská líra, ale okrem toho bolo viacero festivalov, najmä v 70. rokoch, ktoré boli celoslovenskými. Napríklad Zlatá ruža v Detve alebo Oravské synkopy v Istebnom. Z týchto festivalov vzýšli napríklad Eva Mária Uhríková či Viera Lamačová. A z týchto festivalov sú aj nasledujúce dve pesničky. Májové ráno a Májový úsvit. Prvá je z autorskej dielne Vojtecha Didyho a Marty Ryškovej. Zaspieva nám ju Viera Lamačová. No a potom Eva Mária Uhríková nám zaspieva pesničku Ervina Klimenta s názvom Májový úsvit. Ervin Kliment a Eva Mária Uhríková pochádzali z rovnakého regiónu, teda od Nového Mesta nad Váhom. Ervin Kliment z Nového Mesta nad Váhom a Eva Mária Uhríková z Moravského Lieskového.

Počúvame piesne, v ktorých sa nechali skladatelia inšpirovať májom a počúvame tie skladby, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archíve. Už sme spomínali, že nám spievala Eva Mária Uhríková, ktorá pochádzala z Moravského Lieskového, skladbu Ervína Klimenta, ktorý zase pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Cez tento región prechádzal Tibor Lenský zo svojho rodného mestečka v Ráble do Brna, kde žije dodnes. A preto často nahrával

V našej relácii, keď vyberáme z archívu piesne o máji, sme väčšinou vybrali skladby, ktoré boli pôvodné. Výnimkou je skladba na text Alexandra Karšaja v aranžmáne Karola Ondrejčku s názvom O čom vraví máj, ktoré naspievali v polovici rokov 70. sestry Bezákové, teda Kvetoslava a Drahoslava. Ich skladba sa volá O čom vraví máj.

Na Slovensku sme nemali veľkú tradíciu country hudby, no predsa len zastupovala ju najmä v 70. rokoch napríklad kapela Jazzci a zhodou okolností napísali aj naspievali skladbu Máj. Jej autorom je Igor Malinovský, ktorý aj spieva. Autorom textu je banskobystrický textár Jan

Z archívu vyberáme skladby o máji a jednu z nich naspievala aj Olga Sabová a napísal Juraj Velčovský. Vtedy sa inšpiroval najmä juhoslovanskými melódiami a vznikla aj prvá a jediná LP platňa Olgy Sabovej. Takže aj ona spieva v pesničke Či je máj a či jún, a ďalej už bude pokračovať Olga Sabová.

0: Františka Turáka poznáme ako muzikanta, ktorý bol začas aj členom skupiny Elán, účinkoval v kapele Tonik a sporadicky spieval aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Boli to melódie, ktoré zväčša boli štúdiovými nahrávkami pre rozhlasové vysielanie. Tak vznikla aj skladba v 80. rokoch s názvom Čo za kúzla stvára máj. Napísal ju František Turák, ktorý si pesničku aj zaspieval, na text Moniky Kozelovej. Pripomeňme, že Monika Kozelová má na konte aj jednu bratislavskú líru. V roku 1988 bola autorkou textu pesničky s názvom Farbami dýcha noc, ktorú spieval Berco Balok na hudbu Pavla Kvašaja.
1: Tma padá na oči, snažím sa ju preskočiť.

Počúvame piesne o máji z nášho rozhlasového archívu. Počúvať teraz budeme nádherný hlas Mariky Klesniakovej Mistríkovej, ktorá síce naspievala len zo pár skladieb, no tí, čo poznali jej hlasový fond, tak ho spoznávali okamžite. Pripomeňme, že Marika Mistríková ešte ako Klesniaková získala jednu z bratislavských lír v roku 1977 za pieseň Z obloka na hudbu Igora Bázlika a text Kamila Peteraja. Bohumil Trnečka a Peter Brhlovič jej pripravili v roku 1979 pesničku Dávny máj. Spieva Marika Mistríková, Klesniaková.

A blížime sa v našich skladbách do finále a vypočujeme si, ako sa prebudil Máj v podaní skupiny Zajace, teda kapely, ktorú tvorili najmä bratia Zajačkovci. V ženských hlasoch sa predstavovala predovšetkým Darina Kopáčiková, ale stálym členom kapely bol aj spevák Karol Klajdáč. Takže prebudil sa Máj, skladba v podaní skupiny Zajace, na hudbu Pavla Zajačka a text Ľuboša Zemana.

našej prehliadky archívnych skladieb o máji sa rozlúčime pesničkou Tvoj máj od Vieroslava Matušíka a Elišky Jelinkovej. Bola to stála autorská dvojica a možno si pamätáte, že práve títo dvaja autori sú aj autormi prvej zlatej bratislavskej líry Mám rozprávkový dom, ktorú získal za interpretáciu Karel Gott. No a skladbu Elišky Jelinkovej a Vieroslava Matušíka nám v závere našej relácie s názvom Tvoj máj zaspieva Eva Biháriová. Pesničky o máji z nášho archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavovskou organizáciou.

0: Nováka v našej novodobej histórii. Pohodu pri počúvaní dnešnej plnej polnej vám želajú jej tvorcovia Miroslav Minár a Pavol Prelovský.
1: Plná polná.
0: Čas letí a v tomto roku je to už 20 rokov, čo na Slovensku vzniklo a pôsobí občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, z toho 64 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, jedného z bývalej železničnej polície, jedného z hasičského a záchranného zboru, jedného z finančného riaditeľstva, jedného zo Slovenskej informačnej služby, jedného z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj tri slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná polná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčiansky župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
2: Generál to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
0: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
2: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt. A budem len rád, ak klub bude aktívny, ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie, a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
0: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
2: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením

0: umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. Samotné stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietný akt, a preto ja pevne verím a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálneho štábu, aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste, a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu, a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami a historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
2: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
3: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
2: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, v tých dvojčlenných hliadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
3: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasí s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
2: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastúpi do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom: Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Polná pri tohtoročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu Klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Viesť, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, potom divízii vo Francúzsku a potom vo štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr. V októbri 1944 prevzal po generálovi, vtedy už generálovi Janovi Guľanovi Julianovi velenie pre Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný rysky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viestaga Goliana a takisto po vypočúvania v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenbürgu.
3: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné, ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že po marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenbürgu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generála Goliana. Viesta svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale nevieme, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeli, čo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili a mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky a už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
1: Na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
6: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslavnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre, v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote, diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich tu rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto, ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
3: Áno, to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste. A toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme. A teraz sme sa rozhodli z Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotniakom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
3: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika. A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na to miesto, kde mala Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
1: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
7: Volám sa Matia Šejúce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som ďačný za túto prezentáciu.
1: Dozvedel si sa napríklad ty nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
8: Tak určite, áno. Bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol a čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
1: A do toho hovorí kto?
8: Tomáš Botian.
1: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori, ako vy ste vnímali túto besedu? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
9: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie, možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
1: Áno, ten jeho život ozaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
9: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno, bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
1: Borusovským.
9: Zelískova, Veronika.
10: Čo je pred nami?
1: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Haj Nicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Haj Nicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. Príďte medzi nás.
10: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dnes so mnou sedia za rozhlasovým mikrofónom až dvaja hostia. Jeden z nich, respektíve lepšie povedané jedna z nich, pretože ide o dámu, už raz v tomto programe bola. Bolo to pred 9 rokmi a vtedy v hostovskom kresle tiež nesedela sama. Je to herečka a speváčka Karin Olasová a bola tu vtedy aj so svojím životným partnerom, takisto hercom Přemyslom Boublíkom. No a dnes je tu s ich spoločným synom Oliverom, ktorý síce ešte nie je plnoletý, ale herecké skúsenosti už má za sebou tiež. O tom všetkom sa samozrejme porozprávame, len čo doznie pesnička Môj veľký mák, ktorú Karin Olasová naspievala ešte v roku 2000 pre jednu našu rozhlasovú súťaž s názvom 8,5.

0: Toto byla skupina Krištof a je solista, zakladatel, zpěvák, gitarista, autor, ale též aj divadelný a filmový herec Richard Krajčo v piesni Ty a já. Richard Krajčo je inak aj autorom posledného hitu Karla Gotta, Srdce nehasnou. Ale mojimi hostiami v túto hudbu mám rád sú dnes herečka a speváčka Karin Olasová a jej syn Oliver Boublík. Karin, poznáte sa s Richardom Krajčom nie len ako jeho fanúšička, ale možno ste sa stretli aj na divadelných doskách alebo pri nejakej inej umeleckej činnosti, práci?
1: Bohužiaľ nie, no možno raz sa to stane, pretože ja ho nesmierne obdivujem, má naozaj nádherné skladby a ako autor, čo ponúka aj texty a aj krásne klipy má v podstate tie, ktoré som videla, tak tie ako režisérka mala pod svojou taktovkou jeho žena Karin, moja, alebo ja som jej menovkyňa, to už ako to vezmeme. Má duchaplné texty a melódie, ktoré skladá, sa ma nejakým spôsobom dotýkajú a rezonujú so mnou.
0: Richard Krajčo je rodák z Ostravy, kde sa mluví česky.
1: Ja.
0: Pritom Krajčo by mohlo byť aj slovenské priezvisko, ale váš syn Oliver má typicky české priezvisko Boublík. A váš život

0: Krstný partner, teda Oliverov otec, má aj krstné meno typicky české, ešte typickejšie by som povedal Přemysl.
1: Jo.
0: Avšak Přemysl má takú krásnu, čistú slovenčinu, že by som povedal, že málo ktorý Slovák hovorí tak pekne, čisto po slovensky ako on.
1: To je pravda. Veľakrát v rozhlase práve nahráva knihy, dokumenty a rôzne publikácie, ktoré by možno patrili do úst práve Slovákom. Ale má taký dar, že dokáže výborne hovoriť aj v češtine, aj v slovenčine, ale myslím si, že je to tým, že vie slovensky tak skvele, že češtinu ako jazyk nikdy neštudoval. Lebo už od 4 rokov je na Slovensku a študoval vlastne len slovenčinu.
0: Aha, tak preto tak krásne čisto hovorí po slovensky, lebo vlastne vyrastal na slovenčine. Áno. No ale prečo má teda priezvisko české?
1: Pretože jeho rodičia sú Česi.
0: Obaja rodičia sú Česi,
1: aj s bratom samozrejme.
0: A bývali?
1: Bývali v Košiciach, ale dnes už vlastne jeho rodičia aj brat bývajú v Čechách.
0: Čiže po hraničnom prechode Kúty Lanžhot prešautuje na češtinu?
1: Áno, to je pravda. V podstate, ako náhle na neho hovorí niekto v češtine, hneď, ako ste to krásne povedali, prešautuje, hneď prepne na tú češtinu a slovenčinu. A keď sa obzrie na vás a ste Slovak, tak hneď prehodí výhybku na tú slovenčinu.
0: A Oliver, tvoja čeština je aká?
2: Snažím sa rozprávať aj po česky, keď som s rodinou, lebo moja rodina je tiež česká. A chodím tam tiež na výlety, na prespávačky a užijeme si veľa zábavy tam. Aj za babkou mojou tiež. A snažím sa tiež hovoriť tam po česky, aby som tak zapadol medzi nich. Ale mám radšej tú slovenčinu. Je to taký pre mňa ľahší jazyk, samozrejme. A aj peknejší pre mňa.
0: Hej. Mhm.
1: Slovenčina je ľúbivejšia. Čeština je trošku taká tvrdšia, ale ja tým, že som aj vyrastala v období, kedy bolo aj Česko-Slovensko, tak my tú češtinu poznáme celkom fajn. Ale celkom musím, akože on to tiež zase opäť nepovie o sebe, ale celkom mu to išlo tá čeština, keď som ho počula, že nie je to naozaj také, že by nerozumel. Ale to je tým, že vyrastá v multikulty rodine. A čo sa týka češtiny, tak napríklad ja mám teraz tú česť hrať v češtine v predstavení, ktoré máme nové predstavenie. Miller a život na dva ťahy, tak v podstate tým, že tam účinkujem a hrám tam terajšiu manželku, českú manželku Richarda Millera, Vandu Wolfovu.
0: No aj nasledujúci spevák má podobné priezvisko, nevolá sa však Boublík, ale Bublé, Michael Bublé a je rodený Kanaďan. A teraz si už hráme jeho pieseň Nobody But Me. Nikto okrem mňa.

0: Tak to bol Kanaďan Michael Bublé. Podozrievam ho, že mu vďaka tomu priezvisku v krvi Bublé aj nejaká kvapka slovenskej krvi. Pretože bublať alebo Bublé je slovenské slovo. Ale on si píše dokonca aj dlžeň na E, Bublé. Angličtina inak dlžne nepoužíva. Nevyslovujú jeho priezvisko ani Bublé alebo Bubble. Prečo je to tak, myslíte si?
1: No, ako ste povedali, možno niečo Bublé slovenské v ňom, čo by som bola veľmi za to vďačná, lebo naozaj on patrí medzi mojich takých favoritov. Opäť netuším, že čím to práve je, ale pravdepodobne jeho prejav a výber hudby, lebo on samozrejme aj robí cover verzie, alebo robí aj staršiu hudbu, aj preberá niektoré skladby, ktoré už niekto iný vytvoril, napriek tomu, že sám je skladateľ a spevák a autor, tak robí to tak, že je to môjmu srdcu blízke a myslím si, že aj našej rodine, lebo naozaj je to pán umelec.
0: Stať sa spievačkou alebo herečkou bol váš detský sen, alebo kedy ste vlastne začali snívať o herectve a spievaní?
1: Nepamätám si úplne ja, kedy to začalo, ale bolo mi to oznámené, že takto to vyzeralo so mnou. Vraj niekedy už, keď som mala 3 roky, som povedala, že budem herečkou, ale v tom čase bolo nereálne si myslieť, že sa také niečo môže aj uskutočniť, pretože bolo veľmi náročné a bolo veľmi vzácne dostať sa na umeleckú školu. Ale bola som vedená tým smerom, keďže moji rodičia videli, že som umelecká duša. A samozrejme, od malička som bola vo folklórnom súbore. Chodila som na klavír na základnú umeleckú školu, na spev, aj na tanec. Jednoducho to sa s tým snúbilo a keďže aj môj otec bol neprofesionálny muzikant a mama neprofesionálna tanečnica, tak u nás bolo veselo. Ale keď som sa mala rozhodnúť, na akú školu samozrejme pôjdem, tak u mňa bol výber iba 2 škôl a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola. Čiže buď sa vydám smerom zachraňovania ľudí a zdravotne ich nejakým spôsobom opatrovať, zastrešovať, zachraňovať, alebo spievať, tancovať, hrať a zabávať ľudí.
0: Odkedy ste členkou Novej scény?
1: Od roku 2008. Ale už dávno predtým som účinkovala v divadle Nová scéna ako hosť. V podstate už od takých, no už som, myslím, že nebola študentkou, už som niekde ukončila 6. ročník, tak vtedy prvýkrát som nastúpila na Novú scénu ako hosť. Čiže to už je dobrých, no nehovorím, že to je 30 rokov, ale budiš, môže byť.
0: A viete, v koľkých muzikáloch ste asi tak účinkovali?
1: Oj, tak to som si nerátala. Ale je ich veľa, no.
0: No škoda, že nemáte žiadne nahrávky z nich, z tých muzikálov. Teraz musí za vás zaskočiť, pretože nemáte toľko nahrávok, váš syn Oliver. Lebo pieseň s názvom Otec a syn je z muzikálu Janošík a spievajú práve teda Oliver Boublík spolu s Patrikom Vyskočilom, čo je solista divadla Nová scéna. Takže čujme. Poznám

0: Oliver, dnes si už o 4 roky starší, ako si bol v tejto nahrávke. Hlas ti zmužnil. Aj si už niekoho pozbíjal?
1: No, určite som ešte nikoho nepozbíjal.
0: Lebo tam si povedal, že budeš ako otec. Chceš byť tiež Janošíkom na záver.
2: No, zbojníkom.
1: Ako zbojníkom. Samozrejme, tam som to hovoril, ale realita je taká, že určite nechcem byť taký ako Janošík.
2: Ale zbojníkom trošku si v zmysle takom, že už si, že vôbec byť chlapcom je, ano. Je no. Trošku zbojníčina.
0: Chlapcom sa to tak trošku patrí.
1: No, asi nebudem zbojník, asi budem človek, nebudem okrádať.
0: Zbojníci boli aj dobrí, však Janošíka berieme ako dobrého zbojníka.
1: Dobrý aj zlý.
0: Chudobným bral, či bohatým bral, chudobným dával. Dnes je to často aj nám.
1: Áno.
0: A koľko predstavení si absolvoval?
1: No, poriadne ani neviem.
2: To neviem mu pomôcť ani v tomto, v tej tak odpovedi.
0: Približne desiatky, alebo koľko desiatky. Sa to hralo?
1: Veľa.
0: Čiže nebolo alternanta na túto postavu?
1: Bol tam alternant, áno. Keď som napríklad nemal čas, alebo keď som bol náhodou chorý, tak ma zastupoval.
2: Oni sa normálne pravidelne striedali. Šimonko Somorovský sa s ním alternoval. Dnes už sa to predstavenie ale nehrá a on plynule z toho predstavenia Janošík prešiel na ďalšie dve predstavenia, čiže tri predstavenia hrával. No, čiže od tých 8 rokov do tých 13 hrával v divadle.
0: A nie si trémista?
1: Trémista, ako mám povedať, vždycky, trebárs, keď som bol menší, tak pred predstavením, tak som bol naozaj v takom veľkom strese, lebo vždycky som aj mame hovoril, ja sa fakt bojím. A potom, keď už som vyšiel na to javisko, tak vtedy už to tak ako zo mňa tak spadlo všetko. Už som vedel, že už je v pohode, už nemám čo, už sa nemám ako báť, už som tam na tom javisku už sa musím sústrediť. Tak to zo mňa všetko spadne.
0: No, rozhlasový mikrofón ti tiež nie je cudzí. Zistil som, že ako herecký interpret tu máš naozaj veľa nahrávok.
1: Áno, mám tu veľa nahrávok. Som robil so superrežisérom Svetozárom Sprúšanským. Knihy som nahrával, volalo sa to Malý Mikuláš.
0: Čiže audioknihy.
1: Áno, audioknihy. A nahral som asi 5 kníh. Bol som tedy ešte malý. A mal som aj tenčí hlas.
2: Ono v podstate dnes by sa to už asi nedalo, ale rozmýšľala som, pravdepodobne 3 roky to trvalo, ale nehovorím, že celý čas. To vždy tá kniha sa nahrávala možno 6 týždňov alebo 5 týždňov, že sa rozdelili tie termíny, že dvakrát do týždňa, že vždy nejaké dve časti. Ale musím opraviť, ono to je v audiopodobe, ale nepredáva sa to ako audioknihy. Mm-hmm. Bolo to robené pre detskú reláciu a pre rádio ako večerníček. Čiže je to v audiopodobe tie poviedky a naozaj to bola vždy celá kniha nahratá a vždy to bolo vysielané treba z nejakej hodine pre detičky, čiže sa to vysielalo po tých častiach, ako je tá kniha a René Goscinny, ako napísal tie knihy.
0: Ty si ešte školopovinný? Ešte základnú školu?
1: Áno. Áno.
0: Koľká tak si?
1: Som teraz siedmak.
0: No, chystáš sa na profesiu, akú majú aj tvoji rodičia, teda herec a spevák, prípadne ešte niečo navyše, možno režisér? Alebo...
1: No, ako chcel by som to robiť samozrejme, ale asi ako koníček, lebo chcel by som robiť aj niečo iné, chcel by som si vyskúšať aj inú prácu, keď budem väčší, či ešte niečo zvládnem, okrem toho herectva a dubbingov a tak.
0: Keď boli pred 10 rokmi hostiami tejto relácie tvoji rodičia, tak spomenuli, že ako bábetku ti na zaspávanie hrávali jedno Chopinovo klavírne nocturno. Teraz už možno vieš zahrať aj na klavíri, aj ty, nie?
1: To je ťažké.
2: O to sa ešte nepokúšal. No.
0: Ale do hudobnej školy teda...
1: Áno, chodím aj na klavír.
0: A aká hudba sa ti teda páči? Koho rád počúvaš z našej hudobnej scény napríklad?
1: Počúvam veľa pesničiek, napríklad počúvam aj Zem, takú pesničku. Nemám rád všetky pesničky popravde, krem toho repu. Rap je taký niekedy pre mňa taký viac agresívny. Môžem spomenúť aj taký metal. Raz som počúval metal, ako nie metal popravde, že úplne metal, ako tu agresívny, ale taký ten mierny. Neviem, prečo ma to tak začalo baviť. Aj môjho otca niekedy bavili tie agresívne hudby, keď bol v mojom veku a možno aj väčšom. Teraz už som s tým tak ako prestal, už ten metal a tie agresívne hudby zase tak nepočúvam. Teraz som sa tak ako zmiernil, ale možno to ešte začne, že budem počúvať agresívnejšie, ale ja mám radšej tie kľudné pesničky.
2: No, Imagine teda Dragons si pamätám.
1: Pokojné viac.
2: Hej, Imagine Dragons.
1: Áno, Imagine Dragons, to som bol menší, som počúval to, ale nie je úplne agresívna hudba. ale tiež je to taká veľmi dobrá skupina, chválim ich, tiež majú veľa pesničiek a dobrých. Sme to aj s mamou počúvali, rôzne pesničky, ako napríklad Sharks alebo Believer. To som tiež chcel spievať.
0: Už si spomenul predtým Zem. Možno by si niekto mohol myslieť, že to je názov skupiny, ale to je názov pesničky, ktorú spieva Richard Autner.
1: Áno.
0: Takže jeho ako speváka, v podstate aj herca, lebo on je vlastne herec, aj spevák, toho máš rád ako interpreta?
1: Áno, veľmi ho mám rád. Teraz urobil aj rôzne iné pesničky, ako napríklad Báseň o smrti. Tiež som to počúval a naozaj bolo to super. Páčilo sa mi tá pesnička, tiež bola troška smutná, ale potom sa to tak rozbehlo a naozaj som cítil, že má talent na to, veľký talent.
0: A vie o tom, že je tvojim obľúbencom?
1: Neviem, či o tom vie, ale áno, som jeho veľký fanúšik.
2: My sme všetci doma jeho veľkí fanúšici a vie to preto, lebo my sme si od neho pýtali podklad práve na pieseň Zem, kvôli tomu, že Oliverko sa v jednej televízii zúčastnil castingu, kde aj potom pokračoval v takej súťaži, detskej ako keby. A vďaka tej piesni jeho sa do tej súťaže dostal. A celú tú pieseň, ako keby on im tam naspieval. Čiže preto Richard Autner vie o tom, že sme jeho veľkým fanúšikom a naozaj to robí skvele. Už len potom niečo podobné možno tvorí u nás, teda čo my občas počujeme, Kamil Mikulčík. Ale to sú naozaj autori, ktorí dávajú celú dušu a telo do tých piesní a majú veľmi výpovedné tie piesne, aj texty, aj hudbu.
0: Teraz si samozrejme pieseň s názvom Zem zahráme a interpretuje ju jej autor Richard Autner.
3: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: zem.
1: No, vráťme sa opäť nohami na zem. Karin, vy ste sa v roku 2004 zviditeľnili tým, že ste sa na Slovensku stali víťazkou jednej z prvých, ak nie celkom prvou reality show Dievča za milión. Spomeniete si ešte na tie časy?
2: Samozrejme, že áno. To bolo tak veľmi intenzívne obdobie, že nedá sa na to zabudnúť. Či už na tie pozitívne reakcie, alebo prípadne možno aj negatívne.
1: Takže stálo vám to za to, aj keď boli negatívne?
2: Určite áno, pretože čokoľvek v živote človek prežije bez ohľadu na to, ak to nie je niečo fatálne, ak nejde naozaj o život, tak človeka to môže posunúť. Mne to veľmi veľa do života dalo. Ja dodnes napríklad to, čo sme sa tam učili, napríklad rozprávať sa s pani profesorkou Žilinekovou, tak ja dodnes používam ten systém nie zo školy, ale ten, ktorý som sa práve v tejto súťaži naučila. Ja dodnes viem na spameť celé to rozrozprávanie, ktoré má asi 3 strany a 4. Takže ja pred každým vystúpením, predstavením, nahrávkou používam toto rozrozprávanie. To je také, že zablíslo sa svetlo, zaslo, sneh sa spustil z nebies, nesí, ty syn si plasí, korkam si pky, sír sedí střen na postení a tak ďalej.
1: To mi musíte dať.
2: Áno, áno, no to vám môžem len nadiktovať, lebo to už viem len na spameť, niekde by som to možno našla.
3: Ja som to po nej opakoval a ano, vôbec mi to nešlo.
2: Áno, učil sa aj Oli rozrozprávať vždy pred nejakým dubbingom, trebárs, alebo pred nejakou nahrávkou.
1: Zinkasovali ste vtedy za víťazstvo milión, nevšak eur, ale vtedy ešte korún, čo je dnes prepočte niečo cez 30 000 eur. Na čo ste ich vtedy minuli?
2: Tak v prvom rade musím opraviť, že to nebolo naozaj, že milión teda slovenských korún. Bolo to menej, ale nie z toho dôvodu, že oni by to nedali, ale preto, že to bolo rozložené na mesačnú výplatu, ako keby. Čiže pravidelne každý mesiac mi posielali na účet výplatu. Mala som si to nejakým spôsobom ako keby odpracovať, pretože v tej súťaži alebo reality show to šlo, že získať moderátorské miesto. A ja som samozrejme musela ísť na živnosť a tým pádom z toho sa odvádzali dane, aj zdravotná, aj sociálna poisťovňa. A keďže všetci vieme, že živnostníci to aj majú, takže keď zarobia nejaký rok nejakú čiastku, tak z toho sa vychádza a tie preddavky na tie sociálne zdravotné poisťovňa na dane musíte dávať aj ten nasledujúci rok. Čo je úplne v poriadku, ale ak zarobíte naozaj takú vysokú čiastku, čo je temer nereálne v našom povolaní. Takže ja si pamätám dodnes, že musel môj otec, on v podstate aj pracoval na daňovom úrade ako metodik, ale musel žiadať za mňa, aby daňový úrad dal úľavu a nežiadali odo mňa preddavky, pretože nebolo reálne, aby som ja niečo také vysoké preddavky platila, keďže nebola ani tá najmenšia šanca zarobiť toľko peňazí, aby sa ten súčet, ak by bol taký, že by to malo význam, napríklad, neviem, či zrozumiteľne hovorím, ale skrátka tie preddavky boli nereálne a aj by boli zbytočné, pretože taký súčet sa mi nikdy odtedy nepodaril zarobiť.
1: Mali ste vtedy 28 rokov.
2: Áno.
1: Pred necelým mesiacom ste oslávili okrúhle jubileum. Povedali ste mi, že to môžeme spomenúť, ale povedzte to vy.
2: Áno, že mám už dnes 50 rokov. Áno, a teším sa z toho, je to celkom zábavné. A som až, ja sama zo seba prekvapená, že to vnímam tak pozitívne. Keď som mala 40 rokov a keď som ich oslávila, tak som mala veľký smútok v sebe. Neviem vlastne prečo, ale vtedy som si asi uvedomila, ojojoj, už sa to blíži, Pane Bože, koľko to mám rokov. A teraz, keď som oslavovala 50-ku, tak som mala pocit, že to chcem vykričať do celého sveta, lebo zrazu mám oveľa väčší pocit slobody. Možno práve preto, že človek prežije už, nehovorím, že veľa, ale prežije už nejakú časť života, už má nejaké tie skúsenosti, že už možno môže aj vysloviť svoj názor a že ho nikto už nebude súdiť a že už si tak ako keby môže človek povedať, že toto asi chcem a toto asi nechcem a toto sa mi páči a toto sa mi nepáči a že má pocit, že už je trošku slobodnejší v tomto.
1: Takže práve sa vám to podarilo vykričať do celého sveta. No ale pred rokom ste sa vraj opäť vrátili do školských lavíc.
2: Áno, no vidíte, no toto je presne to, že ja som si vymyslela také zaujímavé veci v mojom živote, ktoré možno ma vracajú späť naspäť aj k tomu nižšiemu veku, lebo začala som študovať Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Dnes som vlastne v druhom ročníku bakalárskeho štúdia sociálnej práce a to je to, čo som hovorila a čo sme spomínali, že som mala dve cesty. Buď umeleckú cestu, alebo tú zachraňovať, pomáhať a chrániť. A v tej sociálnej práci je to v podstate veľmi náročná práca, ale pre mňa je úplne fascinujúca. Mňa naplňa, ja sa z toho veľmi teším. A keď som bola na prvej prednáške, tak som ľutovala, že som nešla skôr. Lebo ja už vlastne pred 15 rokmi som mala tie úmysly poslať tam prihlášku, ale tak nejak som sa zľakla. A možno práve preto, že ten vek je vyšší a že už máte nejaké skúsenosti, tak si poviete, čo sa mi môže stať. Veď idem len skúsiť byť lepším človekom, skúsim pomôcť niekomu a keby to nevyšlo, no to ani nepripúšťam, teraz som si uvedomila. To musí výjsť, lebo je to veľmi krásna práca a zodpovedná a veľmi potrebná. Pretože v dnešnej dobe to málo kto chce robiť a nie každý sa chce takými ťažkými vecami zaoberať, ale mňa to naplňa a mne to robí radosť.
1: No poďme opäť k hudbe. Nesmieme zabudnúť vraj na pieseň, respektíve zhudobnenú báseň poetky Maše Halamovej. Prečo?
2: Preto, že Maša Halamová patrila do našej rodiny, síce takým zvláštnym spôsobom, ale moja prababička mala brata, doktora Pullmana, ktorý žil a pracoval v Tatranskej Polianke ako lekár, liečil tam tuberkulózu a tam sa práve zoznámil s Mašou Halamovou, ktorú si neskôr vzal za svoju manželku. Oni sa veľmi ľúbili a veľmi veľa z jej textov patrilo práve jemu. A takou zvláštnou, možno smutnou udalosťou práve je, že on tej tuberkulóze akože podľahol napriek tomu, že on ju sám liečil, ale veľmi veľa ľuďom pomohol. Čiže Maša je v našej rodine zapísaná veľmi pozitívne a teda dovolím si tvrdiť, že patrila do našej rodiny. Dokonca som dostala teraz na narodeniny jej knihu, ktorá je nádherne obrazmi pani Vávorovej zilustrovaná. Takže mám to teraz tak vystavené na poličke a každý deň si na ňu spomeniem.
1: No a teraz konkrétne ponúkate jej zhudobnenú báseň dvojicou Andrea Bučko a Dominika Kavašová Kruhy na vode.
0: Chveje sa obraz na vode.

0: čas nás tlačí, tak na záver už len veľmi krátko. Karin, už ste spomenuli, že v najnovšom novoscénickom muzikáli Život na dva ťahy stvárňujete postavu súčasnej manželky Richarda Millera, Vandu Wolfovú. Je to náročný muzikál po všetkých stránkach. Ako dlho sa skúšal?
1: Začali sme niekedy okolo 20. januára a 27. marca bola prvá premiéra.
0: Je to aj vynikajúce hudobné spracovanie novoscénickým dirigentom Lubomírom Dolným.
1: Áno.
0: Tiež skvelý výkon predstaviteľa Richarda Herca, Lukáša Pištu, a chválim samozrejme všetkých ostatných účinkujúcich. Piesne Richarda Millera máte rada?
1: Áno, poznám takmer všetky. A niektoré vo mne zarezonovali samozrejme viac ako napríklad posledná pieseň, ktorá je v tom muzikáli, ktorá je tiež na poli slovensko-česká, Klid, mír a pokora. Pretože vôbec tie slova, ktoré sú aj tam, by nás mali sprevádzať celý život, a to je klid, mír a pokora.
0: Oliver, ty v tomto muzikáli nehráš?
2: Nehrám v tomto muzikáli. Áno, videl som maminu premiéru. A veľmi sa mi to páčilo, to predstavenie bolo tiež také špeciálne. Niektoré veci ma tam aj zaskočili, že som nerozumel veľmi, ale najviac sa mi tam páčila asi mama. A
1: čo
2: hrala to
1: povedať?
2: Naozaj veľmi dobre. No, páčili sa mi aj iní herci, ale tým, že tam
1: ono
2: hrá
1: mama. Ono je to v podstate
2: mama, tak...
1: predstavenie, ktoré myslím od 15, takže ak si tam niečomu nerozumel, alebo
0: tak
1: ak tam niečomu
0: čierno,
1: nerozumel.
0: Keď máš ešte len 13.
1: Má výnimku a je vysoký, takže vie ošáliť, ale mal povolenie. Nie je tam niečo, čo by nebolo vhodné, ale samozrejme je to trošku takým avantgardným spôsobom urobené predstavenie a sú tam obrazy zo života, alebo prípadne obrazy, ktoré sa môžu diať v hlave človeka, ktorým môže nerozumieť. Alebo správne povedané, nemusí im rozumieť, lebo je to náročné niekedy na pochopenie, ale veľmi vhodné na to, aby vyjadrili Richarda Millera život, jeho myslenie a jeho zastúpenie v živote.
0: Takže záverečnou pesničkou dnešného nášho posedenia bude tá pieseň, ktorá je aj záverečnou hudbou takto spomenutého muzikálu Život na dva ťahy. Karin a Oliver, ďakujem vám, že som vás mohol privítať. V túto hudbu mám rád.
1: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajeme nádherné a krásne dni všetkým poslucháčom, samozrejme aj vám.
2: Aha.
1: Bolo nám potešením mať s ťou.
2: Ďakujeme.
0: A ja vám.
3: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska

No a opäť už len kontrolno-súťažná otázka. Na úvod relácie sme v interpretácii Karin Olasovej hrali pieseň s názvom Môj veľký mák, ktorú pôvodne u nás naspievala po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Opakujem, ktorá slovenská speváčka naspievala u nás pôvodne pieseň Môj veľký mák? Po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na číslo 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba medzera odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou speváčka a naša rozhlasová kolegyňa Soňa Horňáková, mala znieť. Jedna zo Soniných piesní, ktoré v relácii odzneli, mala názov Biely motýl. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Luciu Gregusovú z Popradu, Helenu Ševčíkovú z Košíc a Dagmar Šimonovú zo Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúcu herečku, ale aj speváčku Máju Velšicovú. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hostiami Karin Olasovou a jej synom Oliverom Boublíkom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.